0: Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi.

0: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa

0: sana wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
2: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho tuombe neema ya kufa kuzuri.
1: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi lakini utuopoe katika maovu
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu.

0: te katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu, anayetuamsha kwa neema na mapendo yake makuu anatulinda kila siku. Mbele ya kuanza ibada ya misa takatifu, tunaelekea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba mzazi Lusenge Muha Samark. Mungu ampokee na mulinde kwa amani pamoja na marehemu wengine wote wa jamaa katika ufalme wake.
1: Kuple Kambale Mulongo na Masika Jantie Kabasha Pakiahali. Inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea uponyaji wa watoto wao Kahendo Christine Mpesa. Mungu amupe afya njema ya roho na ya mwili. Wanaombea marehemu Paluku Kipesa Serefe Kavira Sibu La Mwenge Elodi Sokulu Mulongo Mubimba Ndavali Kahindo Albertine Kakule Kabasha Kanyere Mbakaniaki Kahambo Maombi Sirile Kabasha Seline Kahindo na wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi, Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Kuple Kaliene na Siauswa, naomba Mungu apumzishe roho za hawa kwa amani. Papa Frederick Baliene, Kaliene Muyayalo, Elvise Muyayalo, Neema Kahindo, Ive Musubaho, Regine Kahambu, Joseph Matungulu, Antoinette, Papa Floribert, Eric Mango na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Paluku Kioma David wanaomba misa kwa ajili ya baba yao Deogracias Kataka Tengeneza ambaye anamaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu fuatao Ngomwira Nyuki, Jacques, Beatrice, Muluhari, Mbusa na wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kaliene Mokili Inyas, nashukuru Mungu kwa mema anayowatendea katika maisha yao. Jamaa inaomba misa hii kwa ajili ya mama wao Livine Kavira Kitsa, anayemaliza miaka 5 leo tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu azidi kumpokea katika ufalme wake. Jamaa inaombea pia baba yao Mokili Inyas, Eritier Sasita, Tsongo Castro, Kasereka Kalien, Père Gilles Nguru, Jean-Marie Sia Hengema, Honorine Katungu, Jean-Pierre, marehemu wote wa jamaa yao na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Ndia Vakiri Jina wa Mkartie Ngwanti anaomba pumziko ya roho ya mume wake Kasereka Auguste Masi, ambaye amemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu Muhindo Sumare Masi, Kambale Felisi, Kavira Polina, Kambale Mubuuli, Masika Malite, Kavira Mubuuli Anwarite, Benedikte Muhongia, Denise Mubuuli, Deodate Masi, Katose Masi, Edgar Masi, Mama Julien, Papa Karoli, Papa Nabot na wote waliofariki katika jamaa ya Mama Regina wa Mkartie Ngwati numero 16.
0: Kwa ukumbusho wa siku 40 tangu kifo cha Mama Katungu Sina Hali, Emilia, Jamaa Muhesi na Kieya wanashukuru Mungu kwa faraja anayowajalia siku baada ya siku. Jamaa inashukuru wote waunga mkono wakati wa musiba wa kupoteza mama Emilia. Wanaombea Kuple Kabota na Emilia Sina Hali, Maombi Ngoma Siakengwa Marguerite, Petro Chabende, Muhatikani François, Kakundi Felix, Heri Ngoma, Dorotea Sofia, Kiaswa na marehemu wote wa Jama, Mungu wapumzishe kwa amani.
1: Jama ya Kakule, Kaitenga, Jean-Baptiste wa Lusando, inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani yao. Inashukuru vile kila mmoja aliyejiunga na Jama wakati wa kifo cha ndugu Joseph Kaitenga Adelar. Jama inaombea marehemu Joseph Kaitenga Adelar, couple Edgar Kaitenga, couple Jean-Pierre Vinikere, couple Gilbert Kaitenga, couple Benoît Kaitenga, couple Chabonga Deogar, Adidas Kanzirwe, Emmanuelle Kaitenga, Jimmy Shukuru, Rome Kaitenga, Marcel Kaitenga, na wote wa Jama na wale wasio wanaopatikana matorani.
0: Akimshukuru Mungu kwa mema yote, Jama Masika Jane inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel na ukoo yao, Kavira Nzabara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, ukoo ya Kavira Zita na Musabula, Kasereka Jean, Kavira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kaibweka, Kavira Therese, roho ya majirani ndugu zake na wote wanaokatwakatwa, na wote wa Jama na wasio na waombezi.
1: Sisi Jama ya Kakule Luka ya Tota, tunashukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Tunaomba misa kwa ajili ya Kasereka Kambere ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea marehemu Kakule Luka ya Tota, Kahindo Kisangani Prosper, Muhindo Kisangani Prosper, Kambale Bulibira, Kasereka Bulibira Leo, Zawadi Kabuo ya Tota, Kambale Kibua Toma, Kavira Marcelina, Corne Paluku, Victorina Sinahera, Paluku Nzoloko, Christine Kabuo na marehemu wote wa Jama ya Luka ya Tota.
0: Tunalea kujiunga na Mama Rose anayeombea marehemu Dickson Richard, Leo Butaka, Luhala Libori, Floribert yeye, couple Natali yeye na Celestin, couple Felix na Prudence, na wote wa Jama yake na Jama ya Sikuri, ili Mungu awakumbuke.
1: Mwaka moja kisha kutolewa mbinguni kwa baba wao Katembo Champende Jacques, Jama inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Katembo Jacques Chamunde, Tsongo Jean, Ida Kavira, Domina George, Yacente Hippolyte, Janon Stanislas, Clementina Jackson. Mungu wa rehema awapokee katika ufalme wake.
0: Tunajiunga na Mama Charlotte Matungulu wa paruasi Sainte Croix Kiabuyiri, anayeomba huruma ya Mungu kwa marehemu wafuatao: mzazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronique Kabira, Julienne Matungulu, Malite Matungulu, Filemon Matungulu, Kasereka Archangel, Dieu Merci wa Sinkia, Peter Matungulu, Autriche, Nadege, Sylvie, famille Kamabu na Mulavi, Bofis Achille Mahamba, Abbé Apollinaire Malumalu, Zeferine Kaveti, Anita Manzekele, Papa Le Kikombi, Mama Docteur Hangi, na marehemu wote wa Muselile Fatuma na Mwanga wa Milele uangazie.
1: Jama ya Kahindo Kataliko na Gabriele Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba Kahindo Kataliko David, na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa Jama: Gabriel Kolongo Tembo, Kashano Katsova Kavira, Machozi Jamari Tembo Masumbuko, Vyambwera Masika Ana, Josefu Mahanda, Paluku Isewundi, Aimé Marie Joseph Paluku.
0: Tunalea kujiunga na jamaa ya Kasereka Kamala Lwanzo. Wanapo mshukuru Mungu kwa mema yote, wanaendelea kuombea marehemu hawa. Kahindo Sifa Aline, Kambale Manasa, Josephine Kialwahi, Jacqueline, Clarisse, Muyomba Mangaiko, Papa Kaleusa, Papa Kawaya, Kabira Nyamwami, Papa Kasereka Edgar, na Papa Katsuba Jerome.
1: Jama ya Kambalume Waliboyo anaomba misa, inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera ambaye amemaliza siku 14 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Ephrem Musumbulwa Mangenete, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
0: Tukiendelea kujiunga na jamaa ya Kasereka Kamala Lwanzo, anaombea Kakule Luka, Filipo Paluku Oben, Mate Mwapapi, Muhindo Mate Mwana, Dada Kahil na wote wasiokuwa na waombezi, na wale wote wanao katwa katwa katika vita, anao bila kuwasahau na wote wa jamaa.
1: Kavira Kabuke Wilhelmin anaombea mume wake Kakule Mwahuto Leo ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu Kakule Lwahuto Leo, Peleri Bernadette, Kuple Cirilo na Filomena, Kuple Donasian na Nzoli, Arieti na Rafaele, Lazar Charles, Kahesi Katembo Benjamin, Kahindo Mwanamuto, Mukaka Mukaka Musai, Katili Mulimba na wote wa jamaa.
0: Ma Marie Teresa Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, Dada Tabulei, Mujomba Kama Lolwako, Mujomba Kasonia Auguste, watate na wasokulu na wote wenye katakatwa ndani ya inji Kongo bila sababu, Flora Matokeo na wote wasiokuwa na maombezi ndani ya jamaa. Tutajiunga katika sala tukiombea hao pamoja na mama Kavira Flora.
1: Tukiendelea kujiunga pamoja na Kavoke Kavira, banaombea Katungu Julien, Beleku Madame Katili, Mumber Corneli, Kambale Sanane, Paluku Ndenkos, Mate Shavi Puma, Masika Filomena, Boniface Kavotio, Kasereka Kaini, Kaswera Hangi Katerine, Kahambu Mulia Lia Lire, Françoise Banya Baliki, Mudive Ndawite Mwira, Ndawite Mwira Rafael, Simafroz Ngo Kolome, Sivendire Kiabusiku Magdalene, Kahindo Tawite Mwira, Solange Katembo Vyasongia Felu na marehemu wengine wote wa jamaa na marafiki wa Kavira Kavoke,
0: wakiwakumbuka ndugu zao na kuwaombea. Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanaombea Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joacha, Paluku Salve Lolwako, Kaswera Hangi Marie Louise, Kuple Katono Ibrahim na Kasoki Hangi Christine, Kuple Kambale Musenyi Alphonse na Kasoki Dorote, Kuple Kivikwamu na Kahindo Sisira Marie, Paluku Deni Hangi na Hangi Ngahangongi.
1: Animateur Urbe Kambale, Kinyeo anaombea misa kwa ajili ya marehemu hawa Stephanie Kasogo Kiabusiku na mtoto wake Bernard Muhindo kwa kumaliza miaka 4 kwa kwenda kwa mbinguni. Anaombea pia couple Bernard Katengwa Kasali Muhindo Leopold Irbe Mate Mahamba Etienne Tsongo Kinyeu couple Filippo Mbalembo Maser Bernardine Muluhari na Abe Isaho Boniface na mababu wetu wote na marehemu wote wa jamaa na watu wote ndugu marafiki Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Tutasali pia na jamaa ya Mbabindi wakiwakumbuka na kuwaombea Muhindo Jerry Mbabindi couple Kampale Mbabindi Kabira Marie Mbusa Alphonse couple Karongo Kasoki couple Filippo Simbalalia François Kivaliandi Mariam na jamaa yote ya Kampale Mbabindi.
1: Jamaa ya sawasawa Leoni inaombea marehemu hawa Kakule Muragane Christian Kasereka Muragane Kambere Anacleti Kavira Ferena Kampale Simafuri Siku yote Ngobi Emmanuel Kavira Mapenzi Eme na wote wa jamaa na ya siku yote na sawasawa Leoni.
0: Jamaa Kasereka Mbutiro Joseph Nderu inaombea marehemu wafuatao: Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kampale Ephraim, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Diabake Stephanie, Kampale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise na wote wasio na waombezi wapumbuzike kwa amani.
1: Jamaa ya mama Kavira Celestine Wabulichi namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani na inaleta pia shukrani kwa wale wote waliojitolea katika ugonjwa mpaka kifo chake papa Toma Matongo wa Bulichi. Mungu amupe pumziko la milele. Jamaa hiyo inaombea marehemu hawa papa Kahindo Matongo Toma na mtoto Muhindo Ariel, tate Masika Livina na tate Marcelina, Sokulu Kambale Simon na Kahindo Salome, shangazi Honorina na papa Matabishi, Masika Mwanza Mwangaza na Mumbere Shai Wibuka, mjomba Jerome na Sokulu Kaibumba, Sokulu Yohani na kaka Kumbi, Sokulu Gabriel Katsuba na papa Kambale Benoa, dada Berusila na kaka Didi pamoja na muti wa kizazi cha jamaa ya mama Celestine na wote wasio na waombezi. Jamaa hiyo inaombea watoto kumogopa Mungu na kumutumikia, kuishi umoja, mapendo, masikilizano kati yao.
0: Tunaendelea kujiunga na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa inaombea pumziko ya roho zifuatazo: Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumbuzike kwa amani. Na kila mmoja anania kumtolea Mungu. Tutaanza ibada ya misa tukimtolea nia zetu.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu.

0: Leo katika eklesia nzima ni siku kuu ya Utatu Mtakatifu. Tunakumbuka Mungu mmoja tu katika nafsi tatu. Mungu Baba anayetukomboa kupitia mwana wake wa pekee na anayeendelesha kazi hiyo kupitia Roho tendaji ambayo Kristu ametuachia mbele ya kurudi kwa Baba. Kwa siku ya leo tunaalikwa kuwa Wakristu wenye umoja wa mapendo. Ndugu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushiriki ibada hii katika amani na furaha. Namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote, asafishe mioyo yetu na tufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Mungu Baba, umetuma neno lako la ukweli, ukawafumbulia wanadamu fumbo lako ajabu. Utupatie sisi kuungama kwa imani ya kweli Utatu Mtakatifu wa milele, na kumwabudu Mungu mmoja aliye mwenyezi na mtakatifu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Mungu anamtokea Musa kama mwenye upole na huruma. Ni somo katika kitabu cha Kutoka, kipindi cha 34, mstari wa 4 kuendelea pakule wa 9. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile Musa aliamka asubuhi na mapema, akaupanda mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru, akachukua zile mbao mbili za mawe mikononi mwake. Bwana akashuka ndani ya wingu, akawa huko pamoja na Musa. Naye Musa akaomba jina la Bwana. Hapo Bwana akapita mbele ya Musa akasema kwa sauti kuu, Ndimi Bwana, Bwana Mungu mwenye huruma na upole, mvumilivu, mwingi wa wema na uaminifu. Kwa haraka Musa akaanguka chini magotini, akainua kifudifudi. Akasema, Ee Bwana, kama kweli nimepata neema mbele yako na kuomba, Ee Bwana wangu, ufuatane nasi. Kweli hawa ni watu wenye shingo ngumu, lakini utusamehe makosa yetu na zambi zetu, utufanye tuwe urisi wako. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

Somo la pili. Tuishi katika mapendo na amani, sisi tuliounganishwa katika ushirika wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni somo katika barua ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha 13, mstari wa 11 kufikia wa 13. Wapendo wa Mungu tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako na kusikiliza. Ndugu zangu, furahini, mujikaze kuwa na mwendo mkamilifu, mupokee maono yetu, muwaze mamoja, mukae katika amani. Naye Mungu wa mapendo na amani atakuwa pamoja nanyi. Salimianeni kwa busu takatifu. Watakatifu wote wanawasalimu ninyi. Neema Bwana Yesu Kristu na mapendo ya Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Ndilo neno la Bwana. Aksanti kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohana.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Yohana kipindi cha tatu, kuanzia mstari wa 16 mpaka ule wa 18. Mungu alipenda dunia hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee, kusudi kila mtu anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana wake duniani ili aihukumu dunia, bali ili dunia iokolewe naye. Mwenye kumwamini hahukumiwi. Mtu asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa maana hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Leo katika eklesia nzima tuna sherehe Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja katika nafsi tatu. Na nimesema mwanzoni ya kama Mungu anatuokoa kupitia mwana wake akitolewa sadaka kwa msalaba. Na kazi hiyo ya wokovu na ya utakaso wa watu na vitu inaendelea duniani kupitia nguvu tendaji ya Roho Mtakatifu. Kuna watu ambao wanakana uwepo wa Utatu Mtakatifu, na hiyo tunaweza kusema ni kwa sababu wana nia mbaya ama hawatafakari vizuri maandiko matakatifu. Ijapokuwa neno Utatu Mtakatifu halionekani katika Biblia, lakini uwepo wa Roho Mtakatifu, uwepo wa Utatu Mtakatifu unaonekana kweli wazi kupitia mafundisho ya Biblia. Na nilipenda nikumbushe ya kama sio kwepesi kuelewa fumbo hili la Utatu Mtakatifu, lakini tukijiacha kuongozwa na Roho Mtakatifu na tutalielewa vizuri, hata vizuri zaidi. Kuna hadithi moja ya Mtakatifu Augustino ambaye alifikiria sana juu ya Utatu Mtakatifu na alipenda aelewe Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja katika nafsi tatu. Ndiyo maana siku moja akapatwa na ndoto. Alipokuwa akitembea pembeni ya bahari kubwa, akakuta mtoto mchanga ambaye amechimba shimo ndogo na akianza kuweka maji ya bahari katika shimo hiyo. Na alipomsogelea mtoto akimuuliza, wewe uko hapa unafanya nini? Mtoto akamwambia

akamwambia, natafuta hamisha maji haya niyaweke katika shimo hili. Naye akamwambia, wewe huna akili, ni mpumbafu kabisa. Na hapo akafunuliwa ya kwamba naye pia akili yake ni kidogo sana kuelewa vizuri fumbo kubwa la Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja katika nafsi tatu. Tutaweza kusema nini kwa siku ya leo? Ndugu wapendwa katika Kristu, leo kanisa mama yetu anatualika kuazimisha siku kuu ya Utatu Mtakatifu. Leo tunatafakari fumbo kuu la imani yetu. Mungu mmoja katika nafsi tatu. Kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Somo kubwa ya leo ni ufunuo wa Mungu mzima. Mungu aliye hai. Mungu ambaye yeye ni mapendo na anayetualika sisi wanadamu wote kuingia katika maisha yake, kuishi mapendo haya haya. Tutakumbuka Kristu wakati anapotualika akisema, kuweni watimilifu, kuweni watakatifu kama alivyo Baba wenu. Katika somo la kwanza, Musa anapanda kwenye mlima Sinai na huko anakutana na Mungu. Mungu anajifunua kwake mwenyewe. Anatangaza jina lake na kusema, mimi ni Bwana Mungu mwenye huruma na rehema. Mimi si mwepesi wa hasira. Nimejaa upendo na ukweli. Sisi wa Kristu, sisi wana wa Mungu, leo tunaalikwa kuwa watu wenye huruma, watu wenye kujaa rehema. Tusiwe wepesi kwa kuweka hasira, lakini tujae na mapendo na tuishi katika ukweli. Tangu zamani watu wengi wanajiuliza kama Mungu ni nani. Wamoja wanamuona kama Mungu ni mwamzi mkali, asiye na huruma, anaye lipisha kisasi miaka na miaka. Na wengine wanaona kama Mungu ni mwenye nguvu na kitisho, lakini anayekaa mbali sana. Lakini leo Mungu mwenyewe anatushibu. Anasema yeye ni Mungu wa huruma. Yeye ni Mungu wa rehema na upendo. Na huu ndio msingi wa imani yetu. Kabla ya kujiuliza tunamfanyia Mungu nini, tunapashwa kwanza kutambua kile ambacho Mungu anatufanyizia sisi maishani mwetu. Na anachotufanyizia yeye, anatupenda, anatuhurumia na anatusamehe. Anachotufanyizia Mungu ni kutupenda, ni kutuhurumia, ni kutusamehe, na hiyo kila siku ya maisha yetu. Musa anatambua pia udhaifu wa watu wake. Tulisikia aliposema, hawa ni watu wenye moyo mgumu. Hata sisi mara nyingi tunaweza kuwa watu wenye roho ngumu. Tunashindwa kusikiliza sauti ya Mungu, kufuata mapenzi yake tunayoyapata katika maandiko matakatifu.
zaidi sana tunafuata mapenzi yetu wenyewe, na wakati mwingine tunamuasi hata Mungu wetu. Hata hiyo, Mungu hatuachi ama hatuachilie. Haachi kutupenda. Upendo wake ni mkubwa kuliko dhambi zetu, na uaminifu wake ni imara kuliko udhaifu wetu. Mapendo ya Mungu juu yetu, juu ya kila mmoja wetu, ni makubwa kuliko dhambi tunazozifanya. Na kama tumekosewa uaminifu kwa viapo vyetu, uaminifu kwa maagano yetu, tukumbuke ya kama Mungu yeye anabaki imara katika yote aliyotuahidia. Yeye ni mwaminifu jana, leo, kesho, hata milele. Wimbo wa Danieli ambao tumeimba kwa wakati wa Zaburi unatufundisha jinsi ya kuitikia mapendo haya ya Mungu. Vijana watatu walipotupwa ndani ya tanuru la moto, hawakulalamika wala hawakukata tamaa, lakini walimsifu Mungu wakisema, utukufu na sifa milele ziwe kwako, e Bwana. Hili ni fundisho muhimu sana kwetu. Ni rahisi kumshukuru Mungu wakati mambo yanaendelea vizuri, wakati tumefaulu, wakati tumeziona baraka zake Mungu. Lakini imani ya kweli inaonekana tunapoendelea kumtukuza hata katika mateso, katika majaribu, katika mangaiko. Magonjwa, matatizo ya familia na shida za maisha havipashwi kutufanya tupoteze imani na matumaini kwa Mungu wetu. Mungu aliyekuwa pamoja na Israeli jangwani, tukumbuke ya kwamba yuko pamoja nasi leo hata katika shida zetu. Katika somo la pili, Mtakatifu Paulo anatufungulia mlango wa fumbo la Utatu Mtakatifu kwa maneno haya tuliyoyasikia katika somo la pili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Maneno haya tunayasikia mara nyingi tunapoanza kuazimisha misa takatifu, na maneno haya yanabeba ujumbe mkubwa sana. Baba anatupatia upendo wake, Mwana anatuletea neema ya wokovu kupitia sadaka yake ya msalaba, akimwanga damu yake kwa mapendo, ili mimi na wewe tuokolewe. Roho Mtakatifu aliye nguvu na mfarishi wetu anatuunganisha na Mungu na kutufanya kuwa familia moja katika kanisa. Utatu Mtakatifu ni ushirika mtakatifu wa upendo. Kwa kuwa tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, sisi pia tumeitwa kuishi katika upendo, umoja na amani. Ndiyo maana Paulo anatualika leo akisema, furahini, kaeni kwa amani na msalimiane nyinyi kwa nyinyi.
Tukumbuke Mkristo hawezi kudai kwamba anampenda Mungu huku akiishi, huku duniani akiishi katika chuki, magombano, magawanyiko au kukataa kusamehe. Inatufikia mara nyingi kama Wakristo kukataa kuwasamehe wale waliotukosea, ijapokuwa wamekuja kwetu kutuomba msamaha. Tukumbuke ya kama hiyo ni tendo la kipagani. Kadiri tunavyomkaribia Mungu wa Utatu Mtakatifu, ndivyo tunavyopaswa kuwa wajenzi wa amani na upatanisho, wenye mapendo na wenye huruma na rehema. Na tukumbuke ya kuwa mapendo ya Mungu, rehema yake Mungu, upatanisho ulio kati ya Utatu Mtakatifu utaonekana wazi hapa duniani ni kupitia matendo yetu sisi wa Kristo. Katika Injili tumesikia maneno mazuri sana kama na haya: Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili yoyote atakayemwamini asipotee, lakini apate uzima wa milele. Somo hili linatuonyesha kama Mungu hakuwapenda watu wachache ama watu fulani aliyowapendelea tu, lakini Mungu amependa watu wote, amependa dunia nzima. Aliwapenda watakatifu na anaendelea kuwapenda walio wanyofu na walio katika hali ya dhambi. Tukumbuke maneno ya nabii Ezekieli anaposema anachopendelea Mungu sio kifo cha mwenye dhambi, lakini aongoke moyoni na kumrudilia Mungu wake. Aliwapenda waliokuwa karibu naye na waliokuwa mbali naye. Mungu anawapenda wote, hata wale wanaomkataa, wanaoenda mbali na mapenzi yake. Upendo wake Mungu ni kwa watu wote, wazuri na wabaya, kama vile anavyonyeshea mvua kwa wale walio wazuri na kwa wale walio wabaya. Yesu anatufundisha pia kwamba Mungu hakumtuma mwana wake kuhukumu ulimwengu ama kuwahukumu watu, bali alimtuma ili watu wote wapate kuokolewa, wapate uzima ndani mwao. Hii ni habari njema kubwa sana kwetu sisi. Mungu hataki kutuangamiza, anatamani kutuokoa, kutujalia maisha ya kweli, maisha ya furaha, maisha katika utimilifu. Msalaba wa Kristo ni ushahidi mkubwa wa mapendo yake Mungu juu yetu sisi. Tunapomtazama Yesu aliyesulubiwa, tunaona jinsi gani Mungu alivyo tayari kutoa kila kitu cha maana kwa ajili ya wokovu wetu. Nimesema ya kuwa siyo kwepesi, siyo rahisi
kuelewa Utatu Mtakatifu. Ya kwanza, neno Utatu Mtakatifu halionekani katika Biblia, lakini tukiongozwa vizuri na Roho Mtakatifu, tunaposoma maandiko matakatifu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, tutakutanisha ya kama Utatu Mtakatifu umo ndani ya Biblia. Mungu anatuumba kupitia neno, na neno ni Yesu Kristo. Mungu anatuokoa kupitia mwana wake wa pekee, na mwana huyo ni Yesu Kristo. Mungu anaendelea kutuokoa. Kazi ya uokovu inaendelea hapa duniani. Mungu anaendelea kutakasa watu na vitu kupitia Roho Mtakatifu, kwa nguvu tendaji la Roho Mtakatifu, watu na vitu wanaendelea kupata wokovu na utakaso. Na tukumbuke, mbele Kristu apande juu mbinguni, alisema, siwaachi peke yenu, lakini nawaachia Roho Mfariji, Roho Mtakatifu atakaye tembea nanyi siku zote za maisha yenu. Mungu amesema, huyu ndiye mwana wangu mpenzi, mumsikilize. Na mwana anapotutangazia maneno ya Mungu aliye Baba wetu, anatuambia ya kama yeye ni katika Baba na Baba ni katika yeye, na ametuacha hapa duniani tukiwa na Roho Mtakatifu. Wale wanaokana Utatu Mtakatifu, wanakana Utatu Mtakatifu, kitu cha kwanza tunaweza kusema ni kwa sababu hawana nia nzuri. Kitu cha pili tunaweza kusema ni kwa sababu hawaelewe ama hawatafakari vizuri maandiko matakatifu. Na ni kwa sababu tunaamini Utatu Mtakatifu, sala yetu inamwelekea Mungu Baba kupitia mwana wake, ambaye yeye mwenyewe amesema, chochote mtakachokiomba Baba kwa jina langu mtakipewa. Na tukiongozwa na Roho Mtakatifu, ambaye pasipo yeye hatuwezi kitu chochote, kwani yeye ndiye msimamizi na mwongozi wetu hapa duniani. Ndugu wapendwa, katika siku kuu hii ya Utatu Mtakatifu, tukumbuke mambo matakatifu. Kwanza, Mungu ni mapendo. Kila kitu anachofanya kinatoka katika mapendo yake yasiyo na mwisho na yasiyo na mipaka. Mapendo kwa watu wote. Ya pili, tumeitwa kuitikia mapendo haya kwa imani, matumaini na katika sifa, katika kumshukuru Mungu. Na tumshukuru Mungu tukiwa katika hali ya furaha na hali ya mateso. Tatu, kwa kuwa tunaishi katika maisha ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu,
tunapaswa kuwa mashahidi wa mapendo ya Mungu, mashahidi wa umoja na upatanisho, mashahidi wa msamaha, mashahidi wa rehema na amani katika kwanza familia zetu, katika jumuiya zetu, katika CVB zetu, katika kanisa na mahali kote tunapopita katika kazi zetu na katika dunia nzima. Sala. Bikira Maria, mama wa mwana na hekalu la Roho Mtakatifu, atuombeye ili tuweze kuingia zaidi na zaidi katika fumbo la Utatu Mtakatifu na kufanya maisha yetu yote kuwa wimbo wa sifa kwa utukufu wa Mungu. Amina.

0: na wasii sasa wote pamoja tuungame imani yetu. Namsadikia Mungu mmoja,
1: Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba. Vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Pontio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka kisha siku tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni. Anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amene.

0: Sali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Ee Bwana Mungu wetu, utakase matoleo yetu sisi watumishi wako wenye kuomba jina lako, ukatufanye tuwe kwako sadaka ya milele. Na kwa kukutolea sadaka hii takatifu, tunakutolea nia zetu mbalimbali, tukikuomba utujalie vyote tunavyotarajia kwako. Tunakutolea nchi yetu na hali yake ya ukosefu wa amani na usalama, tukikuomba amani ya kweli kwa ajili ya Kristo wetu, Bwana wetu.
2: Amen.

Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Wewe ndiye Mungu mmoja na Bwana mmoja, pamoja na mwana wako wa pekee na Roho Mtakatifu, sio katika umoja wa nafsi moja, ila katika utatu wenye umungu mmoja. Maana mambo ya utukufu wako tunayasadikia, kwa kuwa umeyafumbua tunayaungama pia, bila kutia tofauti juu ya mwana wako na Roho Mtakatifu. Nasi tukitukuza umungu wa kweli na wa milele, twaabudu nafsi zilizo mbalimbali, umungu ulio mmoja na utukufu ulio sawa. Nao malaika wakuu na majeshi wote wa mbingu wanakusifu na kukutukuza kila siku, wakiimba kwa sauti moja:

0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako. Yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula katoa na kikombe akashukuru tena akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa kimwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako na yunia duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo, na askofu wetu Melkisedeki, na askofu Kataka, mapadri na mashemasi, na wote wanaojitolea kwa eklesia yako. Umkumbuke Kasoki Muliro Silvi, anayekuomba neema ya uponyaji, afya nzuri ya mwili na ya roho. Umjalie neema ya kujifungua vizuri. Umkumbuke pia Mama Transile Violete, anayekuomba pia afya njema ya mwili na ya roho. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa namna ya pekee wale ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Uwakumbuke pia marehemu wa jamaa zetu mbalimbali na marafiki na wote tuliowajua. Wakumbuke wote wanaofariki huku kwetu bila sababu katika vita isiyokuwa na maana. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi na uwajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, pamoja na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuokoe katika maovu.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika si

0: amani na salama ya kweli vinatoka kwa Mungu. Tukiwa wenye imani na matumaini ya kama ni Mungu atakayetujalia amani na salama katika nchi yetu, tutamwelekezea mlio wa sauti yetu tukimuomba amani. Amani katika nchi yetu, amani huku kwetu katika jimbo letu, amani katika familia zetu na katika roho zetu, tukisema wote pamoja: Ee Bwana wetu Yesu Kristo,
1: uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako. Kubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana Mungu wetu, tumepokea sakramenta hii bora, tukiungama Utatu Mtakatifu na wa milele, uliona umosha mtimilifu. Tunakuomba ibada yetu ifae wokovu wetu wa mwili na wa roho, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tutamwomba Mungu kupitia maombezi yake Mama Bikira Maria, atujalie neema ya kushinda magonjwa ya Ebola, ili Mungu atuepushe na magonjwa haya ya Ebola. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ili Mungu atujalie afya nzuri ya mwili na ya roho. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
0: Ili tukingwe na hatari ya magonjwa haya ya Ebola, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yunao, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amina.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa.
0: Amen. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
1: Na kwako pia.
0: Asante.

0: Chiwe Chengobe Omobiro makumi ya berino muna ni mukero waka tanu chanalava enabeni baka kanyukuri wanza erikati kuku wabo baso hiba mahere haumana baka tungolupara ke olweberunga vanu babirisha tuka buhia buhia mibiri eye resoha amahero moche sabatu cha muligolo kongete eye Edward na chabe nyonke shongulu heku watu shikatu laungo komo mukanya wabia ebeni vanu babia nereho rekiranango kukumbe ulumuruna kolomubiru kuwa ngokove torere na bakulu bengabero muba tulaongo kwa kandi tumeia kamati akakandi yakwa merera olubanzo lulikati ke isesen haumana baso hii aba mahere ni kwa mochiro chumerera eche sabatu shongulu hekuwa tushika tulaongo ko baso hii ba umaba umakandi ama tuhuku wabo mwana hekirwe na baka tungolupara ke olubanzo ngomula vera e isesen baka yate kakushoni mero shoko matunga wana nomoluhande olwe ishango miate tunamuende bia tuka kwa mayonga ikande genda ye tutuka buira oko bia kaguruguru chipia Paris Saint Germain chebusungu chechabre bia ngarwe eye Ligue des Champions eye IFA na bulaya chipia chinomu cha shingire chipia Arsenal chomoluhande olwe Bungereza komesa awe finale awanesa wa mochiro cha muligolo Erinyuma shebibia bibiri lwanze beli golungu mokombande shoshi oko katambi akalugirene va ebibia binomu byesira mesa awerenga e Paris Saint-Germain muyalabirie esho golu ini oko omipiri satru eyerenga mbereshe Arsenal ngoko shongulu hiku wetu shikatu lago ne chipya sokoza kicho mumuyi owe butembo cha nabresunga enya wareho eyefekofa yika tongera echipya chinongo ko chabiri koresha abesi erinyisiba shikirie emetende kere echipya chino chatongera wane ose mungano eyenesane iyesokozaki mobyaswa tulimo shongulu hiku atushika tulongo ko esokozaki abere yabuliwa ko mwatu nya bwango ko ebyesho bibakabugani mabehi abesibe kuwabo banakuwa mire emetende kere chiku hiche yenduli ya shongulu hiku atubahuli kiribanzwa tukabashima enyo muri atukwama kahindo mwenge balwa Joel ninje wasinje kapiso ko tulabye mochanya Chiro cha nyamuhanga chibuyo kunyobushi.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi siku ya Mungu.
4: Habari zetu ngunza mapasa.
3: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi ni postila ya mwenye heri Kamen ya Chondo Katendere ambayo ilimaliza jibileo yake ya fedha siku ya posho hapo jana mima 13. Kuna misa iliyosomwa waliangazia matatizo wanaokumba jengo hili hivi karibuni. Tunakuja na maelezo zaidi. Na shirika la wananchi hapa Butembo la lalamikia mizozo ya udongo huku likiomba uongozi wa nyumbani na wa kisheria kufuatilia jambo hili kwa karibu. Na kazi za uvuvi za rejelea upya kuna kumaji ya ziwa Edward Jumamosi hapo jana wavuvi walirejelea kazi zao pale tu walipokutana na waongozi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini wakiahidia kwamba watafuatilia mzozo kama na huo. Na kule Beni Ngadi kwa ripoti kwamba watu wanaozaniwa kwa waasi wa ADF washambulia kambi ya Wambuti na huenda hasa huyo mwana vichekesho Mangese Gadunia. Kadhalika na michezo, karibu. Ufundi wake Arsene kabisa. Postile ya mwenye heri Kamen ya Katendere Chondo ilimaliza siku ya posho hapo jana jibileo yake ya fedha tangu ilipofungua milango yake. Seremonia mbalimbali zilifanyika kwenye uwanja wa jengo hili la wanadini wa Somsionisti. Ni Padre Wilfred Chibanda ambaye alisimamia misa takatifu na alieleza wazi kwamba postila ya mwenye heri Kamen inaendelea na utumishi wake ambayo inarahisisha hasa kwa vijana kuonyesha wito wao maisha ya kidini. Padri Wilfred Kibanda
5: hawa himbalia rushi Kwa ninyi majirani wote wa hapa tunawashukuru kwa kutusaidia malezi. Uhusiano huo wa miaka 25 tunapenda yaendelee. Malezi sio ya mtu mmoja. Mtoto anakomalia katika mikono ya watu wengi. Na tumesikia kwamba hawa wanapokomaa wanatumikia eklesia. Ni kwa ajili ya masaidizi zenu.
6: Sana erushi ebyamuka
3: alipochukua kauli mkuu wa shirika hili na mumetro wa postila padre Jean-Bertrand Katembo Vulume alipongeza sana wote waliopita kwenye kituo hicho cha kidini na chama afunzo, na kusema kwamba kuna matatizo fulani fulani ambayo yanapelekea hiyo postila ya mwenye heri Carmen kutosonga mbele kama ipasavyo.
7: Etant donné que nous vivons dans une région,
5: kwani leo tunaishi mahali ambapo hakuna usalama, nyumba yetu inahitaji cloture kwa ajili ya kulinda watu na vitu. Njia na vilalo kuja huku kwetu ni hatari inaponyesha mvua. Ingine ni kupata gari itakayoweza kusaidia kuwasafirisha watu tunao hapa. Na hapo tunatoa mwito kwa watu wa mapenzi mema watujie wanapoweza.
3: Ni tangu jengo hili, nyumba hiyo, kufungua milango yake, postila binure kamen imepokea tayari vijana 317. Wakaji wengi walimshukuru Mwenyezi Mungu kuona kwamba nyumba hiyo imekuwa ikiwapokea vijana katika upande kama na huo. Kwingineko ni STT Monseigneur Harry Pierre ambaye alimaliza siku ya posho hapo jana Mei 13 mwaka wa masomo kipindi cha 2025-2026. Walimshukuru Mungu. Pia kuna mnara ambao uliweza kubarikiwa ni Padri Kire wa parokia ya Vrema ambaye aliongoza misa takatifu. Dani Mweusi Kakule alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
8: Kwa sampili wanafunzi, walimu, pia viongozi wa serikali na wale wa shule walikuwa wamefika hapa kuoku, pia wazazi, katika uwanja wa shule hii la STT Monseigneur Harry Pierre kwa kusoma misa takatifu katika umilia yake Padri Deogracias Mate ambaye ni paroko wa parokia ya Vrema. Alifundisha kwamba Monseigneur Harry Pierre akiwa askofu wa kwanza wa jimbo la Butembo Beni hawezi kusahaulika, kwani aliishi katika upole, kupenda jirani na pia kumpenda mama Bikira Maria. Ndipo aliita watu wote kusonga mbele na kazi ambazo Joseph Marus Harry Pierre alianzisha katika vijiji. Kwa kweli tuko na funga yubileo yetu ya miaka 25 ya STT Monseigneur Harry Pierre, pia tukimaliza mwaka wa masomo huu. Tunamshukuru Mungu kwa ile ambayo alituwezesha, ile ambayo hakuendeka, kimomba pia aweze kutulinda. Kwa kweli tukibariki mwanima hii ya Monseigneur Harry Pierre ni kutukumbusha sisi wote ya kwamba tunapasha kutapanya habari kote ya Harry Pierre, mahali ambapo alikuwa akijitahidi kuenda na kufika. Mbele ibada ya misa takatifu ifike mwisho, Bikira Marie-Louise Katongo vya kwa busa akiwa mwongozi wa shule la STT Monseigneur Harry Pierre alisema kwamba alikuwa kueneza na kuendelesha kazi za yubileo ya miaka 25 tangu shule hili limeanzishwa. Ndipo walijenga kitu kama na hiki, yani monima ya Monseigneur Harry Pierre katika uwanja wa masomo, kwani walisherehe yubileo siku 7 mwezi wa 3 mwaka huu.
9: Katika hiyo misa ya kufunga mwaka wa shule ambamo tutabariki monument ya Monseigneur Harry Pierre, moja ya jukumu tuliokuwa nayo, tunawashukuru nyote ambao mmefika. Hiyo siku haitasaulikana kamwe katika maisha yetu. Tumemaliza kwa pamoja huu mwaka wa shule. Mungu anaendelea kutulinda.
8: Mbele ibada misa takatifu ifike mwisho, Padri wa Walema alianza kwa kubariki mwenima hii ya Monsignor Harry Perrard katika uwanja wa shule kama na hili kwa shamra shamra kuu. Tujulisha kwamba nyuma misa takatifu, wimbo wa taifa, yani himne national ndio ilimaliza yote wakifunga mwaka wa masomo 2025-2026 kwenye shule hile siti Monsignor Harry Perrard.
3: Asante Kakule Mwosi. Mwasha mwaka na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni huhimiza jamii kwa upanaji wa damu Monsinyi Sikuli Paluku Melkisedek. Alitoa wito huo kulingana na fulushi ya damu ambayo imekuwa ndogo kuna kituo cha upanaji damu kitengo cha Butembo. Katika ujumbe wa kichungaji uliotolewa hadharani siku ya sita hapo jana, mimi kwa matatu akina baba askofu wa jimbo la Butembo Beni atangaza kwamba Sandra de Transfusion Sanguine ya Butembo inakumbwa na matatizo mengi na kulingana hasa na watu kukimbia kila siku, mauaji ya watu upande wa kaskazini na magharibi mwa diocese ya Butembo Beni, hali ya ukosefu wa usalama kusini mwa jimbo hili. Mbali na mambo haya, pia kuna ugonjwa wa Ebola ambao umeripotiwa maeneo kama na haya na kwenye listi au daftari ya watu wanaohitaji hasa damu ni pamoja na watoto ambao wamekumbwa na utapiamlo, wanakuwa na umri wa chini ya miaka 5, wanawake wanaojifungua na wanapoteza damu. Pia kuna wengineo wanaofanya ajali na wahitaji pia damu, wanaumizwa kwenye mapambano. Kwa hiyo akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek aomba kila mtu kuangalia hasa watu wenye moyo mzuri kupana damu, kwani kupana damu ni kupana maisha. Alimalizia hivyo akina baba askofu katika ujumbe wake, na hiyo ni maridadi hasa na siku kuu ya Juni 14 ambayo inasherekewa kila siku ya kupana damu. Jinsi nilivyowaambieni mwanzoni mwa habari hizi ni kwamba yule mwana vichekesho msanii Nzanzu Mangese na watu wengineo raia wa kawaida wameuawa katika shambulio linalozaniwa kufanywa na wanamgambo wa ADF jiji la Beni. Lilikuwa katika msukosuko tangu asubuhi ya siku ya Mungu hii leo, kulingana kwamba ni hali iliyoripotiwa kunako karti ngadi mtaani Rwenzori kwenye barabara Beni Owicha. Kwa mujibu wa habari za mwanzo ambazo tumezipokea, wanamgambo majambazi waliingia katika upande huo wa jiji la Beni usiku wa Jumamosi kwa mkiasi kwa Mungu hii leo. Matokeo ya mwanzo yanasema kwamba ni watu 6 ambao wamewawa, miongoni mwao msanii mwana vichekesho Nzanzu Mangese. Habari tulizonazo hueleza kwamba huenda pia wazazi wake wamewawa katika shambulio kama na hili. Watu wengineo, kuna miili 3 nyinginezo ambazo ziligundulika mahali pa tukio, ijapokuwa utafiti unaendelea. Ushuhuda umetangaza kwamba watu wengi pia wamepelekwa mahali pasipo julikana. Mazingira ambamo shambulio hilo lilifanyika bado kujulikana. Hali ya huzuni ni kubwa katika upande huo wa ngadi jijini Beni. Mengi zaidi ni katika habari zetu ambazo zitafuata. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima wa Kambale.
10: Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi. Tumesoma hoji za kusini na kaskazini, lakini tumeelimishwa zaidi na Radio Moto.
3: Hakika meelimishwa zaidi na Radio Moto Butembo Beni. Mwanzoni mwa habari hizi niliwaambia ni kwamba shirika la wananchi hapa nyumbani limetangaza kusikitishwa na mizozo ya udongo ambayo inachukua kasi. Katika hotuba iliyotolewa hadharani siku ya 5 iliyopita, shirika hilo la raia limesema kwamba tangu miezi kadhaa hali hiyo imekuwa ikionekana ushirikisha wafanyabiashara wakuu wa udongo, wakulima, ikiwa ni pamoja na watu wengineo kwenye kata mbalimbali za mji. Dokumenti ya shirika la wananchi inaangazia mambo mengi, huku ikiangazia saa mizozo haki za kiasili, mipaka na mambo mengineyo. Mashiriki wananchi nataja kwa mfano kisa cha udongo kinachotangaziwa kuna kusilile vonyenze karti Kongo ya Sika mutani Ulamba jijini Butembo, ambacho kinangazia karibuni parcel 200 na ni mzozo ambao upo kwenye vyombo vya kisheria. Shirika la raia likiendelea kusikitika kuna kwamba parcel nyingi huenda zilinunuliwa katika mazingira yanayostahili, lakini baadaye mambo yanaenda kubaya na ni vinyume ambavyo vinapelekea sa watu kupelekwa kufikishana kwenye vyombo vya kisheria, mkokotano na kadhalika. Mwishowe mashirika wananchi hapa nyumbani inasema kwamba ipo tayari kuwasindikiza wale wote ambao haki zao zimenyimwa na hiyo maridadi na mpangilio ya sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakishirikiana na vyombo vya kisheria. Na niliwaambia mwanzoni mwa barezi kwamba baada ya mgomo wa Jumatatu wale wavuvi waanza kazi zao kwa upya kwenye maji ya ziwa Edward tangu siku ya posho hapo jana, pale tulipokuwa na mkutano na wakuu wasimamizi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ilikuwa chini ya usimamizi wa Meja Evariste Kakule Somo, huku akisema kwamba mzozo ulieko watafuatilia kwa karibu na hawa wa ISSN. US Kuzaki ya Butembo huku imetangazwa kwamba yapata barua na kushoto kidole kwamba huenda iliwachezesha wachezaji wasiostahili, na yote yanakuja pale tu Soko Zaki ikisubiri kucheza mechi na FC Etoile ya Buta ya Kuleba Zuele. Mwisho wa habari, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwake kabisa aliyeniongoza kiufundi. Mulikuwa nami Javier Mbunza Makasa. Asante na kwa heri.

Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa mbili kupitia dakika tatu, muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza. Mimi ni Suzane Mukohe kwa usomi na saidiwa na Arsene Kapisa Utamwire ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa pole kwa wote waliokabiliwa na misiba. Croisade Eucharistique ya parokia Katedrale inahuzunika sana kujulisha habari ya kifo cha mmoja wao Equapiste, ambaye tena ni membre d'honneur, kwa jina la Roger Mahamba. Kifo kilitokea kunako hopitale ya Matanda siku ya ine usiku. Na habari ya huzuni yende waongozi wa Croisade Eucharistique diocese ya Butembo Beni, Padri Omoni wa Croisade Eucharistique diocese ya Butembo Beni, Padri Omoni wa Croisade Eucharistique parokia Katedrale, wanajulisha waongozi wa Croisade Eucharistique rayon Katedrale, wa Equapiste na wa ressortissant wote wa Croisade Eucharistique ya parokia Katedrale, wanajulisha wa croisé wote wa parokia Katedrale na wale waliofahamu Papa Roger Mahamba, wajulishane kwamba hayuko tena duniani tangu siku ya ine usiku kunako hopitali ya Matanda. Na programu imepangwa hivi: siku ya Mungu leo tarehe 31 mwezi huu mwaka huu, kutasomwa misa ya makesha nyumbani pa Munza Mbaye, ni karibu na poste de santé La Roque, kuangaliana na concession ya Itave. Na kesho siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu, misa itasomwa pa katedrale tangu saa 3 za asubuhi. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza pa Matali. Shika vema, wakroaze wote wanaalikwa kuhudhuria makesha ya leo siku ya Mungu na maziko ya kesho siku ya kwanza ya mmoja wao ambaye ametangulia. Muweze kumusindikiza kwa heshima, kati heshima inayojulikana ndani ya chama cha Croisade. Na kila mmoja asikose kuvaa nguo ya chama. Ni waongozi, kwa niaba ya waongozi, Alexi Mutulirano ni yeye aliweka sahihi, yeye akiwa zelateur paroissial, pamoja na Papa Eugene akiwa mshauri. Wanajulisha kwamba leo siku ya Mungu tarehe 31 kutasomwa misa ya makesha nyumbani pa Munza Mbaye, ni karibu na poste de santé La Roque, kuangaliana na concession ya Itave. Kesho siku ya kwanza saa 3 watasoma misa ya kumusindikiza pa katedrale, na maziko itafanyika kesho pa Matali. Inaombwa kwa wakroaze wote kufika kuhudhuria makesha ya leo pale Munza Mbaye, na pia kuhudhuria maziko ya mmoja wao wakivaa teni ya chama na kuheshimu teni inayoheshimisha mikataba ya chama ya Croisade. Muvae nguo za chama. Ni sauti ya waongozi Alexi Mutulirano pamoja naye Papa Eugene akiwa mshauri. Jamaa ya Kakule Biso Solo ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Solo Wilson. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache pale Mungwalo. Habari ya huzuni yende famie Mbali Tolo pa Masereka. Habari yende famie Salita pa Masereka, famie Mbahikia popote ilipo, famie Matabishi popote walipo, famie Tsonge pa Mungo Masereka. Wanajulisha famie Kaliata pa Kapamba, Kapa na Kapanza popote wanapatikana. Wanajulisha wananwa wote mahali walipo. Marafiki wote popote mulipo, mujulishane kwamba Mbusa Solo Wilson hayuko tena. Na programu imepangwa siku ya tano. Wanajulisha kwamba siku walizikwa siku ya tano pale Mungwalo. Ibada ya kufariji itasomwa kesho siku ya kwanza tarehe 1 mwezi huu mwaka huu pa Kabisa Mitete, ambako kuna kanisa ya Wakatolike, na itaanza na saa 3 za asubuhi. Kilio au matanga hapa mjini Butembo inafanyika pakatwa Kirindera kwa papaka kule Viso. Kwa niaba ya jamaa Viso na Solo, ni Kakule Viso
na Kasereka Solo pamoja na Kambale Kaliata Emmanuel wameweka sahihi, wanajulisha kwamba Mbusa Solo Wilson alifariki pa Mungwalo na maziko imefanyika pale Mungwalo siku ya tano kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Kesho siku ya kwanza tarehe moja mwezi wa sita watasoma misa Pakabisa Mitete kunako kanisa ya Katolike na itaanza na saa tatu za asubuhi. Anayefuata tangazo ajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Biso na Solo, Kakule Biso, Kasereka Solo, Kambale Kaliata Emmanuel wameweka sahihi. Jamaa ya Ndemengi Kabutwa, jamaa Ndemengi Kabutwa ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjomba au tate au kaka Muhindo Ndemengi Josadon. Kifo kilitokea pa Butembo kuna hospitali ya Horizon. Ilikuwa na saa saba na nusu ya tarehe 29 mwezi huu. Na anajulisha jamaa yote na marafiki mahali wanapatikana: Butembo, Beni, Oicha, Goma, Kasongwere, Ngite na mahali pote. Anajulisha kwamba kilio inaendelea nyumbani pa Kisingiri kuangaliana na kanisa ya Mama Blush. Programu zingine, programu imepangwa namna ifuatavyo. Kesho siku ya kwanza tarehe moja mwezi wa sita itakuwa kusoma ibada ya makesha nyumbani mwa marehemu pale Kisingiri kuangaliana na kanisa ya Mama Blush. Siku ya pili tarehe mbili mwezi wa sita saa mbili hadi saa nne kutasomwa ibada pa Sebeka Mutiri. Saa nne na nusu itakuwa mwanzo wa safari kutoka Butembo kuelekea Kiaswa Kibwe. Saa sita paka saa saba itakuwa mazishi pale Kiaswa Kibwe Kasongwere. Saa tisa watu watarudi nyumbani kwa marehemu pa Kisingiri kuendelea kufarijiana na kugawa maji iliyotarishwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Ndemengi Maliro, Kambale Ndemengi Josafa, ni yeye ameweka sahihi.

Pole tena kwa waliokabiliwa na misiba, hasa pole kwa wandugu wa pigme, tangazo za kawaida kwanza la shukrani. Jamaa ya Andre Kasai Meramiti inatoa shukrani kwa wote walioungana nao wakati wa msiba wa Muhindo Kasai ambaye alitangulia tarehe 29 mwezi huu na akazikwa hiyo siku pa Matembe. Mungu awazidishie baraka tele, na wanajulisha kwamba kumuombea misa ama misa afadhali misa ilisomwa jana siku ya posho na saa 4 asubuhi. Ni tangazo ya kushukuru wote walioungana nao wakati wa huo msiba. Jamaa ya Mumbere Kapalindo, jamaa Mumbere Kapalindo Zefani natangazia wakazi wa Butembo kwamba imemkosa mtoto kwa jina la Muhindo Esau Maboko tangu siku ya, wanajulisha kwamba alionekana kwenye wenzake siku ya 4 tarehe 28, alitokea watoto wengine pale Mahamba Buinyole Mususa, na mpaka pale hawajui mahali anapatikana. Inaombwa kwa yule ambaye anaweza kuwa na maelezo kuhusu mahali anapatikana aite ku 0992 45 48 56, 0992 45 48 56. Na wanasema walimpoteza juzi na mpaka hivi hayafika nyumbani, lakini siku ya 4 imesemeka kwamba alionekana ambako kunapatikana watoto wengine pa Mahamba Buinyole pale Mususa. Kama umempokea nyumbani, julisha kwa ile namba ama tangazia kupitia Radio Moto. Anavaa jorojoro ya epaisseur ya kabambi, pantalo ya jinsi ya bleu na triko ya bleu foncé ya mash long. Ikiwa umempokea huyu mtoto Muhindo Esau Maboko, uite kwa 0992 45 48 56, au julisha Radio inayotangaza. Mama Zawadi anatangazia kupotea kwa mizigo yake ya mavazi kutoka Mambasa na vilipotea kutroso ya Mangina mpaka Maboya, vilianguka kuvuatire, na anasema ilianguka kuvuatire ya agence Mangolo, ilikuwa siku ya kwanza. Naomba mtu wa moyo mwema ambaye anaweza kuwa amevipata hivyo vitu aviache kwa agence Mangolo ya Butembo au ya Mambasa, au afike kutangazia Radio Moto itakayomjulisha, na anaweza kuita 0970 46 88 42, 0970 46 88 42. Watu wa barabara ya toka Mangina mpaka Maboya, ikiwa umeogota vitu mali ya wizi haina baraka, ita 0970 46 88 42. Unaweza vipeleka vile kwa agence Mangolo ya Butembo ama agence Mangolo ya Mambasa, au ujulishe kwenye Radio Moto. Anasema vitu hivyo vimefungwa na dekalo na kitambala. Ni Mama Zawadi ndiye anatangazia kupotea kwa vitu vyake. Kuna vile tangazo ingine ni ya kupoteza, ni tangazo ya Katungu Rosette ambaye anatangazia watu wa Butembo na kando kando ya kama amepoteza malete yake, ndani mulikuwa dokima zake za maana sana. Malete imepotea kutroso ya Kaundura kupita kualimandasio Alfa mpaka Procure nyuma ya masomo ya Wabubu. Hiyo ndiyo eneo ambamo amepotezea malete. Anasema ilipotea kutoka Kaundura kupita alimandasio Alfa kuelekea Procure nyuma ya masomo ya Wabubu. Na nasihi sana, kama umeokota hiyo malete, muite ku 0973 92 54 10, 0973 92 54 10, au 082 00 09 036, 082 00 09 036. Matabishi ni tayari, ni vitu vya muhimu sana, ni vitu vya kazi. Tafadhali Katungu Rosette anakusihi, kama umeviokota muite kwa ile namba au pita kujulisha kwenye Radio Moto ambayo itamufahamisha. Ni Patrick Kalungwana ametutumia tangazo ya ndugu ya Gislain mwenzetu wa kazi kwenye Moto TV.
Maison Moto Fire, ikiwa kampuni ambayo inahusika na kutengeneza mbabula, inatangazia wazazi wote wa mji wa Butembo na wale wazazi wa kando kando ya kama imeandaa mafunzo, wameanza mafunzo kwa watoto wa masomo ya kutengeneza mbabula ama braziro ya kalite. Wanatengeneza mbabula nzuri sana na wanatangazia wazazi wote watume watoto ili waweze kujifunza kutengeneza mbabula. Vijana na wasichana wanangojelewa na mahali pa kujifunzia ni Palimboro. Kwa mafasirio zaidi, uite muongozi ama mwalimu anayehusika na jambo hii. Namba zake kuna 09 74 91 88 00, 09 74 91 88 00, au 084 84 42 845, 084 84 42 845. Ni tangazo anasema note bien, waalimu wamejiandaa vizuri na ni ingenieur Ombeni Katembo ambaye ni mwalimu mkubwa wa Maison Moto Fire mjini Butembo. Kampuni ama masomo inapatikana Palimboro. Kwa wazazi wote, mtume watoto wasiende wakirangaranga mjini bila kufanya kazi, wasiwe wizi, ila waende kujifunza kazi ya mikono ambayo ni kwa faida ya maisha yao, kutengeneza mbabula, amesema mwalimu Ombeni anayewafunza pale Palimboro. Kuna vile wanamemba wa Fondation Tiatinge, wanamemba wa Fondation Tiatinge mjini Butembo, wayora wote wanahitajika kuhudhuria mkutano wao, utafanyika na saa 3 kamili katika jamaa ya Muhandabuko. Katika jamaa ya Muhandabuko Palusando, ni pale Fondation Tiatinge itafanya mkutano wake, na wanawasihi nyinyi wote wanamemba wa Fondation Tiatinge, muheshimu wakati, sababu kuna jamaa Waliuba ambayo ilipatwa na kilio Pabeni, na leo wataomba misa pande za Kimbulu Mutanga. Kiisha mkutano Palusando, mkutano kwa jamaa ya Muhandabuko, wengine wataelekea pa Mutanga kupongeza jamaa ambayo mumefariki mtoto wa jamaa Waliuba. Afadhali sana atakayesikia tangazo ajulishe mwingine. Saa 3 kamili Fondation Tiatinge muonekane pa Lusando katika jamaa ya Muhandabuko. Communiqué de la Barza intercommunautaire, cadre de concertation intercommunautaire de Butembo et Aviron CCI. Le cadre de concertation intercommunautaire de Butembo et Aviron demande à toutes les communautés vivant en ville de Butembo en général, la province du Nord Kivu en particulier, de s'approprier et respecter les communiqués du gouverneur de province et du maire de la ville de Butembo relatifs à l'observation et à la mise en pratique de mesures barrières. En effet, depuis la signalisation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola à province de l'Ituri et certains cas déjà rapportés à province du Nord Kivu, notamment à ville de Butembo, il est temps pour nous tous d'être extrêmement vigilants avant d'éviter la propagation de cette maladie dans notre ville. Nous invitons la population à mettre de côté les rumeurs et les appels à la résistance qui circulent sur les réseaux sociaux. Le respect de ces mesures est dans l'intérêt de tous, sans exception. Fait à Butembo le 30 mai 2026, pour le CCI, Papi Kangala Moussalou Pamba, président, Maître Moïse Ndeke Yonge, vice-président et président de Kiaganda Yira, ville de Butembo, ont signé le communiqué qui appelle à la conscience de chacun que la sécurité ou la protection, c'est d'abord la personne elle-même. Ni waongozi wa CCI, wanaosimamia miungano ya vikundi mbalimbali
toka kabila mbalimbali mjini Butembo wanaita wakaaji wote wa Butembo kuheshimu mikataba ama kuheshimu sheria ambayo ametoa guverneur wa Nord Kivu, mwongozi wa Nord Kivu pamoja na meya wa jiji, kuita watu wote kuheshimu kanuni za afya ili tuweze kupambana sote na magonjwa ya Ebola ambayo tena imeonekana huku katika miji na vijiji. Kila mtu aweze kuwa mwangalifu kugaramia ama kuzingatia afya yake. Tuache tabia mbaya za kupeleka ujumbe usiosaidia watu ambao unaweza kupeleka katika hatari maisha ya watu. Wale wote wanaotunga habari mbalimbali, ujumbe mbalimbali kwenye mitandao, ujumbe ya kupelekea watu wawe wakaidi, wawe wenye kuwa katika distraction, si ujumbe ambao utatusaidia. Kila mmoja aweze kuwa mwangalifu ili sote pamoja tupiganishe hiyo hali ya magonjwa, sababu kila mmoja ana ruhusa, kila mmoja ana hiyo kazi ya kuweza kupiganisha kwa namna yake na kuepuka kusambaza habari ambazo zinaweza kuletea wengine waingie katika shida hizo. Hali ya magonjwa imeonekana na wamoja tumesikia wanaofariki kwa ugonjwa. Tuweze kuwa watu wanaoheshimu maongozi ya waongozi, sababu uongozi

0: mieux.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Na chonga tamero kwa Copec Soda ke. Kundwa mala kwa komokopo ni pifu paf. Iwa mama nao. Na shondulisha bererere.
3: Iko kafumu tambwira lubano.
2: Kwa mama iko kwa Copec. Kwa mkampu ye kredi. Tukanda kukanyire mehanda mberere mberere. Okre unga naba na mokopo obwe obwe.
0: Inere noba harimu moshi. Arisha wote wanga naba ne pichi pichi. Ayo mokopo. Ono kwa Copec Soda ke.
3: Ino si baba garimu basa. Ino buri mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Soda ke. Amabila kukupichi pichi. Akalunya sunga yuwe obwe.
0: Nariona huu akatambika kano. Wamabishore wa yungane kwa Copec Soda.

Wakristo wema, wasikilizaji, muda tena imefika ya kuletea kipindi chenu ambacho kimewasaidia kiroho kwa mambo mengi. Tumeona mengi kuhusu msalaba, kuhusu Yesu Kristo, kuhusu Roho Mtakatifu, yote maulizo naelekea Pasaka. Na kwa leo tutaendelea na tema, leo tutasema kuhusu Utatu Mtakatifu. Ni ndani ya kitabu ambacho wenye wako nacho historia na kazi ya msalaba kuanzia ukarasa 12. Tangu Pasaka mpaka leo tunapata tu unasoma masomo ile kitabu, na unapokichukua ni kitabu cha 20 page, lakini mnakuwa senteze ya kuelekea mambo mengi ya kiroho. Bila yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Mungu, tunasema asante sana kwa ni wewe unaishi tangu miaka milele, lakini hapa duniani ulitaka ukazaliwa unaeka ndani ya Utatu Mtakatifu, ulishuka duniani, na ni wewe ulipotimiza kazi ulirudi mbinguni. Tunakuomba wewe mwenyewe utujalie neema kujua wewe ni nani. Tunapokujua kama mtu kweli, kama Mungu kweli na nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu, utujalie neema ya kujua hiyo fumbo na kuyaishi maishani mwetu. Ufungue macho yetu ya kiroho tukujue zaidi na zaidi. Kila msikilizaji anayefuata kipindi hiki apate kujua maisha yake, naye apate kugeuzwa na Utatu Mtakatifu. Ukue nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hiki. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele, amen. Hisi nimesema Wakristo wasikilizaji, leo utasema kuhusu Utatu Mtakatifu, la Trinité. Ni teme ambayo tangu miaka mingi kulikuwa watu wengi ambao zaidi wa madhehebu mbalimbali walikuwa nasema kwamba ni mambo ambayo Wakatoliki wanatunga, haiko ndani ya Biblia. Leo ni furaha kubwa unaposikiliza wapastori fulani fulani, wengi wamejua ukweli huu kwamba Yesu Kristo ni Mungu kweli na ni mtu kweli na nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Kuna wengi madhehebu sana chache, makanisa ni chache ambazo zingali zinasoma Biblia bila kujua Kristoloji. Katika mafundisho leo tutasoma Kristoloji. Kristoloji ni kusema l'étude du Christ. Yesu Kristo ni nani? Katika katekisimu ya kanisa Katolika kuna definition ambayo wanapatia walomba. Wanapouliza Yesu Kristo ni nani, tunajibu Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliyejifanya mtu kwa ajili yetu. Tunaishia pale. Kwa siku ya leo, kila anayefuata kipindi hiki ambaye anataka kujua Trinity, anayejua na anataka kujua Yesu Kristo ni nani, apate kuchukua kalamu yake. Nitawapatia shahiri, mtakuwa nazichunguza zile zinazoelekea Yesu Kristo kama mtu kweli. Nitaanza kwa zile zinazoonesha Yesu Kristo kama Mungu kweli, na kwa mwisho nitaonesha shahiri zinazosema kuhusu Yesu Kristo kama nafsi ya pili ndani ya Utatu Mtakatifu. Taomba Mungu atujalie neema, na wenye hawana kitabu wanaweza kichukua mahali ambapo kinakuwa historia na kazi ya msalaba. Unapoijua utakoma katika njia ya Mungu. Yesu Kristo ni mtu kweli, ni Mungu kweli, na ni yeye nafsi ya pili ndani ya Utatu Mtakatifu. Ukitafuta terme Trinité ndani ya Biblia hautaipata, lakini realite iko ndani. Juu ya teolojia, ndio maana tunasoma Kristoloji. Unapoangalia shairi, unaangalia ile inakupatia nyo nataka conclusion teologique, ili unapoijua utafundisha ile ambayo unaona. Kama unakamata shairi moja inaposema Yesu Kristo kama mtu, utatangaza Yesu Kristo ni mtu kweli. Unaposoma inaelekea Yesu Kristo kama Mungu kweli, utashangaa, utajua kama Yesu ni mtu au ni Mungu, na nani ya credo, nani unamsadikia. Tunajua kwamba Yesu Kristo ni Mungu kweli na ni mtu kweli. Tuanze kwa shairi ambazo
zinasema kuhusu Yesu Kristu kama mtu kweli. Jambo nani ile umutu wake, kuna pia mambo inaonesha umungu wake. Yesu Kristu alizaliwa kama wengine wanadamu, lakini alizaliwa kwa namna ya ajabu, akizaliwa na mwanamke bikira. Tunasoma ile katika Wagalatia kipindi cha 4 mstari wa 4. Elene d'une vierge. Hapa duniani hakuwa kwa kama anazaliwa na mama mwenye iko vierge. Mungu alimtayarisha tangu zamani. Yesu Kristu alikuwa na mwili wa kibinadamu. Alikuwa anasikia njaa. Tunaposoma na Injili tunasikia mara mingi Yesu Kristu anasikia njaa. Alikuwa anasikia kiu, hata kwenye msalaba alisema anasikia kiu. Gisi wanadamu anasikia kiu. Alikuwa anachoka. Hata alikuwa analala kwenye bahari. Tunapoona walipokuwa kwenye bahari, ilipokuwa mpepo mingi, walimlamusha na shalala. Alikuwa anateseka kwenye msalaba, alikuwa analia. Haikuwa kama theatre ambayo ilikuwa nafaa pale, ilikuwa maumivu. Gisi mwanadamu anasikia maumivu. Lakini kuna mambo mengi kuhusu akili yake. Akili yake ilikuwa inajua mambo iliyopita, mambo inayokuwa na yale itakayokuja. Anajua hata siri inayokuwa ndani ya moyo wa mtu. Tunasoma katika Yohane kipindi cha 2 mstari wa 25. Na tena kipindi cha 3 mstari wa 32, na kwa mwisho Yohane 16 mstari wa 13. Alipokuwa anafika kwenye watu, anasema maneno wanasema ndani ya roho zao bila kufungua kinywa, lakini anawajibia akisema, mumesema hiki ndani ya mioyo yenu. Anawaletea jibu kwa ile ambayo aliyo ndani ya mioyo ya watu. Akili yake ilikuwa na perse masekre za kila mtu. Anafika nyuko mtu, anamwangalia, anajua siri zake za moyo. Alikuwa Wayahudi walikuwa wanashangaa na kujiuliza, amepataje huyu kujua maandiko bila kujifunza kwanza? Tunasoma katika Yohane kipindi cha 7 mstari wa 15. Hata wakati alimkuta ndani ya hekalu ya Yerusalemu alipokuwa na miaka 12, alikuwa anafundisha wa doctor. Aliwapozea makestion, walikuwa na shindwa. Walikuwa na shangaa wakiona akili yake ni ajabu. Anametrize maandiko matakatifu kuliko wa doktora ambao walifaa miaka na miaka wakijifunza Biblia. Yesu Kristu yeye alifanana nasi kwa yote isipokuwa kwa zambi. Ile tetu semblable à nous excepté le péché. Tunasoma le katika barua kwa Waebrania kipindi cha 4 mstari wa 15. Alifanana nasi lakini hakufaa zambi hata kidogo. Ile ndio difference kwetu na Yesu. Sisi tuko wanadamu tunafaa zambi, lakini Yesu Kristo jambo liko mwanadamu, yeye hakufaa zambi. Alikuwa mtu kweli, alikuwa na damu, lakini hakufaa zambi. Katika barua ya Paulo mtume kwa Wafilipi tunasoma yafuatayo: yeye aliye na uhali ya Mungu hakutaka kushikamana kabisa na cheo chake cha kuwa sawa na Mungu, bali aliachilia hicho, akatoa hali ya mtumwa na kugeuka sawa na wanadamu, akaonekana mwenye umbo la mtu, akajinyenyekeza, akawa mtii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Tunasoma ile katika barua kwa Wafilipi kipindi cha 2 toka mstari wa 6 mpaka wa 8. Alionekana mwenye umbo wa mtu, akanyenyekeza, akawa mtii. Yeye alikuwa Mungu anaishi tangu miaka milele, depuis des millénaires, anaishi mbinguni ndani ya Utatu Mtakatifu, lakini alijishusha yeye, nataka kenos, anajishusha na akawa mtu, akakuwa mtii mpaka kufa, hata kufa msalabani.
Yesu Kristo ni sawa sawa na Baba katika umungu wake. Ni sawa sawa na Baba katika umungu wake, na iko chini kidogo kufatana na umutu wake. Il est semblable au Père suivant la divinité et inférieur au Père suivant l'humanité. Ni katika umutu wake ndipo aliambia mitume wake akisema, Baba ni mkubwa kuliko mimi. Ni katika Yohane 14 mstari wa 28. Kuna watu wa madhehebu ambao wanakamata hii shairi bila kujua context. Wanasema simuona Yesu anasema Baba ni mkubwa kuliko yeye, ni kusema haiko semblable kwake. Anasema ile katika umutu wake, lakini katika umungu anasema mengi kuonesha kwamba yeye na Baba ni mmoja tu. Tumeona Yesu Kristo kama mtu kweli, vrai homme. Tuangalie sasa shahiri zinazosema kuhusu Yesu Kristo kama Mungu kweli, vrai Dieu. Yohane mtume anasema maneno inayoshuhudia kwamba Yesu Kristo anaishi tangu milele. Inasema hivi: mwanzoni neno alikuwapo, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo alikuwa kwa Mungu tangu mwanzo, naye neno alijifanya mtu akapika hema yake kati yetu. Tunasoma ile katika Injili ya Yohane kipindi cha kwanza toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 14. Jean chapitre 1 du 1 au 14e verset. Yesu alikuwa tangu mwanzo, alikuwa neno, kusema ye na neno alikuwa Mungu, na neno ni Mungu ye mwenyewe. Ni tangu mwanzo, anaishi tangu milele, na ni yeye alikuja ka pamoja nasi, Emmanuel. Ufalme wa mbingu ni wake. C'est le roi du ciel. Alipatia ufunguo ya ufalme huo Petro mtume aliposema, nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbingu. Lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, gisi ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 16

0: utakaofungua hapa duniani na mbinguni itakuwa imefunguliwa. Yesu Kristo kama Mungu anakuwa na uwezo wote mbinguni na duniani. Anasema tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Hakuna mwanadamu hata kidogo, hata kwe president wa États-Unis, kwe president wa wapi, mwenye sema niko na uwezo hapa duniani na mbinguni. Hakuna hata mmoja atakuwa miliardere haizi sema kwamba iko na uwezo mbinguni. Anaweza kuwa na uwezo hapa duniani, tena uwezo wake ni wa muda jua anampatia ile uwezo. Kama ni president alimchagua, ni watu njua anamchagua, lakini Mungu yeye anaishi tangu milele, anaishi na ile uwezo hapa duniani na ile ya mbinguni. Yeye mwenyewe anasema hivi, yeye kama Mungu anakuwa na uwezo na alikuwa anatenda miujiza kwa uwezo huo. Alipatia mitume uwezo wa kutenda miujiza kwa jina lake. Ile pouvoir ambayo alikuwa nayo, alikuwa anatembea juu ya maji, anafukuza kila pepo na yote ambayo alitenda na geuka sura, ilikuwa ndani ya ile uwezo ambayo alikuwa nayo duniani na mbinguni. Alitenda miujiza kwa jina na anatupatia uwezo ya kutenda miujiza kwa jina lake. Tunasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, gisi ilivyoandikwa na Mateo, kipindi cha 10 toka mstari wa 7 mpaka wa 8. Anasema lolote mtakaloomba kwa jina langu mtapewa. Lolote mtakaloomba kwa jina langu. Unaposema kwa jina la Yesu Kristo utatendewa makuu na maajabu. Yesu Kristo kama Mungu alikuwa kabla ya dunia kuwako. Avant la création du monde, Yesu Kristo alikuwa na iko. Tunasoma hivi. Na unitukuze mimi, ni sala ambayo Yesu Kristo alikuwa anasali, na unitukuze mimi ewe Baba kwako mwenyewe, kwa utukufu ule niliokuwa nao kwako kabla ya dunia kuwapo. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, gisi ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 17 ule mstari wa 5. Unaposoma inasema ni ile utukufu nilikuwa nayo tangu dunia kuumbwa. Kama dunia inakuwa na miaka 100 ngapi, kombe de millenaire, mbele Mungu aumbe. Tulisema katika siku iliyopita tuliposema kuhusu Roho Mtakatifu, nasema Yesu Mungu aliposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, ni kusema alijadresse kwa Mungu Mwana na kwa Roho Mtakatifu. Mungu akasema singulier, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Alipomba mtu na hata ninasema katika mwanzo Roho ilikuwa narukaruka kwenye maji. Tangu mwanzo unaona deja Utatu Mtakatifu unaonekana. Tumfanye mtu, anajadresse kwa Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tena Yesu Kristo mwenyewe anashuhudia akasema, nimetoka kwa Baba nami nimekuja duniani. Tena naiacha dunia na kwenda kwa Baba. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 16 ule mstari wa 12 na 8. Mwanono ile relation, anatoka mbinguni anashuka, anafaa kazi, anaacha Roho Mtakatifu na tena narudia mbinguni ascension. Anapandia mbinguni kwenye liishi tangu miaka milele na milele, na natutarishia nafasi kwenye tutaishi pamoja naye kwa miaka milele. Yeye anasema nilitoka mbinguni, hakuna mwanadamu mwenye anayesema natoka mbinguni kuja hapa duniani. Ni yeye peke yake alikuwa mbinguni, anashuka, anatumwa na Baba, anamaliza kazi ya kutukomboa, anarudia mbinguni kisha siku 40 alipo kufufuka hapa duniani. Ni zile shairi unapozisoma zaonesha Yesu Kristo kama Mungu ambaye alitoka mbinguni akashuka tena akapandia mbinguni. Sasa tuangalie shairi inayosema kuhusu Utatu Mtakatifu. Leo tunaona presence ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Siku moja Filipo alimwambia Yesu Kristo,
1: akasema.

Ee Bwana, utuoneshe Baba, nasi yatutosha. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 14, ule mstari wa 8. Jean 14, verse 8. Utuoneshe Baba, basi ile yatutosha. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yesu Kristu akamjibu na ile maneno yafatu ichukue. Nipo pamoja nanyi muda wote huu. Nawe Filipo, hunijui bado? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Wewe unasemaje? Utuoneshe Baba? Je, husadiki kwamba mimi niko ndani ya Baba, naye Baba yuko ndani yangu? Maneno ninayokuambia, ninayowaambia ninyi, siyasemi kwa umri yangu mwenyewe, lakini Baba anayekaa ndani yangu ndiye anayetenda kazi zake mwenyewe. Nisadikieni kwamba mimi niko ndani ya Baba, naye Baba yuko ndani yangu. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 14, toka mstari wa 8 mpaka ule wa 11. Jean chapitre 14, 18e au 11e verset. Najua hapa duniani hakuna mtu mwenye anisema mimi niko ndani ya Babangu na Babangu yuko ndani yangu. Hapana, hata kidogo, hakuna hapa duniani. Na kwa siku kuu ya kubarikia hekalu huko Yerusalemu, Yesu Kristo aliambia Wayahudi maneno inayoonyesha umungu wake akisema, mimi na Baba ni mmoja tu. Moi et le Père nous sommes un. Tunasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 10 mstari wa 13. Yesu Kristo anasema kwamba mtu akimpenda, Mungu Baba pia atampenda, na wawili watakaa ndani mwake. Anasema hivi: mtu akinipenda atashika neno langu, naye Babangu atampenda. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao yetu kwake. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 14 mstari wa 12 na 3. Unapopenda Yesu Kristu, naye watakuwa kaa ndani mwako, yeye na Baba yake watapata makao ndani mwako. Unapompokea Yesu Kristu anegeuza maisha yako, unakuwa mtu mpya. Yesu Kristu alipobatizwa na Yohane Mbatizaji, Mungu Baba alishuhudia akisema, huyu ni mwanangu mpenzi niliyependezwa naye. Voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout mon amour. Ni katika Mateo kipindi cha 3 ule mstari wa 17. Yesu Kristo alipobatizwa pale kulikuwa presence ya Trinité. Baba anasema, huyu ni mwanangu mpenzi niliyependezwa naye, msikilizeni. Na njiwa, Roho Mtakatifu kashuka kwa alama ya njiwa. Na Yesu Kristo alikuwa ndani ya maji. Pale kulikuwa Trinité siku ya ubatizo. Na inafaa kujua kwamba ndani gisi Yesu anasema niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu, ila la compenetration. Anakaa ndani ya Baba na anakaa ndani mwake. Na tena wanazungurukana, la circumcession. Baba ndani ya mwana, mwana ndani ya Baba, na Roho Mtakatifu ndani mwao. Na kati yao watatu, gisi Mtakatifu Augustine anasema, entre Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il y a une distinction sans séparation et une union sans confusion. Wote wanatupika pamoja, lakini kila mtu na kazi yake wanakuwa pamoja, uni bila confusion yoyote katikati yao. Tunapompenda mmoja Yesu Kristu, anaita Trinité ni mwetu, tunakuwa watu wapya. Pia Yesu Kristo alipogeuka sura juu ya mlima Tabora,

0: Mungu Baba alirudilia maneno ile ya mbele alipokuwa mbele ya mitume Petro, Yakobo na Yohane. Anasema, huyu ni mwanangu mpenzi niliyependezwa naye, msikilizeni. Ni katika Injili ya Bwana Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 17 ule mstari wa 5. Ile maneno ambayo alisema siku alibatizwa, ni kusema Trinity inaenda pamoja, wanaishi na kutembea na kutenda yote pamoja. Tujue kwamba kufuatana na hayo yote tunaosema hapa juu, ndani Yesu Kristo kuna nafsi moja, une seule personne, nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu, c'est la deuxième personne. Anakuwa na hali mbili tofauti, ila deux natures distinctes. Ile njoo inafaa watu wa madhehebu, ndugu zetu wa Temede Jehova na wengine, wapate kusikiliza wanapoandika hizi shairi, wasikilize vizuri, wakijua kwamba ndani Yesu Kristo kuna nafsi moja, une seule personne. Ni nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Anakuwa na hali mbili, ni kusema deux natures distinctes, hali ya kimutu, la nature humaine, na hali ya kimungu, la nature divine. Tumeona shahiri nyingi tangu mwanzo wa kipindi, ile inaelekea Yesu Kristo kama mtu kweli alipokuwa anakula, anakula nasikia njaa, nasikia maumivu, kama mtu kweli. Tumeona ile ambayo inaelekea Yesu Kristo kama Mungu kweli, la nature divine. Yesu Kristo anatenda matendo yake ya kimutu akitumia hali ya kimutu. Anatenda matendo ya kimungu na hali ya kimungu. Il fait les choses ordinaires par sa nature humaine, il fait les choses divines par sa nature divine. Mungu anajionesha kama Mungu moja anayekuwa na nafsi tatu. Il y a un seul Dieu à trois personnes. Gisi tumeona shairi mbalimbali. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Luka kipindi cha kwanza mstari wa 13 na 5, Mateo kipindi cha 3 mstari wa 16 mpaka 17, Yohane 14 mstari wa 16 mpaka 26, wa Korintho wa 2 kipindi cha 13 ule mstari wa 13. Unapojua ile, utajua Kristoloji, ni kusema l'étude du Christ. Ukijua kwamba ni mtu kweli na ni Mungu kweli. Katika shahiri hizi tunaona kwamba wote wanatumika pamoja, ile travail ensemble. Yesu Kristo alituma wafuasi wake akisema, basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni onebatize au nom de la Trinité. Tunabatiziwa kwa jina la Utatu Mtakatifu. Gisi nasema gisi terme hakuna ndani ya Biblia, lakini realite iko ndani ya Biblia. Ukweli inakuwa ndani ya Biblia kuhusu Utatu Mtakatifu. Ni Mateo kipindi cha 18 mstari wa 19. Matthieu 28 verset 19. Tumejua gisi mwa kwenye radio muda ni muda. Tunakaribia mwisho wa kipindi. Tumeona leo gisi gani Utatu Mtakatifu, unaposherekea siku ya Utatu Mtakatifu, hizi siku tumeona Yesu Kristo gisi ni mtu kweli, tena ni Mungu kweli, na nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Zile shahiri mnapozisoma zitawakomalisha, na wale ambao wali ndani ya madhehebu ambao hazijua Utatu Mtakatifu zipate kuchukua kitabu Historia na Kazi ya Msalaba, kuanzia ukarasa wa 12 mpaka mwisho wa kitabu, utajua mingi. Na kuhusu ubatizo, tutaanza nani mbalimbali kuhusu ubatizo tunapo mwezi nao kuja, tutaona ubatizo. Juku na wengi ambao wanauliza maulizo mbalimbali kuhusu ubatizo, tutaangaziwa zaidi kuhusu hiyo jambo, na tupate ukomaa katika njia ya Mungu. unaposoma kitabu, ni kitabu kidogo lakini unakuwa shairi tumeziona mwezi mzima tunaposema kuhusu Yesu Kristo na Pasaka na kuhusu msalaba. Unapoichukua hautakuwa tena mambo ya kubishana, shairi ni nyingi ndani ya kitabu, ni 26 page lakini ni shairi nyingi ambazo zinakusaidia unapojua Christology, l'étude du Christ, ni nani utamtumikia, naye atakujalia neema unazohitaji. Muda imekwisha, tumejua sauti ni ya padri wenu wa kila siku, Padri Kibonde Oswald. Unapojua Utatu Mtakatifu, tutautazama jinsi alivyo mbinguni. Peut-être kuna wale ambao hawezi comprendre na kusikiliza namna gani Mungu mmoja anaweza kuwa na nafsi tatu, tutamtazama jinsi alivyo, tutakapofika mbele yake tutaona tutakutana na jipresenta namna gani. Kwa leo tunaona kama ndani ya kio, lakini tujikaze, tukaze mwendo, tutamwona jinsi alivyo. Bwana awe nanyi, awabariki Mwenyezi na kuleta neema ya kutambua Utatu Mtakatifu, kujesu Kristo ni nani na kukomaa katika njia ya Mungu, iye aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Tuishi na furaha na amani ya Kristo.
1: L'église au milieu du village.

0: la voix des sans voix.
1: Radio Moto
2: 102 FM.
3: Msikizaji, unataka kujua kazi ya Bridgeway Foundation katika vita zidi ya magaidi wa ADF Nalu?
4: Hiyo vikaratasi ni ya kusaidia wale ambao wangali ndani ya pori waweze kujisalimisha. Na mkiona hizo vikaratasi musiwe na boga, musiwe na woga lolote. Hii ni mradi ambao inafanyika na FARDC na UPDF na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia na Jamhuri ya Uganda. Vikaratasi haviwezi kutokea mbinguni, haikumvua. Hapana, ni mradi inafanyika. Tuna program yenye inapangiwa vizuri. Hivyo vikaratasi haviwendi vikaratasi vyenyewe. Kuna mara helikopta inapita na mnasikia sauti ndani ya helikopta inasema rudi nyumbani. Ni sauti za watu wale ambao walikuwa huko porini zamani, wamejisalimisha, wanaomba wale wengine wangali huko warudi.
3: Ndani ya makala yetu wiki hii, siku ya posho, saa ine pasa ine na nusu kwenye Radio Moto Butembo Beni, usikose kufuata kipindi rudi nyumbani. Tuma ujumbe wako na upate matabishi ya Dejiga. Tuandikie kwa njia ya SMS au WhatsApp au hata audio kwa namba hizi: +243 98 18 11 816. Narudia tena: +243 98 18 11 816. Hii ni namba ya RTL. Namba ya Vodacom ni +243 83 49 84 624. Narudia tena namba ya Vodacom: +243 83 49 84 624.

0: Karibu mpendwa msikilizaji ndani ya makala yetu inayoitwa Rudi Nyumbani. Kwa leo tuko na emission special. Tutaongelea kazi ya shirika Bridgeway Foundation ndani ya vita zidi ya ugaidi wa ISCAP ADF. Je, unajua Bridgeway Foundation na kazi yake? Baki chonjo. Utajua nini wanafanya na namna gani unaweza shindikiza shirika hii ndani ya miradi zake za kupiganisha ugaidi wa ISCAP ADF. Mpendwa msikilizaji, tuna maongezi kwa leo na Sekombi Katondolo. Yeye ni mkurugenzi inji wa shirika Bridgeway Foundation Mukongo ama directeur pays ndani ya Democratic Republic ya Congo ama RDC. Sekombi Katondolo ana mengi ya kutuambia na namna gani tunaweza piganisha ugaidi wa ISCAP ADF. Msikilizaji, kumbuka tunapana matabishi ndani ya vipindi vyetu. Na leo tutapana matabishi tena. Yule atakaye tuambia kwa kifupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata 2 GB ya internet. Na ukatuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS. Baki chonjo ili upate matabishi yako. Ukitaka tuandikia, namba zetu ni hizi: 0981 811 816. Narudilia tena: 0981 811 816. Au kuna namba tena ingine ni 0834 984 624. Narudilia tena: 0834 984 624. Mpendwa msikilizaji, kipindi chetu Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili, mpendwa msikilizaji, ni kukuhimiza namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa Islamic State. Kipindi hiki kina pia lengo ya kujulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanatoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji, mimi ni Rigen Kambale.
1: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
0: Karibu tena ndani ya makala yetu. Tumkaribishe basi Sekombi Katondolo na kumbusha kama yeye ni directeur pays wa Bridgeway Foundation Mukongo. Amjambo Sekombi Katondolo, karibu ndani ya makala yetu. Tuambie kwa kuanza, Bridgeway Foundation ni nini?
2: Jambo. Bridgeway ni shirika la kimataifa ama ONG international yenye inapiganisha ugaidi duniani mzima. Lakini kwa sasa tunatumika kwa kesi moja kwa ujumla, ndio yenye inakuwa kumaliza ugaidi wa kikundi Islamic State ndani ya Jamhuri ya Kongo ambao kinajulikana kama kuwa ADF.
0: Kuna ma department ama department ndani ya Bridgeway Foundation. Unaweza kutuelezea hizo ma department ama department na zinafanya kazi gani?
2: Kwa ujumla nitasema kwamba kuna vipengele viwili. Kuna kwanza ni utafiti yenye kuwa inafanya kazi ya kujua ni nani anakuwa ndani ya kikundi hiki. Kikundi hiki ADF ama Islamic State ndani ya Kongo kina tumika namna gani, kinavutia watu kupitia mbinu gani. Tunataka tujue tena kama wanatosha pesa zao wapi. Pia tunataka tujue ni watu gani ambao wanatumika ndani ya kikundi hiki, na pia kujua tena ni namna gani kikundi hiki kinatumika ama ni mbinu gani wanafuatilia na shabaha lao ni nini.
0: Sababu gani vizuri kujua hiyo mambo?
2: Unajua, kumepita tangu sasa naweza kusema miaka 30 kikundi hiki kinakuwa ndani ya pori ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Kumekuwa maendeleo mengi, kwanza tunajua kama kikundi hiki kilikuwa na nia ya kusema kinataka kiende kipiganishe serikali ya Uganda. Hiyo imebadilika, na tangu mwaka 2017 wamejiunga na kikundi ya Islamic State, na ndio hapo wamebadilisha shabaha lao. Shabaha lao kwa sasa imekuwa ni kufanya khalifa ama kuunda jamhuri wa Waislamu wenye msimamo mkali. Ni muhimu sana kujua hii, kwani watu, jamaa, inchi, tujue kama tunapiganisha nini. Ndio kwa maana ni muhimu kujua kama kikundi hiki kinavizia nini, kikundi hiki ina watu gani ambao wanatumika ndani. Kwa sasa tumeweza kujua majina za wakubwa viongozi wa kikundi hiki, tumeweza kujua kwa sasa ni nani ambaye amekuwa eneo gani kwa ndani ya kikundi hiki, tumeweza kujua sasa wametosha pesa wapi. Hiyo yote ni ya muhimu ili tuweze kupiganisha kikundi hiki. Na juu maana Bridgeway inaweka msimamo mkali ama kujua ni nini na ni nani ambaye anayetumika ndani ya kikundi hiki. Kipengele kingine ni kia DDR, deradicalization. DDR ni kusema watu wajisalimishe na waweze kurudia nyumbani kwao. Na mbele waweze kurudia nyumbani kwao, inabidi waweze kutoa ndani ya vichwa wao hiyo vidonda vya ndani, hiyo usimamo wenye mkali ambao maweza kuwatia ndani, ili waweze kuweza kujifunza kazi za mikono na kazi za kukua tena wa muhimu ndani ya jamii.
0: Asante sana kwa hayo maelezo. Nini inaweza kuwa kama resulta ambayo Bridgeway inaweza kushuhudia kwa sasa?
2: Kwa sasa tuna matokeo mengi kuhusu hiyo kampeni yenye tunaita rudi nyumbani. Kwa nini tunasema rudi nyumbani? Kwani tunafikiria kwamba tukaweza kufuatana na hali tangu mwanzo wa ugaidi wa kikundi hiki, ndio sisi tunakuja sasa na hiyo ngambo ya kisaikolojia wanaita psyops. Tunaweza kuweka pressure na kuwaonesha kama kuna namna nyingine tunaweza kusaidiana na wajeshi tukipiganisha kikundi hiki. Na hiyo ndio rudi nyumbani. Tunakuja na ndege zinapita juu, zinamwanga vikaratasi ya kuonesha hali ya wale ambao waliokuwa ndani ya kikundi hiki na wametoka na wamejisalimisha. Tunaonesha kamba ukijisalimisha una maisha mazuri yenye utaanza na utapokelewa mwingine. Na ya pili ni kuonesha ukijisalimisha hawatakufunga, utarudi nyumbani na utakaa vizuri. Na matokeo ni kwamba leo kuna watu wengi ambao wameshajisalimisha na wengine wameweza kurudi nyumbani.
0: Umeongelea kampeni rudi nyumbani, umetuelezea kiloko ambayo mnafanya ndani ya kampeni hiyo. Umeongelea pia ndege ama avion, tuelezee kazi ambazo mnafanya na hizo ndege kwa kupiganisha

0: pagaizi.
1: Naam. Sisi hatuwezi tumika sisi wenyewe. Tunatumika tukisaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majeshi ya FARDC. Sasa hiyo inamaanisha nini? Wakati tunatumika na FARDC, wanatupatia ma-coordinates mahali ambapo kunaweza kuwa kambi za wapiganaji hawa wa ADF ama wale wa Islamic State ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuna mandege, tuna helikopta moja na ndege pia wanaita petit porteur kwa lugha ya Français. Sasa hizo tunaweka vikaratasi ndani. Hivyo vikaratasi vinaandikiwa kwa lugha mbalimbali. Kuna lugha ya Kiganda, kwani tunajua ndani ya kikundi hiki kuna wapiganaji Waganda na wakubwa viongozi karibu wote wa kikundi hiki ni Waganda. Na pia kuna vingine vinaandikiwa kwa Swahili, vinasema rudi nyumbani. Na hiyo inaonesha picha za wale ambao waliokuwa zamani ndani ya kikundi hiki na wameitika kujisalimisha. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kuonesha watu ambao wangali ndani ya kikundi hiki. Unajua kwamba kwa leo ni ngumu kusema kuna watu wanazungumza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani na vikundi vingine na hakiwasiliani pia na wakaaji wa miji. Sio ni kwa hiyo ni ngumu kufika kuwaweza kuwasensibilize ama kuwajulisha ya kwamba unaweza rudi nyumbani. Sasa kwa hiyo kupitia mandege tunapeperusha hizo vikaratasi vyenye vinavyo sura za wale ambao waliojisalimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii, na tunaomba wale wengine ambao wangali huko warudi nyumbani, wasiwaze ya kwamba wakatoka watawapiga mawe ama watawatupa gerezani ama watawaenda kuwaua. Hapana. Ukitoka unajisalimisha kwenye vikosi vya FARDC ama UPDF, tutakupokea vizuri. Na hiyo pia tunaonesha watu ya kwamba kuna hizo vikundi vyenye tunaita UDC, na ndiyo maana unaona nyuma ya vikaratasi hivi kuna miji mbalimbali. Hizo ni mafasi ambazo wewe mwenye uko mpiganaji ukajitosha, utakuta wana memba wa UDC na watakupokea vizuri na watakubeba kwenye shirika ambazo zinazohusika na usalama.
2: Tulisikia kwenye mtandao wakaji wa moja ambao waliona hiyo viratasi, walikuwa wakijuliza hivi viratasi vinatoka wapi, wengine wakisema eti vinatoka mbinguni, wengine wakisema eti ni drone imevituma. Unaweza waambia nini wakaji hawa?
1: Hizo vikaratasi sio ya wakaji. Mkiviona mnaviacha msivichukue, kwani tunajua kwamba mahali tunatupa hizo vikaratasi ni mahali wale wagaidi wanaweza kupita. Mkiona hizo vikaratasi kwenye mjini wenu, msivichukue, mviache huko, haiko ya wakaaji. Hiyo vikaratasi ni ya kusaidia wale ambao wangali ndani ya pori waweze kujisalimisha. Na mkiona hizo vikaratasi msiwe na boga, msiwe na woga lolote, mjue kwamba ni kampeni ya kuambia watu ambao wangali huko ndani ya pori waweze kujisalimisha na waweze kurudi nyumbani. Hii ni mradi ambao inafanyika na FARDC na UPDF na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia na Jamhuri ya Uganda. Vikaratasi haviwezi kutokea mbinguni, haikumvua. Hapana, ni mradi inafanyika. Tuna program yenye inapangiwa vizuri. Tunajua kama siku gani tunaenda mahali gani ili tuweze kupeperusha vikaratasi hivyo. Hivyo vikaratasi haviendi vikaratasi vyenyewe. Kuna mara helikopta inapita na mnasikia sauti ndani ya helikopta inasema rudi nyumbani. Ni sauti za watu wale ambao walikuwa huko porini zamani, wamejisalimisha, wanaomba wale wengine wangali huko warudi. Inaweza kuwa ni sauti ya wapasha habari, wanapana nambari zenye watu wanaweza kuita ili waweze kujisalimisha na wapokelewe vizuri. Inaweza kuwa ni sauti ya msemaji wa FARDC anakamilisha watu ya kwamba hiyo ni program yenye inajulikana na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikosi pia vya Uganda. Mkisikia hizo helikopta, msiwe na woga lolote na msiweze pia kuwaza ya kwamba ni program haijulikane. Na hiyo mnawaomba tena nyinyi wakaaji na sisi wakaaji wote wa eneo hizi ambako tunaenda tukipeperusha vikaratasi hivyo, tuwe kimya na tusiwe na boga lolote, kwani hii ni mradi yenye inakuja kutusaidia ili tuweze kumaliza ugaidi wa hii kikundi cha Islamic State.
2: Kwa kumaliza, unaweza ambia nini wakaaji wa Nord Kivu na Ituri?
1: ni kuambia kwamba tuweze kuwa na imani na tuache kolabore na kikundi hiki. Kwani tunajua kama kikundi hiki ni kenye kikuwa ndani ya pori kabisa na hawawasiliane na wakaaji, inamaanisha kuna watu wale ambao wanatumika nao ili wawapelekee chakula, wawapelekee telefoni, wawapelekee Starlink, wawapelekee vitu yote wanayokuwa navyo lazima kutoka mjini kuibeba ndani ya pori. Tuache kuwasiliana na wagaidi hawa, kwani kuwasiliana nao ni kuwapatia nguvu na ni kuwapatia mamlaka waendelee kutuua. Ya pili, tuwe na imani ya kwamba tunaweza kumaliza ugaidi hii. Tutaimaliza tukipokea wale ambao wanaojisalimisha, tukiwapeleka mbele ya shirika za kiserikali ili waweze kujua ni nani ambaye amejisalimisha kwa ukweli na ni nani ambaye amekuja kuja kufanya ujasusi ndani ya jamii zetu. Tukaweza kuwapokea, tutaweza pia kumaliza nguvu ya hii ADF, kwani wale ambao wanaojisalimisha wanatupatia ujasusi na wanatupatia pia maoni kujua kama kikundi hiki kinaendea namna gani na wanapangia nini kuhusu jamii zetu. Na kwa mwisho ni kuambia kwamba tuendelee kusikia mwito wa FARDC na UPDF na tuendelee kupatia nguvu FARDC na UPDF, kwani ni wao ambao wanaopiganisha kikundi hiki wa ADF ndani ya mji wetu.
2: Tunafika mwisho wa makala yetu. Ndani ya makala hii tumeongelea kazi ya shirika Bridgeway Foundation ndani ya vita dhidi ya ugaidi wa Islamic State ADF, na pia umejua nini unaweza kufanya wewe kama mkaaji ili kushindikiza kazi ya shirika hii. Kwa hiyo tulikuwa na maongezi maalum na Sekombi Katondolo, yeye ni mkurugenzi inji ama directeur pays wa shirika Bridgeway Foundation Mukongo. Sekombi Katondolo, tunakushukuru sana.
1: Ni kwangu kwa kushukuru.
2: Mbele tumalize kipindi hiki, msikilizaji, kumbuka tunapana matabishi ndani ya vipindi vyetu. Nakumbusha tena, yule atakaye tuambia kwa kifupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia message kwenye WhatsApp, hata ukatuma audio utapata 2 GB ya internet, na ukatuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS. Namba yetu ni 0981 811 816. Narudilia tena, 0981 811 816. Ama tuandikie tena ku 0834 984 624. Narudilia tena, 0834 984 624. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Mulikuwa nami Rigen Kambale kwa utangazaji. Tukutane tena siku ijayo kwenye redio hii na kwa saha kama na hii na mada mpya. Bye.
0: Radio Moto Butembo Beni.
3: L'église au milieu du village.

0: Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nyenyoza waamini wako, tuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitombo vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunasema kusha na ushawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Msikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, mimi ni Robert Bellarmé, mwandishi wa Senatus, ambaye kila mara nakuletea kipindi kama na hichi kunako Radio Moto Butembo Beni. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue, ambaye anawaacha sauti zetu zinawafikia kule ambako mnapatikana wasikilizaji wapendwa. Msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, siku ya Mungu ya leo, tukiwa siku ya Mungu ya 31 mwezi wa 5, na ni siku kuu ya maonano ya Bikira Maria na dada yake Elizabeti. Maonano ya Bikira Maria na dada yake Elizabeti. Kwa siku ya leo, msikilizaji, nilipendelea tuweze kufuata homilia yake Abbé Aumônier Kaeni Ildefonse, ambaye alikuwa jana pale Kareverio akiazimisha misa ya ushimiko wa Presidium 3 na Kuria 1. Taasi kabisa fundi wa mitambo aweza katutilie hiyo homilia ambayo Abbé Ildefonse Kaeni aliweza kutufundisha pale Musimba, kusudi mimi na wewe tuweze kupata mafundisho sote pamoja. Asante sana. Karibu Padre Aumônier.
1: Mbarikiwa wewe katika wanawake na mbarikiwa zao wa tumbo lako. Ndugu madada wapenzi, watoto wa Maria, ya akina

ya Maria jimboni mwetu, na kuwatakia sikukuu njema kwenu wote. Somo letu la kwanza tumesikia nabii Sefania anasema juu ya furaha ya ukombozi wa mji mkubwa wa Yerusalemu, kurudia kwa Yerusalemu wale waliohamishwa, akisema: piga kelele za furaha, ewe binti Sioni, piga kelele za shangwe, ewe Israeli, furahi na shangilia kwa moyo wote, ewe binti Yerusalemu. Furaha inayosababisha shangwe ni ujio wa Yesu Kristo aliye

chemchemi ya furaha ya dunia nzima ni utiifu wa Bikira Maria kwa sauti ya malaika Gabrieli aliyesema, ufurahi mzaliwa wa neema.

Tumeisikia katika Injili, aliondoka

0: mtakatifu. Akapandisha sauti kwa nguvu akasema, mbarikiwa wewe katika wanawake na mbarikiwa mzao wa tumbo lako.
1: Ave Maria.
0: Amen.

Oh!

Sara kwa njia ya mama Bikira Maria.

kwa dunia nzima. Tufahamu ya kama wimbo wa Maria ni kweli ufunuo wa tabia za ndani za roho yenye kuzielekeza kwa Mungu, ikitafuta ukweli, ikimwomba na kumtumikia. Pia wimbo huo unamwelewesha kama yote ni neema

Nasema, furahini, nasema

Vivre à l'aise.

Ah, alors vous allez, vous allez voir.

Vamos.

Thank you.

Ensuite,

tumefika mwisho wa kipindi chetu, na tunasema asante kwa mafundisho hayo, na kwa wote ambao wanatufuata tunasema Ave Maria, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

mwimanire owe haki na amani ni wakati tekanira ya ebendebe no nireka kure chilumbiro shapie Robinson admin jekwa kumulira amano mabuya awe haki na amani kumushukuka shako la mwanda mahano wakalo kutata shikofu oluke ngiro monsenyeri siku lupaluku Melkisedek.

0: Chama bihinda medi esilavire shodakika maku miasatu neshibiri omukati kebisenge ebi radio omukati kebisenge ebi television eyo moto bahuli kiribe tubanzwa bate ya babuya tukaba kukaya enda mbe enda mbe eshebine mbabiku wenu akatambika kanga katambika ako akolo muka lenderera kalenderera echi hendecho mukatsemera na chicho cholusengo lwa baoma chama bitwana chama bituka kitu kama tuno karibo eh karibo kwa baoma busi aba virika kitu kama tuno karibo okoba chinyo monzera na bo base bolobolo paske akatambika mabihika donc omati anuene abali omonzera base bolobolo na baka na bakendi hika donc bakendi hika kusangwa katambiko shini ketu medi na nusu mpaka saa munane tukabe tune tume hauma emiati yusi ikavya inende kendeke tukasima omupe iye Moize Kalenderia omu direktere wetu owe radio moto Butembo Beni itwasima na Per Kamili omu direktere owe television eyo moto abu shabone bakara bakati manera bakatu oko mahano meritu kwa manishomo bakatu za kunisa mena mena oko radio hao mano kwa television eyo moto haba kima nila ba journaliste wakati mandano kwa show programe mena mena oko radio hao mano kwa television Philip Makomera wasinja kutsebutsebu ukatu wakatambika noko kwa television radio moto tukwa kusima Gerard Murefu ukatu wakatambika noko kwa television eyo moto na bandi boshi abandi boshi abakakola hao manenyu aba journaliste boshi abo ku radio obrumdokuru na rewe nabo tukaba sima aba journaliste boshi abo ku television obrumdokuru na rewe nabo tukasima abo tukasima ba partener abo lusengo lwa baoma abo tukaba lwa fazili aba kahirikirira olusengo lwa baoma mezongu vutangausi mwasinja kutsebotsebo mezongu vutangausi mwasinja kutsebotsebo akarto ako muvinyo owakabya siroko maison nguvu tangausi kabiri hika abaoma bakasima kutsebutsebu wasija kutsebutsebu mshakulu sabuni hao mane ekipe ikakutimba kwe engengere mukatu kamera obututsi obwe nguvu tangausi tukasima mshakulu ye yeso vere mtu enge hao mane ekipe yoshi eika mutimbako ko biro Rodrick tuendele yetu sate so vere mtu wenge merci oko biro eye mazungu mtangausi kwa ho hao mana bandi yoshi kuno na kunabu mukati ke biro abalabe tobo Angelus oko mazungu mtangausi abalabe tobo obo Moize abalabe tobo Jeremy abo situka simabo Hetu angeberwa Franco hao maba na mutulo abakatu herera ya emiatsi bakatu kolera emiatsi yoko mezo yetu kwaho oko mezo nguvu tangausi abe mezo kulo unime nabo tukasimabo mutu asimire omoyenga nabo mba nasire eire olusengo lwa baoma abakareta mauta were hakaba tukaba sima papa saa mbili omo aveni de l'eglise mwaho katu geta geta ndeke tuna muhakapo kuma uta awe nime hao mana na glow itukwa sima mwala wetu ye Rodrick saa mbili itukwa sima na bande abaka kwa romomu omo mezo glow nime antuka omo rumdoko na rewe ngala ngrapa pale kene moduka yetu mwaho ika ule mauta hao mana ba na bale betu ba neomo donc au niveau de la rewe oko maison blue nime kwa ho emiati nende kendeke mwala wetu silve pwe koma na utukwa kwa toma kuvuka tunakula ngire ule mwana omo kati ko lusengo lwa baoma uka butu kumbe tuka kusima paske na u omo beru abia tule mo muno bwiru ka butiye kumbe mundu shashanywa maetse echirabu kubina nyoma etse awana songo kwere silvepo koma abu shaba kana nyoma etse oho wau oho chikungu abu kana nyoma etse awa songo kwere oho wa silvepo koma oho chikungu tukwa bravo tuno na ubaka irandeke ndo mdoma be ulawe bidongave tanu kute kumi ebya maetse akabina maetse kumuke kera na wile kendi kedi radio moto na bakale taha matangazo wakati wa matangazo huwa silivopokome awaka soku radio moto nao wakaira ndeke kusangwana wa mkakera akabine mavengera dongo wangala uko bido senke sisi seti puru kwa pasa bido jikaibu kani lotuwe ngengere niruja kui kako mchira problem yosi yosi mama kabira luize tunakwa mene omo riki njasa mwaho holo tambio kujete be tunakwa mene omo kabira luize omusha kuluwe tu iye iye kasero mutuva uka ulayepile original eye double life na tunamula ngire abazeve tu donk abo shi jistema haba nemu yako some haba nemu ya ulepine original hoa kasero mutuva nabo tukwa kusima abo kwa paske omu kakera mabi ngire hoa kasero mutuva akabina kendi itako eri olu sengolo wa oma papa ulige morino tunalangi tunakua tunakua mene nabande abande boshi papa kalebu wala papa kalebu mo omunani mwaho nao tunakula ngire mzee wetu obo wabaringo bo boss kambale nabande nabande enyasi kabe nende kende donc tuka tuka chihende aba nabwe to baba baba babiri ya skoche deja okolo sengolo baoma nabirangranga pole musabudi ni mwanestesiste oko Sandro Hospitalier Sainte Famille eye mukina batona tukwa mire na bandu bushi donc emyatsi inende kende alo ngaba kangana ya aba abaoma abamatengera na hujere kambale mutunga Evarist kwa kola kuuma tukaba kangana ya abamata abamata iko mukati ke studio tusikire haria tukana tsikire ya na rukuta datu tia donc ituna musata karibo aha Kalibo my Brazil. Okay. Okay. Tu vas soumettre.
1: Oh, maintenant, quand on a beaucoup de stories, c'est un domaine.
0: Kalibo. Kalibo, une story, c'est un domaine. Okay.
2: Oh, maintenant, quand on a Kambale, agronome Munganga.
0: Okay. Kalibo. Kalibo, Kalibo. Aha.
3: Hey. Ana kahola mukambara mutu mwa pesa wa kaoba wa
0: voilà
3: jenga lo brengera
0: ukalo brengera karibu pesa
3: celeste bolo lo ne chiro yu basi
0: wikale wikale hono lo wikere pesa aha
4: na yanga hola mo sego kasereka munganga lo tetrobo bo mukale na bi munamani horo kerere yo nalio emeze nemenene twagira na loholo omuze kuluwa tumoka hola mwale wa kakule mwalimu mwale wa yoyo mwa onwa na uyo mwa hujiri mbiyozo
0: bolobolo sejo
4: chakache na hula
0: antuka bolobolo aha
5: njenga hula wa mwale grametre kambulo la kirdale internasionale ngali roko sito ne na ruenda na malangera mezonzu nanga na botike jeneri mwaveni butembo mama jane chuma na papa chef katuangiro na mwane kibasi watu kwa meluse ngo
0: antuka merci aha tunakwa mene
6: Enene mahika nga lomo inasa kambale rimedia.
0: Karibu msha kuli inasa kambale.
6: Ehe, na basi rimedia mo shukuri na mudu mundu kuna lewe. Inanyasi.
0: Sawa sokulu. Karibu ana mahika.
7: Ono se undi tu yono mwana wenyika kule mule kyapelele kambesa Daniel au pasteur muze wa kuboshi hazaika kitu namo ndiba kwa miba kwame ayo mwana wenyu ikalwerwa miso kanga mo butro wa chondo bana chondo bali ya kamatenate aba ngabonya plamedi ba kwame abu kubariere butu heba kwame aba sukalibo sibo kwa muhono ngo ba kwame
0: antuka ba kwame aha
8: na yo kome na wakane gelkera mu kufili ni arkavaka tuko pamoja
0: Kalibo kwa filmi ya rekavaka omoriti merio Rodrigo ushie tu eriti merio riaho achiendecha munobre tukachiko la omomuliebu njikundu tukalengekania okubali chetu abali ebeni okubali chetu abali ebeni siritu abali omokartie ngadi wala abali omokartie ngadi awa kabe ngerirwa na yadef tukoba tu yadef kusangwa ito shuka vita bandunga nende don tukoba tu tukwa kule chende chino cho mvuliyevu na nekundu paske omu mao kwa na ene muo majistema ile meme kundu meme shiale mkomedie tuwa nabere mpokera inufua omu katiko luse ngolo wa oma na imbaka mwita munu wiri akaholo wa mwanzanzo mangese alwe mumbute nguko munashi ye mangese alwe mumbute na ye mumba kamukera okubali akerawa munubwire engadi donc okubata mwashi vraiment c'est un artiste un grand artiste comédien omumbute mwana heke ekup eshe mwebe shambio owe festival award omonoru kivu yabia si pale 23 ou le 24 mwana hike goma nko munashi emangese ama hika mpake Kinshasa abrabilo Kinshasa kotwa mpokra tromolo somukati kolose ngolo baoma mungana bwante Rodrick atondere omurenge uwe me aparama kunda ma emission abria manene Rodrick matasongo murenge wa mangese kumbe mama tasha kwa mau eri omwisho me omwe riteneke tukwa kololose ngolo baoma lomukati ko buliebo ne tukote mbombo okuba omabushi mbombo okubakalani boshi abumukati ko muyu obutembo mbombo okubakalani abebeni siritu abengadi donc vraiment mbombo kutoboshi tukwe ehali daero mutunji ilwe yanire beni bakalenderyo mubere batabaye mubere ya bali akwa abandi bakwa busisi abandi amunef abandi bawambukenze abali akwa aroba kalani balu banene banahe kiremebere batapakato laeri eri imagine wa ye gouverneur batapakalo baya base comme parcelle iwe abanunga bali akuni are hai donc tukao timbombo emiasi ko ere yetia tukao tukechende bana betu c'est ça un peu le mal bapumzike kwa amani tuna makwa mana bana betu okay alors oyuka tuchingulirane Oyuka tuchingulira ne Kofili Mier Kavaka katuchingulira abatebengera banganengera me omwe osi esa tukikala nje preferere ke mu imatenge bitu bibyo seloka kosinya ko tuli maye abandi bani kalanda yake imwa isa yase yandeke nga ii tulu tukabya ngotuka hatatana tuna makwa mana mama efrazi abandushi balu bakabya ngo bakahatatana ye aho tubinendeke ii twatatana ko filmer ese patiente pe ngale nkane to bashingo tona mu esa tona mu ngira tona mu nabako byala nda macho no ane ko mulango to bana nabako byala ene ati nendeke press boy akose kunao ku mikono haiko mbaya parce que même na savoir ko pale na mai ko pale je crois olo panda selo le na tole satu kala tu tona bya ii tol tukahatatana imasi ya bitu yunuene pesa kwa filmi ya kavaka
9: basi mangesa alikuwa mwema wetu mkubwa sana
0: vraiment
9: hata in minute hata silas
10: kwa filmi ya kavaka mukoya maisha ya mwanadamu ni kusonga mbele dia lele sio maisha ya kutesana the life is help every day stay together maisha sio kutesana maisha ni kusikilizana maisha ni kupatiana wazo ndugu yako akekosewa inaomba umsaidie unapashwa panga mekutimiza inakuwa nguvu la vie belle a celui qui raisonne bien la vie de Judas.

0: yoni musho towa mosindene mo mangoto abasomiba biblia eroba nasiko ngaso ndiribwa ntiji niti wa mabi ya mu ndo yuka soloma ayu hotari ya hera ukabya mwibi checha male kitwo ira munabwiria bana biba mbabehi aba kabwa mboha dada nyota yako isha potea nita nina kutabiria tutakuombea ache nikuwa checha mara kana makangiria manji manji ni aheloka na nyinyo bakangiria ngande babwira bakangiria nganje musome biblia yonde kesimu bya mukata babando kuti mwabiri tenderia bando banamvya babe hole simita okoka neri mwamuka wa mutha omundu ana wotye nzira ayeta sha saberwa kandi bweni asha toka er sabo nimina babura womabulo mamubere ututikiria ye Yesu Kristo mukama na mula mya wawo omenyere ko nzero so chuti ndabye rishambo ha kande tukamukorera chisomo ayo ni zero omunye mubiri naye mwahitana omunye mubiri naye mwahitana omunye milondo naye mwahitana omunye milondo naye mwahitana mumenye ko sahari otahitana harsene nawo mabire mitindo yo kobariera yawo muna grace na kizito kuti kwe kizito mushanjere omurikini na papa Selme na nyablandine au mabraza na mama Jojo au mabraza kuti kwe vakwa mibabuya a na Fabrice au majengo wasinja kuna muka kwa mandeke papa Jile unyenze papa na Germain kuti kwe ayoni wenyuka kule muleki apelele mokolo bosho hazekake na masalimi yabo shia pa security kunde na boshe bale bole riboshe na baimbazi boshi ne muimbazi shale bole riboshe lakini aba dasara ba munebu re muno sibi boshe ukabola mekaba ko baba re bole be yayo ne rukia yo mombende mole muti akaira mo endera garega na ro ikalu ya holamo sendire boroko ha nete mukwame bolo bolo bolo bolo bolo aba Yesu karibu sibe chondo kuti kwe ndio mutatu kuelia mabuku kandi munesha kavalamo kwatu ute mwahita nae omunye milondo naye mwahitana
1: wasinja kwa mibabu pelele pelele wasinja kutsebutsebu wasinja abusunga message omunya masereka atakao lwa mochisi nziro ati mwasinja kutsebutsebu nakali ati mbombo ko bawo maboshi okuheri omoma ye nzanzu mangese donga banya masereka bochi patapanatu kwa mire tukale nkana ya nabali abali nyabiringa tunakwa mene tukale nkana ya nabali lukanga ngatunakwa mene abali lutu tunakwa mene abali mageria venandeke donge mwatsi anuen loro twangana pokera ngovastre mu Roma kuri nchanso entre tap segune mu itarisha kwanda sa prengo vastre don tukana tukwa kwa manatu tatu emyatsi i nandeke unamureya nanga ngovastre mu Roma
2: Sawa sawa.
1: Uko a forme
2: kama kawaida kabisa.
1: Karibu Muroma. Tarifu merehola. Tami sina shamba na WhatsApp.
2: Ngakwe.
1: Na chituri ango fastere. Ororio ngasira no kwarte dalaka kawake ake delecter.
2: Boni ngobi sasa.
1: Iwe ngobi.
2: Eh.
1: Muroma.
2: Na kabi ango fastere li finyole lo.
1: Na rode muhendo kusole.
2: Dileka kule.
1: Kakule.
2: Eh.
1: Ngobi.
2: Auguste.
1: Auguste.
2: Eh. Ngosteni.
1: Venanda ke?
2: Ndiye.
1: Alors, tukwa kwa molo boloka prepare utukande nani? Je pas vous aurez besoin vous aurez droit à deux chansons.
2: Ah.
1: Omo dimashi nabya ngaba tingakure kipero ko deuxième chanson ko siwa bereso.
2: Amba mbirekira ko ko studio.
1: Muno vure une à l'aise.
2: Ne hano kabisa.
1: Voilà. Donc c'est promis. Twende ngo vastre.

Eti kubeti mchezo mpira ndo maisha yake. Anapenda kulewa akichanga na wasichana. Shikali kimatalukeli kulalia litendewa. Kumambia anafika mpaka Z. Anapenda kujua mengi na hajui kutimiza vizuri.

chobwani na kwira meru na mama tikane.

0: Kumana na wo e ukani siyachi kani wanyangolo ambu no moyo komiati.
1: Chali kirecheche.
2: Merci Muroma. Go vastre merci hein.
1: Namashima.
2: En tout cas tromasima. Tromasima go vastre Muroma. Emiati nandeke. Apa tatu kuni meru ya telefone. Sirituwa baka kwa mwako radio. Kusangwa baka kwa mwako kwa mwako kwa televizyon. Direktema wanauto kuni meru. Tulioko RTL tulioko 09. 78 91 66 82 09 78 91 66 82 Abakatu mixer Vodacom tu le coup 082 27 29 902 082 27 29 902 koko yenengo yuko behandika message ya mama Nelson ati mwasinjo kochehende. Tuwabiru sunge message ya umunyamusianene ye tipa bofa uwe musianene kabisa. Donke patamana tukwa mire musianene, donke nabanya munoli tukwa lenkananga tunakuwa mene emiati yushi inendeke. Sego mwana chitobo, wasi ahalie mikro, uyu ni mwana chitobo. Sego ni mwana nanga oyo wana chitobo. Oyu ni nende, oyu ni mwana nanga. Omama wabuheka wana masha mwebuka. Telesforo na anamuashi. Mwaka buwatengandi baramucha.
3: Sao.
2: Owe, hotuwabe halia. Echiro chiria. Mwaka buwatengandi baramucha. Iye mama wetu omunyabuheka. Tuwa maramucha no mwomaye alfa kambere. Nae mwaka buwatengi baramucha. D'accord. Oyo ine nawe tu sego. Oyo wabuke chitobo. Oyo ni ninde. Oyo ni mwananga. Mukasa no mushakulu sego.
3: Yo.
2: Yeva.
3: Yo muse.
2: Yeva. Tuyo
3: ne. Ne story
2: voilà.
3: Nare modere mukulu wewe ana mwa peri mutatu. Ba bebo original ni butire ni modere.
2: Ba mwa peri hai.
3: Ane ukitatu.
2: Ha ahwa malama
3: eh.
2: Oyo malama.
3: Ndibo nanga bonde kondi kande ba nemu bwa mbona mbonda bo.
2: Oba bola.
3: Nga namu.
2: Ye okwa ne kitatu ba shara lubanza. Eh me mukulu mutana ro aleka. Aeria moka sha mweria
3: handura. Ana nyamboko nganesha shuba mwe mutsanga.
2: Omatsa nuene. Allora tu vende sei come?

kakula munganga Flavie bolo bolo no lobanza ochebo aho mukomana na baeni hao managrafu ere mu polisi kambare hao mana ba polisi biwe bosi na mababo lo na chanda cha ichuzi na ule kitatumba ya baba Arnolo katende nitebolo bolo kande lama Tami kwa nyazi nyazi ya chiu Waya ino yale kama fikiri ni atu wera Kane kwene Bukacha chitu ya tobu sana nubu

Je suis un peu plus de temps.

Voilà, sisi ni baraza la watoto. Imetimu 14h04 minute. Na kunako dosezi ya Butembo Beni ikishikiliwa na ya kina baba siku lipaluku Melkisedeke. Na ini Radio Moto Butembo Beni ikishikiliwa na ya Padre Moise Kalemberi na Philippe Makomera Kasenzera. Na kunako vibui vya anga kuko Rodrigue Luvalenda. Na mimunite Katembo siku limanzire millionaire. Kwani wale walio tu support ni wengi, tunawashukuru sana kwani kama hamu tu support kila kitu haitaendeka. Ni bakina lebla wa mutanga, bamumbere Valeri kuna kwa veni matokeo na papa Kalebu kuna kwa veni ngulo na waliso valendibo dume maka, madume zinazo stahili zilizo tu support. Asa hii baraza la watoto, kama watoto wangali kule kunyumba, tunawasi mutusukumia watoto kwani tutabanduka hapa. Itakapo timu kente registe, ndipo tutabanduka. Kwani chala wanatufata, madengaido wanatufata. Na tukitoa pole za rambirambi, kuna komedie mwenye ametoweka, alikufa kwa kisu. Kwani wachinjazi wamekuwa wengi hapa Ngadi. Tunasema Mangese ametuacha, tunasema pole za rambirambi. Ndipo tunaenda moja kwa moja, najua nyinyi kama hamu ya tufata hamwezi jikuta huru. Leo padri aliyetufundisha Padri Kadeu alisema kama hawanje utatu mutakatifu mbele, ni kusema uko saa mtu mwenye alipita mudirisha, ile priere yako haitafaa kazi. Anja kwanza na utatu mutakatifu, ndipo utakumbuka kama unapita ku grande porte. Vedir ni kusema tunapasha kuwa na anja kuomba Mungu tukisha jitia katika utatu mutakatifu. Ile ndiyo neno kubwa Padre Moise, Padri Kadeu alituarifu leo kunako sekter yetu ya Kabakali kule karibu na Seba muparose yetu ya Volema. Nilo neno ambayo iliendeka. Tunajua nyinyi hamutabanduka, wale wasiokuwa na namba zangu, namba ni karibu tatu hivi. Ule anayekuwa na namba zangu atanisukumia message, na ule asiokuwa na namba zangu, watoto mnakuwa nafunga mlango wakati mnaingia. Funga kwanza mlango, allez fermer la porte, ferme-moi la porte. Oui, noblesse, ferme-moi la porte. Namba kuna 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Kuna mwingine naye aliyetusupport naye ni Dume Kabambi, anapatikana kunako voilà Avenue de l'Église, voilà jina lake wanamuita Kasero Mutuba. Voilà, tunasema mambo ilishafika. Unafaka bie kwa kumuona Mutsunga. Mukamuona Mutsunga atafikiza mambo yote. Na kwa ni vitu vya kuhusu Lusengo, ukatuona tutakufikizia kunako Mutsunga. Ndiye Dume Kabambi katika dioseze ya Butembo Beni, akiwa muganga kunako Bange Disa. Voilà. Tunaenda moja kwa moja. Tunasema numero ya Vodacom ni 0421 58 24 670 0421 58 24 670. Mina jituma kudodoline, unajua watoto yangu watadodoline, najua yenye wanaitaka lolendo, ni kusema mtu anatia kiburi donge kolula, ni kusema kutamani mtu anakutamani juu ya kuvala wala. Ah, na tunakusihi Rodriguez mbele tupandie vijikwa, tunakusihi nyanyua kwa kanda kidogo, kwani ni mambo ya rumba bwana.

0: wa Kambao. Na huyu anasema hivi, jambo la kulamuka kwa watoto. Ah, toujours mama Nelson. Voilà. Uko wapi mama Nelson? Na kote ya WhatsApp? Wewe. Nyanyua kwa kanda kidogo Rodriguez.
1: Charles Kim.

0: Voilà, bienvenue, c'était dans la toile c'est merci. Kwangadre, Watoto, ni da bienveillance. Wawapi, Walukanga, Wabinongo, Wawapi. Ça. Comment?
1: Bien.
0: Pourquoi bien? Je n'ai pas connu.
1: Michel.
0: Quoi nous wapi?
1: Nikita Tumba.
0: Karibu na wapi Nikita Tumba sasa. Quoi nous Nikita Tumba ngambuga? Ah, pale kwenye kilalo na katika. Karibu na parose ya moyo safi. Hein? Unaendaka ku parose? Unajua kirewa ya kitatumba? Njona. Njona. Eh? Michel. Haujui jina ya kire? Eh? Njo kata heruka. Njo katembo kata heruka.
1: Katembo
0: kataheruka, sema hivyo.
1: Katembo kataheruka.
0: Kataheruka. Njoo kire wa parosi ya Kitatumba. Sawa. Ni mwekunda. Iko sawa Belge. Sawa? Ni mtoto wa Chondo, Mulemero. Mdogo wake na Dimo. Sawa? Umejua Michele. Michele. Hauyaingia masomo. Sawa. Ngo tuoneshe mfano kusalimia. Nasalimia mama, jina lake. Ngo tuene.
1: Nasalimia mama, jina lake mami. Nasalimia mama, jina lake. Nasalimia papa, jina lake. Buna. Nasalimia shanga. Jina lake Anwari. Nasalimia dada. Jina lake.
0: Sawa tu.
1: Nasalimia mama. Nasalimia papa. Nasalimia.
0: Wa mwisho useme nasalimia wapasha habari wa kuradio moto.
1: Nasalimia wapasha habari wa kuradio moto.
0: Voilà. Unasikia? Unajua mwenyewe anaitaka journaliste. Journaliste ni ule mpasha habari. Unasikia? Na mweba naitaka technicien, wengine wanamuita DJ. Mukinandi wanamuitaka omukomori. Unasikia? Na journaliste wanamuitaka omutulangolo. Kwa unasikia? Hapa na mukinandi wanasema tulio kwa buhande, wakoluhande, olo butulangolo. Na olio koluhande, olo edhioma. Ni Rodriguez. Voilà, et les chansons ba naitaka Loin de toi ni chanson ya Wera Son ya mon album yenye ba naitaka Témoignage ni ya ku 2006. Voilà, ye BVS anasema ni wa Kitombiro. Usalimie Rodrigue Luvalenda. Ye bienveillance wa Kitombiro. Voilà. Na mimi nasema kule Kitombiro usalimie famille Musabuka. Na kakule Musabuka ni grand frère yangu. Anafundishaka ku Ista. Voilà. Université Titi Superieur yenye riletewaka na grand frère yangu wanamuitaka Barinand. Mutu wa kwanza ku kukua prezida wa Banande munivo ya Kishansa ye Barinande mogra frere. Voilà, ule njo alikuwaka prezida wa Ira wa kwanza. Alisomiaka kumasomo ya Nduluma, kapata neema ya kupata burse wakati ya Zaire. Voilà.

Voilà. Kuna message inanifurahisha sana. Inanikumbusha vitu vya mingi. Kwenye huko mimi naona Asene Elfanze Katete wa Nyakakoma. Voilà. Ile Nyakakoma ni ngambo ya ni Muruchuru karibu na Kagezi, Kihangiro, Kamuhororo. Na huyu mtoto nimemjua, ni mtoto wa Sheme. Nimekutambua kelke soa unaweza kuwa haunijue. Voilà. Ni njo papa le kiake navo. Abuna charité. Watoto ya shangazi yako mwenye wanaitaka Desi. Desi ni bibi ya grand frère yangu. Voilà. Elfaz. Voilà. Kisha minjo wanaitaka millionaire. Voilà. Ule iko Nyakakoma. Voilà, ule ni JDT Mulopwe anasema bakabola kamanga te soki mokiti simanga nanwa kitite. Ni kusema habaga wake hembe mwenye alikuwa anaangusha hembe kumuti kama haya shuka kumuti. Jo vile JDT Mulopwe anasema kusema Mulopwe ni kusema roa. Ni Kiluba. Voilà. Unani mukorogoto, mukorogoto. Voilà, ule mukoroto, ule wakule mukorota. Kusema kosundo la se abandone. Mawase kusikiria mtu uruma.

Well, kuzua ni kukashirika na unaonesha gisi unakashirika, yani unavimbisha machafu ile njoo nyova na unataka zua. Voilà. Ataba nikataze nisikupende, omwenda itika nikuwe yuma, nikuwe mujinga na niko na kazana ata muchabibo unikoloboche tu ndaendelea na kukupenda bwana. Voilà. Ile ni voilà. Huyu ule ni Fergola. Huyo anasema jambo, merci kwa kipindi hapa ni Ombeni wa Vigore. Voilà. Ombeni Saliboko. Zelo. Ni kusema na unapaka mtu mafuta kisha nyuma ya pale unamutilia tena mchanga kusura. Zelo njo mchanga, kopakola njo kusema kupakala. Usundolinga tima abandone. Voilà. Nyanyua kwa kanda kidogo, Rodriguez.

0: Ruleni jidete mulopwe ati inafika kwa wakati alingia tomboka me azomo na ilongi ya mwana ilongi ya mama na ye akenda neti mama na ye akufa kala isabaza sikitoko ni kusema anaonaka sura ya mtoto mwenye nafana na tate yake wako zala baba yake mbo mwana Masona yako sambuisa kapasi kitoko Wala kusambuisa Salata Wala Na miverengi wakarumeli na ye Na ya nasema Iko natufata Baja vye Yuzanga Koma Kuko bie Jina lako nani? Sumba sauti. Silivi, kwa neno hapi?
1: Ni kasi sirio.
0: Kasi sirio. Sawa, mina jua kasi sirio. Kasi sirio, senye mvue na nyeshaka. Si gudro akule na yeyu kako. Kuko gudro imo ya ifye. Na kuku na banamu matoka. Nejindwa kutembea mvu. Awe onaka gisi kuku nejindwa kutembea kule kasi sirio. Silivi. Hawa ya onaka gisi kuku na shindwaka kutembea kule kasi sirio. Vuli kisha nyeshi. Na bataksi mena wana shindwa kutembeza mamoto. Wala. Kisha unasomiaka kuparwasi ya kitatumbu. Wali basomesi ya nini leo? Wala. Kufika kumisa.

0: wakati donge pale ila yope bwana. Nikusema kwa kuwa Jen Garso unajitilia kwa kafiri kidogo na rese na repasse na kapantalo unavala viatu bien, kisha ile mafaso yako kila mtu mwanamke anakuona se ah, garsona azalaka na batanda très très fort. Voilà, ngotoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Auguste. Nasalimia mama jina lake Mani. Nasalimia tati jina lake. Nasalimia Dano Dale. Nasalimia Da Chantal. Nasalimia Yomba Fabrice. Nasalimia Dalis. Nasalimia Da Sephora. Nasalimia Japi. Nasalimia Gabi. Nasalimia Japolo. Kwa mwisho nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Voilà. Ah! Tunakupatia matabisha le blanc mutsanga na sokulu kalebu na Walison na Mbere Valère. Voilà na kasero mutsuva. OK. Ah, unasema nini?
1: Merci papa Kalebu.
0: Voilà Kalebu alishagua dume kabambie. Voilà. Omona wapi bakoma ena mai. Est-ce que zuluta? Voilà, uko na lota. Ulionaka wapi na wiko na andika chiffre e momaji? Voilà. Je vile JDT mulopwe anasema. Tutaftie omba ya jibebiana. Yenye nasemaka kala souffrance entre par la porte, l'amour sort par le fenêtre. Voilà. Kala souffrance entre par la porte. Usalimie kakangu ye de la nido. Voilà. Voilà, oui, c'est de la nido. Vase bakanga ka mopepete. Baridi mupepe hawezi weza kuifunga. Aje akui ni kusema hawezi jua aje miaka ya chui aje akui. Kuinjo chui mulingala. Hawezi jua miaka yake kunako park. Na huyo anasema asante. Nasalimu mama ni Josapha kutoka Vulema. Voilà, naona kire wetu kiremat wa Vulema. Na koma frère Christe pona yo omba. Senza kingai pona landa kise bote lokole umeli. Voilà. Kusema omba ni kiluba na kusema omba ni kusema njo kusema nguru na huku kwetu ndo vya njo wanaitaka shaku. Mom sami zoba zoba zoba njo mujinga. Voilà. Eski bako kite ni kusema unaweza sema na iglize katoliki me hautaweza kwa nini ya mudamu. Kila mtu yote anazaliwa na iko mkatoliki tunabandu kwa kabure me ile njoo iglize kubwa benito wako mizo bana bolingo za sinzi yanga na tokwe lana ile saha. Kuna kadirisha mbo hao siowe mungoro buji ni wao mwingine provese. Kima yu omba. Mimi nafika na kuwakati ya kushanje dini juu ya kufatana na uzuri yako. Luka mambwe. Goshe prate. Mkolo penase. Minangalia yulu na chini. Hakuna mtu mwingine mwenye anapashwa kunikumbatia. Weza mabe na memi mukumba mu na komina muzindo muzindo njo profondeur. Voilà. Nyanyua kwa kanda Rodriguez.

0: Charleston.
1: Voilà, l'ipasa ya chako ye omba. Voilà. Na kuwa, kuwa nani, kuwa budu, wa mnyumba yetu wanaitaka Ninga na Nanga. Donge, kusema korne Nanga ni kukonguru na nduvia. Voilà. Kaka, patience. Lali la kledor.

0: Voilà. Vase baka kukataza kitu, wana kukataza kacho na wana yua kama kineza kutesa bapekisa kama mtu likambo na tina. Wanaambia kama mtu kitu kambwazi. Baka kuambia unavala mubaya, unatambua kama ulisha vala mubaya. Ama kama uko nafaa kimbalaka, ujue kama ulisha vaa kibaya. Usiku mzima silalake juu yako. Juu we ukafika karibu na mie, ndajikuta ke nimetereza kwa nena. Wala ndiye shundambi. Wala shundambi ni ndambi. Kundiye chene mbane cheuma. Wala uyu tunamsoma, uyu anasema merci kwa kipindi kya watoto. Tunafata hapa Kimbulu Musye nene. Naona hapo, ni Luanzo Kiondo di. Voilà, Luanzo Kiondo pa Maradio Club. Voilà, muda ni muda, ina timu kenze registe. Ni kusema tunatoeka, tulikuwa baraza la watoto. Na radio ni Radio Moto Butembo Beni, ikishikiliwa naye Moise Karemberia na Philippe Makomera Kasenzeha. Na kunako vibui vya anga kuko Rodrigue Luvalenda na mimuniite Katembo siku ni mwanzire milionaire. Na kunako doseze ya Butembo Beni inatimu vile vile Kenzer iniminiti. Na tukiwaga tukisema chao, tuonane tena dimanche ijayo. Kwa nini unavimba kiburi mu maisha?
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: hatutaenda tena na mgongo jinsi ilivyokuwa inapangiliwa. Lakini Karoli Lwanga mtakatifu na wenzake wako pamoja nasi, wapo kati yetu katika parokia fulani fulani, sawa vile parokia mtakatifu Kizito ya Bulema, mtakatifu Charles Lwanga ya Lubango, mtakatifu Matias Mulumba ya Mangina, mtakatifu Andre Kagwa ya Bulongo. Na kila parokia inaalikwa kuadhimisha siku kuu hiyo ya watakatifu Charles Lwanga na wenzake katika parokia mahali tulipo, na tunatakia wote sherehe njema, tukiendelea kutumaini ya kwamba gisi imepangwa mwaka ujao tutaenda pamoja na mgongo kwa kuadhimisha sherehe hiyo. Siku kuu njema kwa wote.
1: Asante sana Wakristo wapendwa. Ila mbele ya kukamilisha kabisa kipindi hiki, tusikie kwanza ujumbe ambao akina baba askofu amesema kwa mwisho wa misa pa katedral.
2: Sinelisa tumekara kubende kulinginasi kumo mabiuwa yekusi yeo msondoria mmanyiwe parokieno yeo mabedakwela yeo mabasa tumekara kubende Ili wanji kumbe mwambia ni sima kutsibu kunde na kutsika njimba njimba kuko cha maka umo diosezi yetu nade mulangira kaba kristu kwa wane mkanya kane mkuku wana sikile umo wiki nilia wawo kere kwa wana mteyango ya wale wakalsa kuko cha maka Mais je me calme, je vous aime, je vous salue, je vous salue. Je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue, Ava sondoria kwa mnagwile wa kasonda ere menula ebyo tukai ndarako elidua oko vyo nye mendele mena kwa mkumbundi acha wakasha tusaba kande tuwe tutinga tuwa maria ere yendera oko mende kula ba nye tukaya ndereko kani kimata mire kukotua mekutamukana Por el mundo, acá se ocupa nada más como andero, no más para echar valero o a nadie, si va a ir a leer, si no le echó, puse, a como va a conté, a la niña padre, la gente que viene la confunde, y le da el recuado, la vez si pisa de la lengua, cunde, y le da la lengua, Na observação de Cainamento veio a veia. O quadro é de Calabá, e que o Jadaíca cura a Uremunha nasce. O Luhande é o Bacanilha. É o Paganá, o Jicá, o Jotulemo, e o Lourco, o Pusão do Iamoreno, o Namuíre, o Caipirá, a Tropa Lula, o Pune, o Iamia. A Iamia, o Pumaré, o Iamia,
0: Anatuomba tuwe makini, tusiende tunadanganywa na watu wa siasa wanaokuja na mipango ya kubadilisha katiba ya Kongo. Tuangalie kama imetuletea nini ile tulikuwa tunafuata, na kama tunaweza kufanikiwa namna gani tukiendelea kushika vizuri yale tunasimamiwa nayo.
1: Tunawakumbusha kama mlikuwa mkifuata kipindi chenu, kipindi Ecole de Diocese, ambacho kinawaelezea kila mara mapya kanisani na katika jamii. Tulikuwa leo tena na Benyas Matungu na mimi ni Padre Patrick Kasolene. Tukiwa na uhakika kama tutaonana tena siku zijazo, nawaambia kwa heri.
3: Avec Radio Monte Butembo Beni,
4: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: na mono vyoyo kabisa kabisa obu nyumba eriti kwa muna mwire wa mahu
1: mwkwe wage kwa mayiro yoyo wote tamika nyashiko mwore mono nyikushikiri
2: baba na gezina shekosa ya zina shechikari kumuka riunye wa chakalu wa munga nichi akari anwe chanzire esho njimba ngamu mwure rashu obu likinducho shikuwa kaya taganga muha jose ali changa mula
0: baba loba nsaluni kati kati ya yiyiri onuba
1: kati ya mashabi ya loba nzachi
0: enjingo yeneyo siyiri kwa matela atri ha ngave ha amatela ne
2: sumuta rekisha neha mwure rahare baba mkwe na u
0: kumbi na mwira anu kunde vokache shonganga shangisha avere luma enjingo ya uye mabisala ya nyibondi
1: mkwe kwesu shuwiti amatela lero wamanye hemu kakobashi
2: ayi baba kasu uya kana umunduko kwata hemu kanate na nabia uvita matela nero homundu waka wetzerera evu kaji habiribi chuna evu kaji wabere luana kutu nero mato tongokere
1: ahomu wawuluko mapirate wa mamatela kwa ulera kuhaji
2: manake baba muna tingwa kwene nabirengala vumuadhi ningendengaru nda matela vama nitusu miriri amgwa matela uwene wayu nero kuna heka kone cha nabirengwa kwene
1: kumbe wawuliro ho wachinaba oho wachinaba noka hoha kaba mekamatela uwene
2: eduka ya jinaba irie noka yu haji kwe
1: omokuraze maye ave ningulo neri peruzi nimero 14 aha ya matela uwene original e galaxy classic awali kumulio uwene ukele ya anua matela awali kono nandi siri sano nandi awe pesere ye res na matela we sa vendi siri sano nandi awe pesere ye kenzi anejo na we sa vendi siri sano nandi awe pesere ye vendi anejo ukele ya anua matela we sakarani siri sano nandi awe pesere ye vendi na matela we sakatereve siri sano nandi awe pesere ye vendi yanyo wakayo konjingo yuka utumia kare si hiliko butu ya hukanza hukalambira ya hukanza hukatakano mutwe
2: hana shirishavya na matela we galaxy standard amatela nuka lusako wako luchimba ewa furalu kandi wa shesu vya logo
0: oma matela na mwle wali okono nandi siri sano nandi na epeseri ye wii
1: hashavya wali okono nandi siri sano nandi na epeseri ye disi na wali okono nandi siri sano nandi au epeseri ye teresa na weno nandi siri sano nandi au epeseri ye ken
2: tuna shirishavya na matela wali okono
3: washinja bali chetubanzwa batya bavuya inyomo kabye munamo kwama radio moto butembo beni eyi kabaneka umuyiwe na butembo okuchitwe chana kambali eyi ale tagwa na bapadere na musenyere huko wetu Melkisedeki etukebwa tuti muba kolichi wene kundi na mwali mabandu na eno yemezo chinaba kino chechende chemezo chinaba ekindi chenyu ekindi chimwenzire ekindi cheduka ya chinaba kichema hikuko radio moto muti ii ulende na enitri honorable Kalambo wa misisa Timote injenga hakera emezo ya chinaba ye kinywe kumbe aho ore wangana tokeremenya okobe kalaba umuduka nebya biri hikumuduka ya chinaba oyu kendeleka omulenge nabika ko yomuli eyo yo mwana go bulume o mwana we bibere yuwane yabakholamo Rodriguez na yu masoma karasi akirinyo yenye yebyuma ashibyo ko tsebo kikarike ne radio nyanga na kwa mwahaye ebushungu ebulaya eyiro bokagogone etuke bwatote Rodriguez omungwa kutumule omungwa tumule Moise Kalemberia haumana Filipe Makomera aba kimanere kene mbacheno na etuka bashima itwenga mezo ya chenaba okwibye mu batu ho mwanya twangana kanyo kube kalaba ne bindu tukareta omuduka yetu ikava niko haye omwave ni ngulo omumuyi wa nabutemba ekiri mbere inga bwanete washinja chenaba sinanga hanza abantu batano bebutemba abashakulu neshimumuyi mukamu ne abaluana emone naba baba emone naba shakulu muze kina bano okubasha kulu batano abali mu muyi wabutembo sinanganza batano muze kina aba na unite muhiro ku batano abali mu muyi wanabutembo ingabunde muze kina aba mushakulu kina aba washinja washinja nenzoke yakusaga ingashabunde he nabakiria boshi abakawulira omuduka yawo omuduka yabo omuduka yetu omudeporte mwalia omwave ni ngulo nicho mungu abatumule inga mundi na bavwaze kundi omundu akabya mundu ena wuti abavwaze na mundu na langera muze veka yo kizito na wuti heduka namalangarano no mushakulani aho abushe bari ku mezo yawo abatimiro kumwawo abana mukorere heki hemibiri omungu ngabwanete atega yebo kandre acyandane bufana namabye namahula abatimire ahare kinaba abeyinde mulangu ingabunde situmata byabakoko cyamara kena hola iyo kizito veka kunde aluri na bya directe na kinaba hanana bandre amena wabande sinda na menyawo nabandre ngo kuba ni aho nabaliye madepo nabali wakalebweria etukobote obuli mundu kuri na rewe okuba no kuma melango ya kinaba kinaba numushakulu munene owe butembo Twama wanze chihendri Rodriguez. Twama wanze chihendri sasa. Wahuli kiriri. Mupandi saine show antenne. Shondrek. Omuvazi yuto wa ule radio. Kumbe nangana erati. Kumbe nayo. Inanganowa. Okubiri okulugare. Omubiri uwe munawiri. Nabiraba wala mena waine. Honorable Kalambu wa misisa. Timote. Nje muvisi waba honorable ika ulo mosauti ya leo. Nasombola we chereta reta. Muna sombola nemire ngeo lunda hunda. Ii. Ituange mezo chenava tukashima. Aboshi abane mwasa waka shawororo wetu. Aboshi abanamu ngire waka shabuli ukubeyi. Nero muruna yende na yetu mika. Atina ingia nabi woneri alo. Nangana heko kovendro okuma utaskala. Kusi okupamberse. Kusi okumami love. Kusi okubeste stare. Lakini ngandi bwanete bolobolo kubiri abaneka umumuyiwe beni mushakuluga tro mangese alu mupire waye ngabundi bolobolo omukyende kino nababundi ini minute usana no lololo lwa mangese olwe kinyanganga olwe rishinze bijya ini minute ya mahwa Rodriguez ya mahwa ngakanganisa yekunena hawuma nabanyabeni bolobolo Omuhamba tuwa bulirenga kasira hayi. Owaka kenze nga wafanya biashara. Omuhamba waka tuwa mitwe yokubandru. Aba kurema. Omuhamba waka tuwa mitwe yabandru. Bure bure. Aba ndaba namu lolo mchundu mweji. Aba ndaba endo mulubero. Aba ndaba kure mambasa. Aba ndaba kure halichi. Aba hinga niyaba tuwa kakenze nga bure. Namba bunde volo volo. Okubiri alaba mumuyiwe. Beni engadi. Mangese. Anyashi. Na mangese. Nimwashi. Na mangese ni mundu munene alu mundu etukakana na yubuli ndambi lakini bandi hinalu kyabiri mwita twenda lene chihende batunga eni minite ya mabehwa ono mahandre kati washinja honorable atinaye ebyukabyukabuwa ebyoshi busana ne duka ya kinaba atina engatse merabyo Sina ni shata stewa ni chiru na chivuma. Nga ya urumubu wa ndi maduka. Atinibera reka mwe epamberse, emami love, ne best star. Na ingende kubura niti ii, washinja, irishimane nicho kubi wene. Ibo tuwabere te epamberse ika hulomu bonjour. Ha, nga wawera. Niye kulere ye ver. E bonjour, iko pamberse ya muzuri sana. Kama uko nafanya biashara kule muduka, kama uko nauzisha na manguo, kama ni alimentation, kama ni farmasi, nina kushihi. Ukwe nauzia kupamberse bonjour kumezo ya kinaba. Twama wama sabwa, erebi ukashawure, epamberse bonjour omuduka ya kinaba. Ye originale, abantu babiri shimayo, abantu babiri anze pamberse, e originale, e irihaye, oho wa kinaba. Batunga bagalabe tu ito tuka kuli biashara na abere yikomogola biro binene kandi ni kinendele yikomogola ngawaneti iwe aho guli aho wangana byuka uliye bendo utera mu kubendo biro mwakenaba so andishalangira kali mu kubutuku so andishalangira kali mu biashara yani nga kushihi enga kulemba lemba emberishi ritimbu mumuyiwa na botembo Eduka nengo manyesa ni deport. Omaveni ngulomwa. Nero wasa wahi kukuchi. Okubendua beremo. Ehaba kahaka okubi ya laheno. Desefekta. Ehipomada ya hiyo. Tunawute kuhiyo. Muna lengire chaviru kubutuku kandye. Muna wire. Mwase mwe kukuchi. Okupomade. Neverseline. mwe kiokuchi okubendu nyuma matuma ma message ngene soma wabolo ngata wanza na alima abateba menye eduka ya Chenaba eyere mwa basika wakabu andreke na Chenaba ngokwa kabu andreke na baraba onde Chenaba nokubasha kulubatano bali abotemba kundi wamabike kinsasi ukindimu ukindi wirina rya Chenaba umabike buni ukindi wirina rya Chenaba umabike abotemba ukindi wirina rya Chenaba umabike borame ukindi wirina rya Chenaba umabike katedrali ukindi wirina rya Chenaba Eho shihoshi Chenaba ni mukurema kandi nabyo muhingani akashyendere ne busungu ena yendu murisu ena yenda no mumetoka akayihikiriye maizina wo bazungu atano ebendu mulo munyilobera yebyo ne ingayilobera bya banyagwetu busene ne hali yaberengire wetro akibata simanga tabandro kubyala simanga bandro kubyala eyo na mara mucyabanya buhinga Ekasese, embolu, obuli mundu kuri nariwe. Aba polisi vechondro na mara muchavo, bati merci sana. Bati merci. Etu kabare mbare mbaba liche tubanzwa, bati ya babuya, eyo mulie yo. Iwuna mukola nguwute kioske, uwute duka. Teringi romwa Chenaba, uwule kubendu. Teringi romwa Chenaba. Uulo kuchi, okumatela Dodoma acheneho, aneho. Nitia matela kabu ya miaka 10, unamukisha kuhusha liwe mwekuna, original. Kulio luchimbo luwen, mulia dawa. Kufata, mukashaburu wanandri kwe, sijiji kareka, etuwa sakuno okuchituwa chiri, echiri ya bute mbutu. Ewe wanganami ulio mumusha, leru tasa lewe webie tukebuga. Eduka ya mabe bula mwako epomade. Epomade ya mwako tina ria bulu muduka. Eyushi duka. Itutu kutu kupamade yuwene omwa Chenaba. Umasa siwa yeba tunga. Tukutu kupamade originale. Eyi kaku kutiba wano muma utawe shongombe. Kunituka ikiri ya maezini. Neru kwa mabe haka kupamade ya tukuteku. Ukane, ukatende randreke. Nupushere nga birobi ya mune wireni biyari uba. Siba nga minya kulia labu mpushere. Ewa wulia lodirigeze, nabayaba shi lodirigeze okera, munewire ama tendera, omwano wabulume ama tendera, kundi akahaba kabukuchi, okuhi utatukara etra. Iyo wabiribu ati, omurisha ngasha mutebu, mubi ute uta, ebyo bongo bongo. Eskala, enyiri ama utano, 7 miligrami. Anemu, kukane luka vio kunene foto yomunduna ne kumire nreke, nakari ya nyama nyisa nyisa. Kukane luka vio kune foto, Eyo mundu eyi ndagunda ni mwana awunda ni mababa neri walangira esante yabo yenende na wamabe ulakuwo ukayarangura wa bandu ewo mawati chabo okubya hore kuwa kadeu unakwamire yowure kadeu wamabe handreka kadeu washinjuka handreka nitieduka nengumanyisa ni yandre ni ya Chenaba umumuyi wa nabutembo aba na mushara nguramu aba lya butembo tuti washinja aba na mulumumbandi ni shekihugo tuti washinja umwese siko yobatunga muna babure kindi kironeti i obutashimani lolo wa mabira nguramu katano eune muyita ndeke na kutasala wale tokumbeba utina ina malite pwanyi Sipita ulevi ndiyo kuli kwe. Neribanga nambu, ono yono na uti hakili, na tutasha muha natuotia. Obura muka kwesa omuhendroi keheke. Sipita ulevi ndiyo kuli kwe. Na tutu wanganebu atuti omundono, tutamuha na chereve. Chika likito buti mwase, muka Chenaba shale tabi ya mkuku. Madame Chenaba, kwa nenga Chenaba. Ngaba wira omabe loloko bandu waba, patru waba. Ulo buti, ebote mbuye na virihika. Utinaviri kebote mbu. Ii naba naba bose babi mweriko kolomi ba yeheka. Me ukasunga Chenaba. Uyu ni Chenaba. Ina ni sosiale. Ngo kwa kana retibindubi wen. Ina nende kena bandu. Ina nende kena ba Kristu. Ina nende kena mwewe. Ina nende kena buli mundu okumahano ati. Mulu unamosunge sa dolare reketa nga moyo. Tare tayo tuke kula yeyo. Nga kuhinje bendu uye ula ye. Na ina wende he. Nina lengiro mundu yine ngoyu. Nanganeshe itwa chitia kwe. Kasi changa wazekan. Cheche kare ketuwa mbale mbale mba. Umuologo lirye muna wire. Tuka mga tuti. Ewe. Ewe muna utu kuduka. Wabiru kara mkure vendo vitre wala wala busa nechikwe. Suli asa. Tuka kwe verseline karote. Suli asa. Tuka kwe pomade. Suli asa. Tuka kwe skala. Suli asa. Tuka kwe pamberse. Kuse farine. Engano. Farine. Azame. Ngano bora. Tunawute kuyo. Nganga sangala bandu beyi. Neru waule chino. Ewa ya kariye chokosimu. Ewa beru wabandu kubali omu kayangi. Kubali omu krizi. Itutu wabiru butije he. Tuloba yevendro. Chekare ketu wako wera tusinu ye he. Ewa kandara ngura vendro wama kole rekizisho ya ule. Fashi fulani. Kume wangana era wote. Ewa natu mamondo uti. Chawu nze wetimba huwa chenaro. Tukuna bachunga. Nye njomu kona acha tunaleta farine. Nye njomu kona acha tunaleta ngano bora. Nye njomu kona acha tunaleta skala. Nye njomu kona acha tunaleta pomade. Pomade. Nimero. Yenu nga bate kerayu. Onda mahanda kati nihule nimero. Ngedwa hii nimero tu. Neshiku mreba anji nyumu nyikuwa mire. Aba leo kufeka wana nyikuwa mire. Pati washinja. Nimusha kuluwa chizito. Mwala wa mabengu ati washinja honorable misisa. Na inamara mucha abu sheba nikere oku veka kumwaveni mwa. Veka na yukaba neka eji nemu mwini mwa. Au ndia mawe handrika. Bo, ngiso meshonzo kano. Batu unga bagala vetu ngande babwera obole mundwe yari. Niromumi ya kere kunga bandu. Muna wire chongo kuchama tutuwala, tulene shombanza nene, obulu munduwa nele ngire. Tulene mbanza nene kutsivu, eshe verero. Etwa era mbanza nene, eshe mitahio. Nero wamabi unamu kulibiashara, kumesu wakulibiashara mwiri ngambiasi. Kume wakulibiashara, ewa nasunga ulo awo. Loo mwendo kave ya rangora. Kunye sisi yema pimerichima, na uwa ikaza, uwa lobi, walushia kwa luke. Abandoba tokele uroho wawo. Neruna watu bisa kandi kumezo ya chenaba kumaveni ngul muri ya makalite ushiwe venro owa mauta awara hakaba. Ne bishope tunawute kuyo. Tunawute kubishope. Ha? Neru omundu waka tango iwa ya kari ya venro iwa miru wa manduku wali mukrizi. Omu komerse kari ya loke unamu ulia kando wa sharangor. Echo ifoma biya mu munawiri tugirira no buri kiri areko mushakolo kena bene batinu tukwira abantu buri kandi twakariye ni farine kwe kandi twakariye na matela kwe kandi twakariye ne nani epomade kwe ikakotiba gumuhaji toma kole mbalemba baba toma kole mbalemba mama toma kole mbalemba kaka wase ukuduka yandre ya chenaba kumuvile. Ni kwa neno mwanzo wakalire, lakini wanganami unauto kufranga kusisurita sungo yuka kongoza, injena makongoza kome honorable, asa uro hawa chenaba. Kamu kuna $1,000, vene. Kamu kuna $50, vene, tutakupokea, tunakupatia vetu, tunaenda uzisha. Kamu tatembeza, tutakupatia ile skala. Hairataki ni original. Ni mauta uka watika yu omundu. Umabile vya niti, aba kaka, ito tuka haka moko skala, tuka yisosomo bandi. Kina ba, yuka nite skala. Umabile vya baba wane nebe, yuka niluwa mmejira uti, aba baba andoba kaka haka be skala, haka minyikalomo bandi. Ena nari alia nubundubu ulukondi, nari chikare kituwa kubwira, eyo uli, eyo, mwala wetu, eduke simwabu liki, eskala. Wenye wiko napaka mafuta skala, bada kuwaka na hakili. Baka ili hakili nane. Kundi ya remwebe wungo. Na nezine ya kaluwa goko. Ya baka kukotaye kwa mauta skala. Nezine ili mmakondisho awuwele. Muna na hindu murisu mochoro choma. Muna na babura hombere nsengendi hindu murisu. Muna hii kireho. Ayayayaya. Nga kubwera. Nga kubwera. Bandu baba kanyibuli ambunga na yireha aje. Nisino nene. Ena wili hiki busungu. Na wili lwe busungu. Nga shimache na bayo wanyitwa le busungu. Ezine yuwene. kalito tuto kulisa seri ya mauta ayo. Ne pamberse, ito tukarete original AUN, kandiri mubeye, pamberse ya mzuri sana. Nashukuru wale ambao huko natuletea makuta, inga shima, abu shima kana tuleta olofranga lwe pamberse, na wale wakilia, wenyivi huko naenda nunua pamberse muma kando kando. Mungu wabariki. Mungu wabariki na wale watoto. Watakomala. Na wiko na hakiri. Pakandre kuleba na utini hakiri kundisiba libi ya jene. Omubi ya hore kuwabu. Erunga babu erabia batunga. Ni kwa nene. Nyomunyi kwa mire. Okuradio moto butembo beni. Chenaba ni mulume. Owo kwa nene. Kunde akaya kongota. Ina libi ya evero tulemo. Kumbe shifuwe piratie chenro. Ekinduche bichi ni chuweni. Kandiche vimubeji yuwen. Shima ngata shima. Shima ngata shima ya yoyo mulia ya yoyo batunga. Na abere babu rengendo na ngendo nitunu. Tukambi tuwa maso. Pamabi tuwa maso mwolo. Ena sumwolo. Olori ya muna wire. Ewo karake nasa. Ewo chena ya ule vendro. Narucha vwemia katano chini yao. Ebe ka ula ula muna kureye pambers. The best star. Original. Mulia mani masu osi. E bonjour. Pamberse bonjour. Ha. Ay, ngabishi mama. Mama handekati yon nga sume. Nama wanze sume shonza kano shenyu. Nama sume shonza kano. E shenyu. Chela tarata nama somashu. Merci papa. Honorable. Niko na kufata. Apa. Butembo. Butembo. Wayene. Wi. Ninasema hivi. Niko nafika machinaba. Kweli biko na nipokea mzuri sana. Na sita kata kitumaini hata kidogo juu. Nami biko nafika kwangu. Waseme vasha zoea hii pamberse original. Ungetia jina Chadita hiriri na e. Oyu chike bukachete tunaha umana yue. Ludirigeze. Bo. Omunyawa yene namba waneti wa shinja. Kunde umabika nganisha ke. Siwa ngatwe chitumaini. Ero waloromande. Omakato vachenava. Omuaveni ngulu. Ye nyumba ya wanzaho. Enene umumanyumba ushawara ya. Ye ya wanzo umuaveni ngulo. Mwaha. Awandi ama amasha siraku. Lakini emoni aho. Onde mahandre kati ati. Merci. Ninafikaka kwa kinaba senye. Mere ikwamu anatupokeyaka. Muzuri sana. Tena sana. Hana viburi. Niko beni. Mabolio. Ano shema tikirishimu. Niwe beni emabolio. Wewa mbeni tia jina. Utia jina nitai jina yako. Haina shida kutia jina kuradio. Bo, kama haupendi, ndaache. Uko wabeni, namu naramucha. Abu shibe emabolio, ebeni. Na inga wanete. Tulio kudemi livesisi. Teritwa maha. Omupangu. Teritwa mupangu. Utuwa mpangu uributi na yu demile 30. Ngibia nga uroma chena varasarisa nga wanzi biyashara. Ule kikwirishoni. Unauto kulufranga ni 5 dolar. Unauto kulufranga ni 3 dolar. Unauto kuchinga. Unauto kukahujini. Moto uwe ni haujini. Unauto kuhaujui. Nerio, ukibu kayo mshasoko. Ukibu kayo cherema. Ukibuka ye kalunguta, ukibuka ye chipese kuse luhutu, kuse haye, nevorosu. Kuse yisara. Teritwa, tulioku 2026, 2030, ukasha mwera. Unamushendo okumendo tukareta. Unamushendo kupomade. Aba kaluka, owoshi, yuka na location nzuri, katu mikisa yo pomade. Vumama gare ngekana ye, muna kwa miri. Ito tukareta pomade yuende, omuaveni ngulo. Omwa chenawa. Terikolo mpango yo. Ule kisa ngomulufranga luwa wu. uwanzi biashara ubyuka shendo kupomade ubyuka yomusoko kusigubyuka rendere iri abakaloka iri amasalo namara mukebe saloma hika namara mukakanje lowa rwenda namara mukyobura mundu esalo yikambali kuno kuno esalo yuwen bakatumikisa pomade nirubashe takayom hari abasika bakabwa esalo original omachana bamwe bakana ya hewula Runga takiba bwara neti enda mbienu su ushatsengo mul franga lwawo amaisha kakwa sawo mul 0.1 ese wasango mu 0.1 kumi wasanga mu yuna mutengera yokuchi okumipango yiko wawo numero 09 93 04 kenze nonanteye ei ni numero ni 09 90, 97, 37, 08. Nga subama bolo bolo, kama tabike kwenye uko, wandike hii namba. Andika hii namba, 09, 90, 97, 37, 08. Sumeandrika. Usikose kwenye mulangu na tuita kui namba. Tutakuoriante. Hautapotea. Iyo. Esho ndabisha tushama wa deja batrahe. Iyo mungu Etuka watute. Se normal. Endambi. Sere renda mundu. Lakini vike na mabuga. Entuma yikwama. Tuende tuya uroho wa chenava. Turangurireho. Omurisha kukureyo muduka chitia. Lakini wagenda hawa chenava. Na bakiria betu boshi aba na mushendo kubendru tukaba sabera tuti omungu atega yebo no mungu atumulebo no mungu atumuleba ri radio yenu no mungu atulureku omupanga ho mubandu owakatwe bicya bya bandu badi hali berechi haberechi emyaka na emyaka ya hobu tuna mutu wakwemetwe abahinga ni abatuma tese komushonzira Lakini namba bundre Rodriguez ukabale ko murenge na bahikaku omwana wa bulume niraha no mubumanire bandre wa Philippe Makomera Kasenzera chef de programme no mupe bakama holamu Moise Kalemberia yo mu directeur wa chinamba chino enu ye mezo chinaba ye yirahano tutimu ya uraho wa chinaba ni kalambu wa Mrs. Satimote kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amena uche ushendele na kwa bebe ndebe hende ebi ukuche namba chino ya no amatela awale kono nandi siri sano nandi awe pesere ye pres na matela awe sa vendi siri sano nandi awe pesere ye kenzi anejo
4: radio Motobutembo Beni
5: l'église au milieu du village
6: Sante Mungu kwa kuwa umetufikisha hapa kwa uwezo wako ni kwa nguvu yako. Tunalitukuza jina lako, ufungue masikio ya wasikilizaji wanaotufuata huko nyumbani. Waweze kusikiliza madhibisho hapa na kwa roho yako mtakatifu angazia akili ya kila mmoja wetu. Madhibisho matatu ambayo tutapokea kwa siku ya leo waweze kuangazia maisha yetu na kutuletea neema zako. Utaanja pamoja nasi na kumaliza pamoja nao, kendela kukongoza yote, kukongoza jamaa zetu, kuzileta kwenye utaratibu, kwa sababu mwe uneshi na kutawala, milele na milele, amen. Kwa jina la baba, na la mwana, na la roho mtakatifu, amen. Ndugu msikilizaji, nina kushukuru kwa kuwa unatufuata huko nyumbani. Mimi ni Papiki Koma Bin Munene mmoja wa honorable kuna Radio Motobutembo Beni na ni kipindi chako cha madhibisho ya watoto ndani ya chama ya Kikristo. Tunashukuru mkubwa mkuu wa kiongozi wa Radio Motobutembo Beni akina Padre Moise Kalengihia na Philippe Makomere na wafanyakazi wote wapasha habari kuna Radio Motobutembo Beni. Wote wanaotufuata huko nyumbani na nyinyi wasikilizaji wetu wa radio Motobutembo Beni tunawashukuru nyinyi mnaopenda kipindi hiki cha madhibisho ya watoto huko nyumbani. Ikiwa uko natufuata utaleta nawe ma utaongeza maarifa yako kwenye namba hizi 09 94 04 94 18 09 94 04 94 18 au kwenye mtandao wa Vodacom 082 434 85 082 434 85. Tunashukuru wasikilizaji wetu huko Butuwe wanaotufuata, couple ya Patrick Ebulo pamoja na Kaindo mama Neema huko Butuwe, na wasikilizaji wote jamaa zote zilizokuwa na mishiba huko Butuwe, tunazipongeza kila moja kwa jina lake. Jamaa ya Kaviranda huko Uremba, wote wanao walioshikwa na mishiba, tunasema pole pole sana nyinyi wote wasikilizaji wetu. Mungu tu ataendelea kutuhangaikia na kutufariji. Ndugu msikilizaji, ukiwa na ujumbe mfupi unatutumia, ukiwa na neno au swali la kuongeza kwa maadhibisho ya leo unatutumia kwenye namba hizo ambazo tumewapatia hapa mbeleni. Asante sana. Siku iliyopita tulikuwa tukizungumzia namna ya responsibility ndani ya jamaa zetu. Tulisema kama ndani ya jamaa zetu kila mtu anapaswa kamata majukumu yake kwa kusaidia jamaa. Tusaidie watoto wadogo kwa sababu watakapokomala nasi watatusaidia katika maisha. Tulisema tulee watoto bila ubaguzi, tulee watoto bila kasololo. Watoto wote tuwakamate kwa kiwango kimoja, tusiwe na kote ya kutegemea. Watoto wote tuwadibishi kwa sababu watoto wote ni wa Mungu, tumewapewa na Mungu. Pasipokuwa hayo, Mungu hataendelea kitubariki. Tuwale watoto kwa kiwango fulani, tukiwapenda, tukiwasaidia, ili nao watoke katika hali ya utoto, na watakapotoka katika hali ya utoto watasaidia jamaa zetu, na inji yetu itakuwa tajiri kufatana na maadibisho inayotoka katika jamaa zetu. Sababu kila wote waongozi wa inji wanatokea katika jamaa zetu. Na hapo wakati wa siku kuu ya wamama tulikuwa tukisema ya kwamba wamama ndio wanapashwa wanapashwa adibisha jamii nzima. Kuadibisha mama moja ni kuadibisha jamii nzima. Irikangiri mkalimu umamuka alimu uma ukabwa mabikangiria chanda choshi, kwa sababu mama ndiye anayeshinda na watoto, ni mama anayelea watoto. Awe presida, awe nani, wote wamepita katika mikono ya mama. Na hivi wa mama mnapaswa tusaidia kwa mwezi huu wenu wa mama, mnapaswa tukusaidia na kuangalia namna gani mnapaswa malizisha vita katika nchi yetu, katika jamaa zetu. Kama jamaa zinakuwa movita, ile ni kazi yenu wa mama, mnapaswa tusaidia namna ya kumaliza vita, kumaliza magomvi ndani ya jamaa, kwa sababu magomvi mengi yanaanzia kwa wamama. Wamama ndio wanajua vya mingi kwa watoto, ndio wameshindaka na watoto. Kama watoto walipigana, kama walifaa nini, kama hakuna uhusiano kati ya watoto, kama hakuna mapendo kati ya watoto, vya mingi vinatokeaka kwa nyinyi wamama. Na hivi tuliwaomba nyinyi wamama mtusaidie sana, mama Marcela huko Mutiri. Tunakuomba mama Marcela, muambiane kati yenu wa mama, mtusaidie wa mama honorable wetu wa Radio Moto, mtusaidie sana kulea watoto, kulea jamaa zetu, kulea vikundi mbalimbali, vikundi ambavyo mnaonekana ndani, muwe mifano na kuleta maendeleo bora na kuleta madhibisho mema kwa watu wote. Hiyo ni somo ambayo tulikuwa tukirejea siku iliyopita. Sasa kwa siku ya leo tulipima kuenda katika Injili takatifu, tukaangalia katika maandiko matakatifu. Tulipata somo inayotuambia kuhusu upofu ndani ya jamaa zetu. Upofu abanda vyetu tunemo tukana ishinge shundi metime tuka ishinge vingiri omabe handa vyetu amesweli vene. Ile ni somo ambayo tutapima zunguka zunguka kwa siku ya leo, upofu ndani ya jamaa zetu. Tulikuta katika Biblia mtu mmoja alimwendea Yesu, Yesu akamponya kupitia mate, tema mate ya udongo, kayachanganya na udongo, na hayo mate akayapaka machoni pa yule kipofu, na hapo kipofu akaona, na hapo kukakuwa kabisa mazungumzo mengi, diskisio mingi katika Injili ya Yohana kipindi cha 9 mstari wa kwanza kuendelea. Hapo kulikuwa kabisa diskisio nyingi kati ya Yesu na Wafarisayo, wakimuuliza huyu kijana aliyefunguliwa macho kama ni nani alimfungua macho. Hata na wengine walifikia kukiwango ya kusema kama yule kijana amekuwa kipofu sababu ametenda zambi, sababu jamaa yake imetenda zambi katika maisha yao. Lakini Yesu Kristo alifanya jambo hilo, alifanya tendo hilo kusudi utukufu, aoneshe utukufu wake na aweze kuwafundisha watu kupitia tendo hilo jema la kumponya kipofu. Na kupitia mahubiri hiyo ya Yesu Kristo tuliona kwamba katika jamaa zetu kuna pia upofu. Upofu huo tutaugawanya kwa namna tatu. Namna ya kwanza kwa wazazi, namna ya pili kwa watoto, namna ya tatu ni kwa walimu na government yetu ya Kongo. Upofu katika jamaa zetu kwa wazazi, kwa wazazi. Wazazi, jamaa zetu zinaweza kubaki katika upofu. Ibihanda vyetu vya shondi metime. Shondi metime soka netuwa langiranga siremi hande hiviri. Shondi metime shomotema ni shondi metime shomuveri. Sasa kwa ngambu ya hiyo jamaa yetu, sisi wazazi, tunapaswa fanya nini? Katika jamaa zetu sisi wazazi, tuusaidie watoto namna ya kutosha, ya kuatosha katika ule upofu. Tuwe tikaya wana vetu valwe umubuchiru. Tuanga watu upofu ile ni namna buchiru kutokujua. Gisi Injili katika maandiko matakatifu wanatuambia katika Hosea kipindi cha 4 mstari wa 6 wakisema watu wangu wanapotea kwa sababu ya kutokupata maarifa, kutokujua maarifa. Jamani nyingi, watoto wengi wamekusha kuwa wapofu, wanakomala. Leo tunaonaka wazazi wa mwe wanakuambia sema, nje sinya shirisoma, sinya shitindu fulani kusangua, ababu tiwemba tani tuwala mokarasi. Ile upofu unaweza onekana sababu wazazi hawakukusaidia wewe mtoto kukupeleka kwenye masomo. Na hivi tunaomba kwa wazazi kwa namna ya pekee kufanya nguvu chini juu mpaka watoshe watoto wao katika upofu, katika ule hali ya ndio ya undi metime, hali ya kutokujua, hali ambayo mtoto anakosa masomo. Atakomala hajui kusoma, naye pale ni kipofu sababu hajui kusoma na kuandika. Walimu walikuwa na kutuimbisha yale kwenye masomo akisema asiyejua kusoma ni kipofu, ni masikini. Anapata baro anahangaika. Ile wakati unapata baro unahangaika, unatafuta wa kukusomea, ile nayo ni upofu. Ni kukua kipofu, kutokujua kitu, kutokujua kusoma na kuandika. Ile nayo ni hali ya ndimetime nye. Tunapaswa saidia mwa watoto wetu watoke katika ile hali. Tunawashukuru wakuu viongozi wa radio na wakuu viongozi wa makanisa na wakuu viongozi wa masomo wenye kwenye koordinasyo yetu ya Butembo hapa Kitatumba, su koordinasyo provincial. Tunamshukuru akina padre Patrick Nyandoto, chef de personnel papa Kabuwe, Papa Tshokero, tunawashukuru kwa sababu munapiganisha juu chini kusudi masomo ziendelee katika sekta yetu ya elimu ikwenye coordination sous-provinciale ya maekole conventionnelle katolike. Naye mkuu coordinateur provinciale Papa Isanda Wilfried huko kunako Itave. Tunawashukuru wote na wakosee wote wanaosaidiana kusudi watu waweze kutoka katika upofu. Siba biendi metime, ilba siba taluka nerisoma, nerehandika. Muna tusaidia sana nyi wakosee na nyi waespektere wote wa mawasomu mbalimbali. Muna saidia kusudi watoto watoke katika hali hiyo ya upofu. Tuwalete watoto wetu masomoni. Katika kila ngazi zote watoto wasome kwenye maternel, kwenye primary school, kwenye secondary school, kwenye university watoto wasome, mwalete kwenye masomo, tusife moyo. Hata kama hali ya leo inacheuka ina tunakosa namna ya kupata makuta, lakini tunashukuru government yetu kwa sababu imefaa masomo madogo primaire kuwa masomo ya gratuite. Hao wamesaidia wazazi katika hilo njia. Tunapenda ile gratuite iendelee mpaka secondaire na ku université kusudi watoto wetu watoke katika ile aveuglement, ile upofu wa macho, wawe na akili, wafunguliwe kisayansi, waweze kusoma na kuandika na kuendelesha enzi yetu. Tuwalete watoto pia kwa Mungu. Haifai masomo, haifai peke yao, haitoshi. Ilifuata na watoto tunawaleta na kwa Mungu. Tutawaleta kwa Mungu namna gani? Kupitia sakramenti mbalimbali. Watoto wasibaki katika giza. Wasibaki kusiishi na watoto wenye hawakupata sakramenti, wenye hawakubatiziwa katika jamaa zako. Jamaa zetu, watoto wenye hawabatiziwa, tusiuitike wabakie katika jamaa zetu. Tusaidie watoto kuwaleta kwa Yesu, kuwatosha katika hali ya giza, wakipokea sakramenti mbalimbali, sakramenti ya ubatizo. Sisi katika dini yetu ya Kikatolika tunazoea kubatiza watoto wadogo sababu wanapata kwa imani yetu sisi wakubwa, na tunapashwa wapatia ile bahati ya kufunguliwa kimroho kupitia sakramenti mbalimbali. Hapo tusichunge wakati mrefu mpaka mtoto anje kuwa muze njoo atapata sakramenti ya ubatizo au sakramenti fulani. Tutayarishe watoto wetu, tusichunge wapagani katika jamaa zetu, tuwaepushe kwa upofu wa kiroho. Tuwatoshe katika upofu wa kiroho. Na kama mtoto amekuwa na upofu wa kimwili, ile ugonjwa wa kimwili wa macho kufungana, inaweza kuwa na ugonjwa wa kimwili, tumusaidie, tumupeleke kwa waganga. Tusikuwa na waka watoto kunyumba, mtoto unasikia, unaona alama za macho zinamusumbua, kisha unaacha mtoto kunyumba. Alama za macho zinaonekana. Unaona macho inakuwa mekundu, inakuwa lezie rouge, macho inakuwa mekundu. Saidia mtoto kumupeleka kwenye waganga, umutunzishe mtoto afanye maexamen kusudi waweze kutambua kama ni shida gani, kusudi mtoto asipate probleme ndani ya utoto wake.
7: Asante sana msikilizaji wa Radio Moto Kitembo Beni. Tuendelee tukisimulia kuhusu upofu. Upofu katika jamaa zetu. Tunasema kwamba upofu mbalimbali wa kimwili, upofu wa kiroho. Kwa upofu wa kimwili tunasema tusaidie watoto. Tusaidie watoto namna ya kutoka katika ile hali tukiwapeleka kwenye waganga. Wakati unaona alama mbalimbali za juu ya mtoto katika macho yake, umusaidie. Macho inaweza kuwa mekundu, unamsaidia, unampeleka kwa mganga kusudi angalie ni shida gani inayoacha mtoto anakuwa na macho mekundu. Ni shida gani inayoacha mtoto anakuwa na mchafu ndani ya macho yake. kusudi waganga wamsaidie mbele ya wakati asiwe kipofu na ya kuzaliwa au namna ya kuishi na anaishi na ile ugonjwa wa kukua kipofu. Upofu wa kiroho tunasema tulete watoto kwa Kristo kupitia sakramenta mbalimbali. 09 94 04 94 18. Unatuma ujumbe mfupi, tutakusoma huku hapa studioni. Watoto wetu tuwasaidie ili waweze kutoka katika ule upofu, tuwasaidie. Kwa na magonjo ya macho ya kimwili, unamusaidia macho yake asifungane. Na maadibisho, tuwaadibishe namna ya kutunza macho. Wasio kwenye kuangalia, siku ya leo macho ya wengi watakuwa vipofu sababu ya hii matelefoni. Watoto wanakazia macho kwenye vyombo, matelevizio mbalimbali. Watoto wanapendelea tu kuangalia vitu vya matelevizio, ile vitu vya mwangaza. Ile mwangaza inaua macho, inaharibu macho ya watoto. Kusudi tuwasaidie mtoto asimalize wakati mrefu kwa kuangalia sinema, kwa kuangalia video. Umusaidie kama ni saa moja, kisha saa moja unafunga, watoto wanalala mbio. Mtoto atakapolala mbio, ile itamsaidia kusudi kesho yake afike kwenye masomo akiwa na afya njema ya kiakili na ya kimacho. Tusaidie watoto katika njia hiyo. Watoto wengi wamekuwa vipofu wa kuzaliwa, ni walemavu wa macho, wana magonjwa hayo ya macho. Ni sheti tuwapeleke kwenye waganga na waganga waangalie tatizo zao kusudi wawape matunzo kwa ajili ya macho yao. Sasa upofu wengine ni wa kuelekea wana walimu na government yetu ya Kongo. Upofu wengine uko hapo. Tunawashukuru nyinyi wasikilizaji wetu huko nyumbani. Tunaona nyinyi wote mnaotufuata, walimu wote wa CPP Kitatumba. Tunawasalimu tukipita, tunawasalimu katika jina la Yesu. Nyinyi mnaopenda kipindi hiki cha maadibisho watoto ndani ya jamii ya Kikristo huko Kitatumba, tunawasalimu. Walimu wote wepe Kitatumba, wote pe Bolende, na wote tuliokuwa nao kwenye recollection ya siku ya leo, wote mayasomo zote za Muvale hapa Butembo, zote tunazisalimu. Wakubwa wote wa IPP, wote wa division, sous division ya Chondo, papa Tiora supervisor wetu wa Chondo, tunakusalimu. Na wengine wa inspector wote wa sous division ya Chondo, Butembo A, Butembo D, nyinyi wote mnaotujua kwa jina la honorable papiti koma. Tunawasalimu nyinyi wote mnaotufuata na mnaohusika na mambo ya kuadibisha watoto. Mtupatie maadibisho mengi, nasi tutapaswa kuichambua chambua kusudi tuweze kusaidiana kwa kulea watoto wetu huko nyumbani. Kwa ngambo ya itu walimu, sisi walimu, Yesu iko wazi katika maandiko matakatifu akasema vipofu viwili haviwezi kuongozana. Vipofu viwili haviwezi kuongozana. Kama wewe mwalimu deja uko kipofu, labda haujui maarifa mengi, utawezaje kumuongoza mtoto naye kama anakuwa kipofu saa wewe? Simutangushana nyinyi wote katika shimo. Hayo ni maandiko matakatifu katika Biblia. Yesu peke amesema kipofu, vipofu viwili haviwezi kuongozana. Kama wewe mwalimu deja hauna maarifa fulani, hauna metode fulani, haujui kuishi na watoto, haukufanya psikolojia ya watoto. Wakati tulipo kwa tukisoma psikolojia kwenye university, walituambia kwamba watoto ni watu sawa si an adult a miniature. Mtoto deja Bella atungwe tumboni mwa mama yake ni moto, amekuwa moto. Na Yesu peke anasema alikuwa anamjua. Nasema maandiko hayo katika Yeremia ya kwanza. Yeremia ya kwanza mstari wa 5. Yesu anasema tangu mtoto anaumbwa, tangu wewe umeumbwa tumboni mwa mama yako, nimekuwa nimekujua na nimekuweka kuwa kuwa nabii. Watoto wale ambao muna wafundisha nyinyi walimu, mjue kisi muko na wanabii. Ni wanabii. Sasa kama wewe na wewe hauna ile neema kipaji cha unabii, utaweza kutransmit hicho kipaji kwa mtoto? Utaweza kuamsha hicho kipaji kwa mtoto? Kama hakufanya psikolojia ya watoto, utaweza kuamsha? Utaweza kuamsha kabisa maarifa mbalimbali katika maisha ya mtoto? Ni sherti wewe mwalimu unajua mambo yote. Gisi wanakuita, wanakuitaka maître. Maître celui qui connaît tout. Na watoto, wakati tulisoma sisi zamani, tulikuwa tukiona mwalimu mwenye maarifa yote, mwenye maarifa mengi. Hata kama mzazi anaenda kukontradire kunyumba, anasema iki hakifanyi wake, wewe utamwambia useme mwalimu alisema. Le maître a dit. Sasa wewe mwalimu usiwe kipofu na wewe katika kutokujua. Usiwe kipofu katika kutokujua maarifa fulani. Ni sherte nawe uziperfectione, uzifundishi, ufundishiwe. Paske wanasema il faut étudier. Donc mwalimu ni mtu mwenye tena sanya perpetuel, mpaka kufa na uko nafundisha. Mtu anajifunza mpaka kufa. Kama leo wanasema kuna kuwa modernisme fulani, ni sheti na mwalimu ujidapte kuile hali ya leo. Hali ya informatiki, mwalimu mujidapte. Moseone kama muwe wenye kupenda mabadiliko, kupenda changement. Nani muziperfectione katika hali yenu, kusudi muweza kutoka katika upofu wa kisiansa. La global scientifique, utoke katika ile. Usiwe mwenye mwenye hajue kitu, uwe mwenye kujua. Uwe na maarifa fulani ya kuhudumia wale watoto. Usiwe kipofu, usikuje ukiongoza mtoto kwenye shimo. Usije ukifundisha mtoto uongo, umusaidie kusudi ile hali ambayo ametoka nayo nyumbani, sababu anatoka nyumbani na anajua ke iki kitu ni kopo, iki kitu ni meza. Kwenye masomo kumwelewesha gisi meza sio la table, inaomba uangie katika psikolojia yake, katika maarifa mengi, kusudi umueleweshe. Utumie vyombo vingi wakati unapomfundisha, umuoneshe ke hii meza nayo banaweza iita mola table. Ndio maana unaonaka ba mu premier ane, unaonesha kitu kama ni kopo, unasema akwambie neno mu français, tasema ti unamwambia yeye kuelewa kisi ni gobelet. Aha, il faut unaanza kujifunza mzuri, unaanza angalia metode gani utatumia kusudi mtoto azoe gisi kopo njo gobelet. Unaonesha kitu mu masomo, yeye itakuwa kwanza kusumba kidole na kusema mara moja sile kopo, sile chibakuli. Wale watoto wanatoka nyumbani wakijua mambo mengi. Kisha wewe mwalimu usiwe mpofu, usiwe dimetime, uwe wenye macho ya kuona hali ya mtoto kama amefika kwenye masomo namna gani, na hivi utamsaidia namna ya kutoka katika ule upofu wa kisiasa. Alafu mwalimu anapashwa fanya formation continue. Unapashwa zisaidia namna ya kujua maarifa yenye iko actualité. Unapashwa jifunza mpaka kaburini na uko najifunza. ujifunze, utayarishe vema maisha ya mtoto kesho.

omufungue macho kwa sababu yeye hakukua najua mambo hayo mapya. Ni mapya katika maisha yake. Uwe na kosiasi profesionele uwe mwalimu mwenzangu. Kufanya kazi kwa kweli. Kutimiza mapashwa yako ijapokuwa haukulipwa mshahara wako. Ijapokuwa haukulipwa mshahara wako mwalimu, uwe na kosiasi profesionele. Kwa sababu ile kazi yako ni kipaji. La sejeval notre beau métier. Ni kipaji. Ni kipaji kutoka kwa Mungu. Kwa sababu mwenye hakupata neema ya kile kipaji, hawezi kuelewa walimu kwa siku ya leo. Hawapewa mshahara, lakini wako naenda kumasomo. Inaonyesha ke ni kipaji. Na hivi kusudi ile kipaji ukitimize vema, ni sherti utoke katika hali ya kutokujua. Macho yako yafunguke, ufanye formation continue katika maisha yako kusudi uweze kufanya kazi, kutimiza kazi yako ya uadibishaji wa watoto, ya kufundisha watoto ukiwa na nia njema kwa Mungu. Kwa sababu yote tutayalipa tu. Mungu atatulipa yote. Government nayo sasa inapashwa tusaidia kulipa walimu, kuwapa mshahara wao wakati wamefungua macho ya watoto wetu. Government, mumefanya macho yenu kuwa magumu. Mumefunga macho yenu mbele ya malalamiko ya raia wetu. Raia wa Kongo wanalalamika, lakini nyinyi government mnafunga macho yenu mbele ya malalamiko yetu sisi raia. Mbele ya malalamiko ya mwalimu, mbele ya malalamiko ya muganga, mbele ya malalamiko ya wakongomani wote mumefunga macho. Mumekuwa kama wapofu, lakini na mnaona. Ndio maana kwa mwisho wa injili hii Yesu alisema wale wanaojiona kama ni wanaona clear, wa clairvoyant wenye wako naiba wengine, wanafungia mshahara ya wengine, wanawaza kama wanaona kusametre. Lakini Yesu amesema wale njo vipofu. Wakati wewe haupashi kumtendea mwenzako kitu kizuri, uko kipofu. Government yetu nayo imekuwa kipofu katika njia hiyo. Haipendi kutendea raia ile siloga ya le peuple d'abord imeenda wapi? Ile siloga ya le peuple d'abord imeenda wapi kwenye nyinyi government? Mumejifanya vipofu. Ingawa muko na makuta, muko na utajiri wote wa Kongo, mnacheza cheza ndani ya utajiri, lakini mnafunga macho yenu mbele ya wale wanaolalamika. Mbele ya walimu mnafunga macho yenu. Mbele ya raia yote ya Kongo mnafunga macho yenu. Mbele ya askari mwenye na wachunga mnafunga macho yenu. Government, tusepesi ba. Government yetu, wale wakubwa wa serikali waangalie namna ya kutosha ule upofu. Wanajifanyililia kuwa vipofu, lakini government na muko na mwayo yote ya kuwasaidia wengine. Government yetu, mukumbuke ile naziri nyumri laga mpeple masema le peuple d'abord. Munafunga macho yenu kusudi mshangalie hata mizeri ya raia, mshangalie hata magumu ya raia, munafunga macho yenu. Basi kwa sikia leo, nilikuwa wenu papichiko mabini munene. Nyinyi mnaonifuata huko nyumbani, honorable Justin Bayahe na honorable Wote akina Nzanzuka Civita.

0: Radio Monte Butembo Beni.
1: L'église au milieu du village.

0: Kiakopafe tukiwekewa angani naye kaka Rodrigue fundi wa mitambo, tunamshukuru sana kwa kuwa ni yeye atakayetupitishia sauti zetu hewani. Basi wasikilizaji wetu wapendwa, tunawasalimu katika Kristo. Tunajua ya kwamba mnapenda kipindi hiki Kopaf Kodipafe Jama, tangaza furaha ya Injili. Ndugu msikilizaji, mbele ya kwanza kipindi kietu, tutapenda tuwakumbushe kifupi kia somo ambayo tulizungumzia siku iliyopita. Dimashe iliyopita mwezi ya ine, tulizungumzia juu ya resilience. La resilience, nguvu ya uvumilivu, ni ile somo yetu ya Jumapili ambayo tuligusia mwezi uliopita. Tulisema ya kwamba resilience ni nguvu ya uvumilivu wa Kikristo. Maana yake ni uwezo ambao mtu anakuwa nayo, uwezo ya kusimama tena baada ya kuanguka na kuendelea tena mbele kisha majaribu, kisha kupatwa na magumu, kisha kupatwa na matatizo mbalimbali. Lakini utakuta mtu huyu tayari ana developer hiyo nguvu ya kuweza kushimama tena na kuendelea na maisha yake ya kawaida kama vilivyo, bila kusema ataguswa tena na madhara fulani fulani ya kutokana na hiyo gumu iliyompata. Ni hiyo ambayo tunaita resilience. Sasa ndugu msikilizaji, katika kipindi kietu, kama tulipendaka tugusie somo hili kwa sababu tulikuta maisha yetu ya leo tunapitia vipindi mbalimbali, majaribu mbalimbali ya maisha, majaribu kazini, majaribu katika maisha ya jamaa. Magumu inakuwa mingi, shida inakuwa mingi, wazazi wanalia, vijana wanalia, watoto tumeanja chokeshana, tunanja leteana matrauma, tunanja leteana kila mtu haelewe mwingine. Ndio tulikutaka hapana, sherti sisi watu ambao tunaishi katika jamaa ya Wakristo, jamaa tangaza furaha ya Injili, hatutaweza kutangaza furaha ya Injili iliyo Yesu Kristo mzima kati yetu, katika jamaa, katika kazi, katika maisha, vipindi vyote vya maisha, hatutaweza kuletiana ile furaha ya Injili kama réellement hatujapata nguvu kibinafsi. Hatujajua maana ya resilience na namna gani tu develope resilience katika maisha yetu, kwa kuwa mtu hata epuka nulle part hii magumu mbalimbali, vipindi mbalimbali. Ya maana ni kujua wakati unapatwa na vipindi kama hivi, utaishi tena je? Utafanya nini? Je, tunaweza kusimama tena imara katika matatizo? Kumbuka, matatizo isituelemee, matatizo isiache unapoteza hata Ukristo wako, magumu isiache unakatala kulinda imani yako katika magumu, wakati wa furaha, wakati unainuka, wakati ya ushindi, tunapaswa kubaki imara katika imani yetu. Sasa tutawezaje? Na ndio maana tulisemaka sherti tuongelee juu ya resilience, maana itatusaidia kuishi tena kama watu wa jamaa. Wazazi wakidevelope resilience, watakuwa wazazi responsable katika maisha ya jamaa. Watakuwa wazazi wanaostahili, wanaoweza kuleta maendeleo jamaani, kazini, mahali wanashinda, na hata katika eklesia. Imaginez-vous, Mukristo mwimbaji mwenye hana resilience spirituelle, hana resilience emotionnelle ya kihisia, ataweza kuimba aye wakati anapata kajaribu kapata hapa mkundi yake ya kwaya? Si atakuwa déséquilibré, atajiretire, atajiambia sitaimba tena, bali shani kwaza. Ndio maana tulipenda yafaa tuelewe maana ya resilience, na ni vipi tutadevelope hii force, hii nguvu, sisi kama wa Kristo, sisi kama wanajamaa. Kwa upande wa wazazi, wazazi wapendwa wenzangu, ninyi mnaonifuata kando ya radio zenu, tulipenda basi mkuwe na hii resilience katika vipindi mbalimbali mnavyopitia. Watoto wanatembeza wazazi kuume na kushoto, wazazi wanakosa wafanye nini. Lakini kumbuka ndugu msikilizaji, ukikuwa na forte resilience hautashindwa kitu. Maana mukroazi anasemaka avec le Christ rien n'est impossible. Basi suko mzazi pamoja na Kristo peke yako hauwezi kuwa mzazi responsable, mzazi mwema, mzazi anayetimiza mapashwa yake kwake yeye mwenyewe, kwa mpenzi wake, na kwa watoto wake, na kwa jamii, na kwa eklesia. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Sasa kwa tukishaleta maana ya resilience, tukasema kuna aina mbalimbali za resilience. Tukasema kuna resilience, kuna nguvu ya kiroho, uvumilivu ya kiroho, nguvu ya kiroho, la resilience spirituelle. Tutaiongelea kako siku ingine. Kuna pia la resilience emotionnelle. Uvumilivu wa kihisia, l'émotion. Comment quelqu'un peut être résilient sous émotion, même sous une forte émotion? Yafaa wa ndugu masikilizaji, tunajua kuwa na hii nguvu ya uvumilivu hata wakati wa hisia, wakati wa visiani, wakati umekwazika, wakati umechoka, wakati umekuwa traumatize, wakati umekuwa stressé. Sasa hii aina nayo tutaiongeleaka kusiku ingine. Kwa kuwa mudi na kuwaka mfupi, tutaongeleaka juu ya resilience emotionnelle na resilience spirituelle kwingine tu. Me kwa leo tutapenda tugusie ile aina ya tatu, kama ni resilience familiale, pia na resilience sociale. Tunakuta hii aina mbili zinaweza kutembea pamoja. Nguvu ya uvumilivu wa kifamilia. Maana hapa tuko mkipindi kia jamaa. Jamaa ambayo ina ile nguvu ya kuweza kutangaza furaha ya injili. Na watoto wa jamaa hii ambamo wazazi wana prendre responsabilité yao ndani ya kushuhudia Yesu Kristo kwa mwenendo wao, kwa maneno yao, katika kazi yao, katika kuishi yao jamaani, hata katika jamii, kazini, shuleni, sijue ni kanisani. Utakuta hii ni jamaa ambayo inajaa na furaha. Furaha inayotoka katika ule ushuhuda wa Yesu, unaotokana na Yesu Kristo. Basi ndugu msikilizaji, bila kupoteza muda, tutaongea leo juu ya nguvu ya uvumilivu wa kifamilia, pia na nguvu ya uvumilivu wa kijamii, la résilience familiale. Ampi nous allons associer aussi la résilience sociale. Dugu msikilizaji, ukafungula Biblia yako, tuko tunatangaza furaha ya injili. Ukifungula Biblia yako unakamata kitabu kia Wakolosai. Wakolosai kipindi kia tatu. Ukikamata mustari ya 13. Kolosie 3, 13e verse. Bana tuambia, baba, mama, kaka, dada, kijana, wewe mtoto, afa misionaire, wewe unayetusikiliza, basi tuvumiliane na kusameheana. Tuvumiliane na kusameheana. Tuko watoto wa baba moja, baba yetu aliye mbinguni. Zaidi ya hiyo tunakia kuwa watoto wa jamaa moja, familia moja, baba moja, mama moja. Juu ya nini? Maska hata elewana na Kabira, maska hata elewana na Kahindo, Paluku hata elewana na Kambale, hata elewana na Kahindo na Kabira na Kasereka. Juu ya nini? Tumelogwa na nani? Gisi Paulo aliambia watu wa Galatia, umelogwa na nani? Basi nasie watu wa jamaa moja. Iko uzuni kubwa sana wakati tunakosa ile nguvu, ile resilience ya kuvumilia ndugu yako toka nitoke. Ndugu msikilizaji, sasa wale wa bujirani yako ndio utaweza kuvumilia. Unashindwa kupokea mazaifu ya mdogo yako, mazaifu ya mkubwa yako. Sasa ya rafiki yako itakuwa vipi? Ya jirani yako itakuwa ye. Si mutajenga hapa 2000 zenye hakuna siku zitasalimianaka, zitalamushanaka, zitaulizanaka habari ya kushinda, habari za mchana. Hapa kabisa njo itakuwa iraki. Mungu angetusaidia sana. Basi ndugu msikilizaji, tufuate sana somo hii kuhusu resilience familiale. Ndugu, dada, baba, mama, wazazi wenzangu, kama hatujikaze kudevelope resilience familiale, hautawezaka kupokea ule mtoto wa kushindikana. Hautamupokeaka. Kila siku utakuwa na mzima verbalema mukitabu wako kia batoto wako. Juu tunanjaka bambia, wa huko tena mtoto wako mina kuzima. Unashindwaka njoo kumpeleka tu kuserikali kwenda sema ba msustrere kuliste ya nombre ya batoto vyo ulishazala. Me, zamani gani kipsikolojia na kiakili ya kusha mzima, juu ushashindwa kumupokea. Unashindwa kuelewa mtoto yule ambaye we mwenyewe ulizala, sababu ya hali ambayo watoto wanatembeza nayo wazazi kwa siku za leo. Ima generasyo androide inakuwa matata. Mzazi atasema na mtoto, mtoto hata mwelewa, mtoto hata mujali, mtoto hata mweshimu, utakuta mzazi anachoka. Ile kuchoka na shindwa kujipatia hii nguvu ambayo tunaongelea leo. Katika jamaa wazazi wapendwa wenzangu, basi tusipojipatia hii nguvu, kesho tasiwe na tubomola. Kesho tunapatwa na maparalizi. Kesho maavese hazitatuachia juin. Kama tu atujikaze kudevelope hii nguvu ya uvumilivu kifamilia. Tulisha kuwa wazazi, tunapashwa kuprendre responsabilite pamoja na Mungu. Yeye ambaye amekuita kama baba, mzazi na shefu wa jamaa, hata kuachilia hata magumu maisha ya mke wako. Juu kuna pia ndoa zile ambazo baba mama hawaelewane, watoto wanaweza kuwa wazuri, lakini utakuta kati ya baba na mama kuna mzozo, ya de conflit serie. Njo utakuta baba mama hawakamatike, abaelewane. Na hii naleta na maretombe mingi kumaisha sasa ya watoto. Watoto batakuwa ba victime na banaweza mena kukosa hii resilience familiale. Banashindwa kupokea bazazi, banashindwa kuheshimu bazazi. Takuta mtoto alishaka kuwa impoli devant les gens, ses parents. Juu ya nini anakuta kerele ya kila siku. Vita kati ya baba na mama. Mpaka balanja shindwa kupata ile force ya kuvumilia ma emosyo zabo même devant leurs enfants. Takuta baba natoka kazini ananja vita yake kumafika devant les enfants. Juu ya nini tunakosewa hii resilience familiale. Takuta mama anashindwa vraiment kuvumilia udhaifu ya mumewe mbele ya watoto. Anazaraulisha mume wake mbele ya watoto na watoto wanakosa mara moja adabu juu ya babao. Walikuwa wanampenda, wanamheshimu, wakimkonsidere kama force ya jamaa. Lakini wakati wewe mwanamke mujinga na mupumbavu unazaraulisha mume wako, unapomtombokea, unapomuonesha kosa yake, unapomdharau, unapokosa kumheshimu mbele ya watoto wako, uko mujinga mama. Ungejikaza kudevelope hii nguvu ya kifamilia kusudi uweze kusauvegarder ile honneur ya mume wako. De toutes les façons c'est votre mari, vous l'aimez, vous continuerez toujours à mettre au monde avec lui. Mais unamuzaraulisha tena juu ya nini? Utakuya ingia kwa undani ya ile muzozo nika kitu kidogo tu, lakini sababu ulikosa hii force, hii nguvu ya uvumilivu katika jamaa, itacha unajizaraulisha na unazaraulisha na mwenzi wako, na nyinyi wawili mtakuwa wazazi wasio tena na heshima kuanzia katika jamaa yenu mbele ya watoto ambao tayari mumewazaa, lakini mumeshindwa kuwa tayari kwa kuwalea, kwa kuwashurulikia, kwa kuwasumbukia na kwa kuadibisha. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Sasa namuna gani tuta aplike, tutatendesha hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia katika jamaa zetu, katika familia zetu? Basi hapa tutasema tu yafaa tunatoa hapa mwaliko kwa jamaa zetu kusudi ziweze kuwa ziweze kuwa kituo kya kwanza ya nguvu ya uvumilivu. Nasema na narejelea tena, tunatoa mwaliko kwa kila jamaa iweze kuwa chanjo ya kwanza ya nguvu ya uvumilivu katika jamaa. Na wakati nasema natoa mwaliko kwa jamaa, hapa nagusia sana wazazi, baba, mama, ni nyinyi ambao munaanzisha jamaa. Watoto ni wageni wa jamaa yenu. Jamaa inaanza kwako wewe baba mama. Kisha kufunga ndoa, munapobarikiwa na watoto, hao ni wageni kutokea upendo wenu kati yako wewe baba na mwenzi wako. Sasa inakuwa mshangao mkubwa wakati mgeni wa jamaa ni yeye njoo nanja sema yeye njoo chanjo ya kukukosesha amani, na inamkutuma unapoteza nguvu ya kumvumilia mpendwa wako ambaye ameacha mnapata wageni lio tunda ya mapendo na ya mapenzi yenu. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Tanisamee wazazi wapendwa, wazazi wenzangu. Basi tujikaze kufanya jamaa zetu le premier lieu de la résilience, surtout dans les couples. Kama mkuple, baba, mama, hatu développé résilience, tutakuwa vulnérable. Hii nguvu ya kuvumiliana inatuwezesha kufanya nini? Inamuwezesha baba kusamehe mume wake, baba kusamehe mke wake wakati anakostate mafeblese zenye hakuwa kana jiatantra yako. Munajua wakati ya mfiasae tunakuwa kaba hipokrite. Tunafichaka sana point négatif zetu tunafichaka sana tunapenda kuandikisha tabia safi na tunaficha zile tabia negatif. Njoo wakati tunafunga ndoa tunakaa pamoja tumejuana tumezoeana utakuta sasa kila mtu anatokesha sasa makucha zake. Sasa wakati nguvu ya uvumilivu wa kijamaa wa kifamilia haimo ndani sote ya baba sote ya mama, ni pale mvurugano inaanjaka, ni pale mvurugano inaanjaka. A psychologie sociale on a toujours dit que pendant la formation des groupes en tout cas période ya kwanza inakuwa kama miel, iko tu chéri chéri, iko tu baba mama, iko tu mtoto wangu. Mais mtoto sana njaka tokisha tabia za mubaya, basi mambo inaribika, turbulence inaanza ku deuxième étape. Kila mtu anajionesha gisi iko faiblesse zake anazitokesha juu alisha kuelewa, shajua force yako nguvu unayo, ndio inakuwa sasa kujiexpose gisi iko. Na pale kabisa kama mtu hadevelope hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia, ndio unakutaka watu washagombana awakaluamu iwataluamo omdu atingaye wetu tena après des semaines jour kitanda kubalirudisha kuna jileta gisuli jibebaka. Jo basi ndugu msikilizaji, ilitubidi tujikaze kudevelope resilience ya kifamilia juu ni ile resilience itatusukuma kurumiana. Baba mo utarunga no mumalaika haiko mtakatifu, iko kiumbe kizaifu. Sikilitoka kamulukanga ako. Umelunga naye ujiatandre kuma positife, mafazila zake na zaifu na mafeblese zake. Wakati wa feblese usilalamike. Juu ya nini wakati wa fazila haulalamikaki? Me wakati wa feblese ilfo na jirani anajua gisi nyakavira mwaka koleri lol. Yehe. Kumbe itwa vya bandu awakanyirana awasieri pokerana. Unajua gisi huyu na mie vile niko na madhaifu yangu ambayo wakati nauka katika madhaifu ananisamee tayari, ananipokea na tunasinode tena assemble mujama, tunaendelea bila kukwaruzana. Ni resilience itakutuma uweze kumsamee mwenzako. Kama ni mtoto wako utamusamehe na unampokea vile baba wetu wa mbinguni alivyo murumivu na vile anatupokea sawa watoto wapotevu. Mesie bazazi ba leo tunashindwa kwanza tolere betizi za watoto. Tunashindwa kuwavumilia, tunashindwa kuwapokea. Nani atawapokea? Nani atapokea wako moko na tupa mbarabara? Barabara ndio itamwadibisha. Hapana, tuwavumilie, tuwapokee na tutafute maonyo. Tutafute wale ambao wanaweza kutusaidia tena kumadibisho ya watoto. Hapana kumutupa mubarabara. So vre batoto walisha tushinda. Alakini tujikaze sisi kama wazazi. Tukazane tena. Tutaweza tena namuna gani kudevelope resilience familiale. C'est à partir du dialogue. Baba mama mungu sawa demire, munaishi pamoya, senga, diza, venta, me hamuonge yake. Na vibambazi, sivinacheza ata. Hakuna siku mutaonge yaka. Dialogue. Iko mwanzo wa reparasyo. E daire mutasameana eka mamukonge. C'est à partir du dialogue. Ingine nyina tuwezeshaka kudevelope force ya resilience mujama ni ile kujua kupokea mwenzako malgré sa différence. Tujua ya kwamba ulilungaka na Filipo, iko Filipo. C'est l'unique Filipo au monde. Différent de Jacques, de Jean-Pierre, hein, de Mathieu, de Louis, de Lucien, de Christi, il est différent. Kila mtu ameumbwa umbali mbali. Kweli sisi wote tuko na sura tupu ya Mungu, lakini kila mtu ana trait de caractéristique zake. Umelunga naye, umemkubali, umempokea, mpokee na udhaifu wake na fadhila zake. Jua kumpokea na ile umbalimbali yake. Ukajua kumpokea, ukamuelewa vile mtaweza kuishi. Na pale utaweza kujipatia ile nguvu. Utajua mume wangu ana hii udhaifu. Hautashindwa kumpokea. Mke wangu ana huu udhaifu, hii kilema, iko hivi, iko chochocho, iko hivi. Ukajipatia nguvu. Hautakuwa na panike sio unasikia mbuyoli abakamka leo mbalume. Tanja jipatia moyo na unajua kumwakumbanyi na utajua kumwakumbanyi namna ya kumtosha mwa ile udhaifu, ile faiblesse. Ukisoma kitabu kia Waefeso kipindi kia 4 mstari ya 2, patakwambia tupokeane kila mwingine kwa mwingine.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni muda tena mzuri wa kuwaletea kipindi chenye kipendelevu, kipindi Croisade Eucharistique. Na mbele ya kuanza kipindi cha leo, tutaanza na alama ya msalaba. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu uko mwema na unatuchungulia kila wakati. Asante sana tena kwa kukubali ili tuweze kukutanika hapa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni ili ya kuleta mafundisho yanayotusaidia kukomaa siku baada ya siku. Tunaomba utuangazie kwa maongezi yote na kwa maneno utakayosema hapa ili yaweze kuwa na mafaa katika maisha yetu ya kiroho. We unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Alama msalaba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante sana wasikilizaji wapendwa. Tunayo furaha ya kukutana tena hapa. Tunajua kwamba nanyi pia mmejipanga sawa sawa kwenye radio zenu ili muweze tena mkatufuata. Sisi ni Croisade Eucharistique, ni Code la Croisade Eucharistique. Kupitia kipindi chetu hiki tunasikia mafundisho mengi. Kwa siku ya leo tumeona timu kabisa imefika, timu imekuwa watu wengi kwenye radio na wametayarishia mambo mengi sana, mambo mengi sana. Kwa siku ya leo tajua wale ambao wanao wahudumia hapa. Kwanza kwenye microphone ni wenu Angelus Muhindo, nikishindikizwa na waongozi wakuu watajitambulisha. Tuko hapa na
2: mimi Kambale Mapendo Inosa, nikiwa president wa kipe logique kutoka Rayo Mukuna.
0: Na pale
3: hapa ni Kasoki Luan Cesarine kutoka Rayo Katedrali.
0: Tukiwa na mama Sharije ya emission
4: Agathe Marie.
0: Asante sana. Tukiona kaka Rodriguez ambaye kabisa amejipanga sawa sawa kusudi sauti zetu ziweze kuwafikia zikiwa nyororo. Bas, mbele ya kuingia kwenye mada yetu, tumemwona president wa kipi pedagogique akijiandaa na akiweza kutukumbusha mambo yale tuliyozungumzia siku iliyopita. Neno ni kwako president.
2: Asante kunipatia neno. Siku ya Mungu iliyopita tuliongea kuhusu Pentecote, na katika mafundisho hayo tulisikia kuwa Yesu Kristo aliwatumia wafuasi wake nguvu ya Roho Mtakatifu, akiwatumia pia vipaji mbalimbali na hivyo vipaji ambavyo amewapatia wa mitume wake, nasi ni sherti hivyo vipaji tuvitendeshe nasi na mitume wa Yesu Kristo wa siku wa leo. Yesu Kristo aliwatokea akawaambia amani kwenu, msiogope, na akamwambia kuwa ni yeye anafika mahali hapa na akiwatangazia kuwa waende wakatangaza habari njema. Ndiye. Popote bila hoga.
0: Ndiye.
2: Wasiogope hata mtu yoyote, ila watangaze habari njema. Na ile habari njema watangaze popote watakapofika, waoneshe ukubwa wa Kristo na nafasi ya Kristo katika maisha yao.
0: Asante sana.
2: Ndio.
0: Tunashukuru sana. Tumepata vipaji mbalimbali. Kila mtu anakuwa na kipaji chake, lakini vipaji havifananane, lakini vipaji vyote vinatumika kwa utukufu wa Mungu. Basi nitakupatia neno, nitakupatia microphone mama, utaweza kutukumbusha kama leo katika eklezia tunasherehekea siku kuu gani?
4: Ndio, katika eklezia leo tunasherekea siku kubwa, tena kubwa ya Utatu Mtakatifu.
0: Ndio.
4: Anasema la Sainte Trinité.
0: Ndio. Asante sana. Kwa siku ya leo wapendwa wasikilizaji, nadhani mmekamata kalamu zenu na kartasi, mtakuwa mkiandika yale ambayo mnasikia. Mama ametuambia kama kwa siku ya leo kanisa inasherekea juu ya Utatu Mtakatifu. Na ilisukuma waongozi wanaohusika na mafundisho katika chama cha wapenzi wa Ukaristia wakilisema sema hapana, hatutaweza kupita bila kukumbusha tena wakruaze kuonesha nguvu ya Utatu Mtakatifu na kama Utatu Mtakatifu ni nini. Na ndio maana kwa siku ya leo somo yetu tutazungumzia juu ya Utatu Mtakatifu. Asante sana. Hivi tunapozungumzia neno Utatu Mtakatifu, tunaona Mungu moja tu. Mama, wakati tunaposema Mungu moja tu ni kusema nini? Katika mafundisho yetu ya siku ya leo, tunapozungumzia tena juu ya Utatu Mtakatifu, tunaona neno. Mama,
5: pima tufasiria kama Utatu Mtakatifu inakuwa na, inatosha, inakuwa na mizizi tangu mafundisho gani, toka mafundisho gani?
4: Ndiyo, ni Utatu Mtakatifu inaanza tangu mwanzo wa dunia kuumbwa. Mbele dunia iumbwe, kwa sababu Biblia inasema Mungu alisema tumufanye mtu kwa mfano wetu.
5: Ndiyo.
4: Tu.
5: Ndiyo.
4: Afanane nasi.
5: Ndiyo.
4: Ile ni mwanzo kipindi cha kwanza. Mstari wa 16 mpaka 17.
5: Ndiyo.
4: Eh. Na tunapoendelea tena tunakia kuta na Yesu naye anasema Roho ya Bwana ni juu yangu kwa sababu amenipaka mafuta. Amenituma kuwapasha wa maskini habari njema.
5: Ndio, ndio.
4: Roho ya Bwana ni juu yangu. Ule ni Yesu ndio anasema. Luka 4:4 mstari 16 mpaka 19. Na tunasikia mwongozi amesema mwanzoni ilikuwa neno.
5: Ndio.
4: Neno. Na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Unaona ile neno ni nani? Na neno ilikuwa Mungu. Vyote vimeumbwa kwa neno. Bila yeye hakuna kitu kilichokuwa. Ndio pale.
5: Ndio ndio.
4: Neno.
5: Ndiyo.
4: Na tunawagisi neno ni Yesu Kristo mwenyewe.
5: Asante. Papa president wa ekipe pedagogique. Tunaposema Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu ni vitu vitatu. Unaweza kutufasiria kama watu wanaposema Utatu Mtakatifu nataka kutuambia nini?
2: Aksandi. Wakati tunasema Utatu Mtakatifu ni kusema ni kitu moja. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu.
5: Aksandi sana.
2: Ndio nyingine haizienda pembeni ya nyingine. Ndio ni mmoja.
5: Ndio.
2: Eh, kuna wale ambao wamekuwa na tabia wati, mimi napenda Yesu yeye peke. Mimi napenda Roho Mtakatifu yeye peke.
4: Alitokea
2: wapi?
4: Unasahau mwenye alitokea.
5: Ndio.
2: Ndio ndio.
5: Ndio. Wakati tunapozungumzia juu ya neno hili, hatuwezi kusema Utatu Mtakatifu ni Mungu watatu. Tunasema ni Mungu mmoja. Lakini inatambulikana kwa nafsi tatu. Na neno Utatu Mtakatifu linatambulikana katika Biblia, hayako kusema ni vitu vya vya kuundaunda, iko vitu ambavyo vinaonekana na viko wazi katika Biblia takatifu. Na hapa tunaona mara moja agano la kale. Katika agano la kale tunaona Utatu Mtakatifu wakati wanatuambia juu ya uumbaji. Mama alikuwa amesema wakati wa uumbaji katika kitabu cha Mwanzo kipindi cha kwanza mstari 26 mpaka ule 27 anasema Mungu aliposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, pale tunaona Utatu Mtakatifu
4: afanane nasi.
5: Ndio ndio. Hawezi kusema tumfanye mtu na huko na huko wewe peke. Inaonyesha kwamba Utatu Mtakatifu ulionekana pale. Pale tunaona Utatu Mtakatifu aliye Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu.
4: Ndio mbalimbali na Mungu Baba, ulisi Mungu Mwana, ulisi Mungu Roho Mtakatifu.
5: Atuisema Mungu Baba plus Mungu Mwana plus Mungu Roho Mtakatifu. Tunasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Mu mathematiki chiko bien expliqué. Tunasema A inio B inio C. Iko different na A plus B plus C. Inatupatia kitu kimoja. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Inayoleta Mungu moja katika nafsi tatu. Hapa sasa, wakati tunapozungumzia tena juu ya Utatu Mtakatifu, hapa tunaona Yesu alipobatizwa. Yesu alipobatizwa, Utatu Mtakatifu lijitokeza pale. Na tukisoma injili ya Yohane kipindi cha 3 mstari wa 17 tutaona mambo hayo. Mama, sijui kama uko na kuongea hapa maneno gani, sababu Yesu alipobatizwa kulikuwa vitu gani venye vilionekana na maneno gani yalisemeka hapa kukamilisha Utatu Mtakatifu?
4: Pale kulipita muujiza mkubwa sana. Uwingu kwanza ilifunguka. Na sauti ikatoka yulu ikasema Huyu ndiye mwana wangu mpenzi, ninayependezwa naye. Mumusikilize.
0: Ni sauti ya Mungu.
4: Ni sauti ya Mungu. Na njiwa ikashuka, ikakaa juu ya bega la Yesu, ilikuwa Roho Mtakatifu. Maramia binaonekana pale wazi. Na kila mtu anabiona maraya kwa kusema mtu manjwa alionaka, watu walionaka, masikia sauti.
0: Ndiyo.
4: Wazi wazi, ikuwa manifestasyo ya Yesu tena pale.
0: Wakati Yesu, wakati sauti inasema, inasema huyu ndiye mwanangu mpenzi musikilizeni. Ni sauti ya Baba. Yesu mwenyewe anapobatizwa ni Mungu Mwana. Njiwa inalifika ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunaona mara moja pale Utatu Mtakatifu. Huyu hapa tutasema hivi, wakati yenye tunaona Utatu Mtakatifu, tunaona katika Biblia hata tukitaka leta verse tu hatuwezi fikia hata wapi. Yesu alipofufuka alitokea wafuasi wake. Aliwaambia mambo mengi, lakini alievoke tena pale Utatu Mtakatifu. Mnakuwa na mawazo gani? Wakati Yesu Kristo alipofufuka, alitokea wafuasi wake awapatia misio. Alisema nendeni.
6: Mkatangaza habari.
0: Mama unaweza endelesha pale?
4: Mkawabatiza watu.
0: Mkawafanya kuwa wafuasi, mkiwabatiza
3: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Hapa tunaona nguvu ya Utatu Mtakatifu.
4: Ni Mungu mmoja aliye hai,
0: ndio
4: mzima.
0: Ndio. Wakati tunaona Mungu mmoja aliye hai, kuna kuwa eti mama tunaweza kusema iko matribi de Dieu. Matribi de Dieu tunasema omnipotent. Manake Mungu muweza yote, le Dieu tout puissant.
4: Ni mkubwa sana. Kubwa sana. Nguvu zote.
0: Tunasema omniscient. Manake anajua siasi zote, siasi zote, mambo yote. Tunasema omnipresent. Omnipresent signifie
4: yuko pahali pote.
0: Na Mungu anakuwa pahali pote kupitia nafsi tatu. Wakati Yesu Kristo alienda, alipofika kwenye Yordani, alikuwa pale kwenye Yordani. Wakati yenye sauti toka kwenye mawingu, alikuwa mbinguni. Na wakati Roho Mtakatifu inaonekana kwa njiwa, mnaona kama ni iko
4: anakuwa tayari karibu na watu.
0: Ndio. Hapa tu unaendelea. Wakati tunasema Yesu alipofufuka, aliwaamuru wafuasi wake kuwafanya watu wote kuwa wafuasi. Na hapa tuna alisema mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Hapa tunaweza soma Mathayo kipindi cha 12 na 8 mstari wa 16 mpaka ule 12. Katika Utatu Mtakatifu tunaona mambo haya matatu makubwa makubwa ambayo tena tutaweza kutia muhuri. Tunaona ushirika, tunaona mapendo, tunaona na umoja. Sijui kama kuna yule atake sema mbele tufafanue mambo haya: ushirika, mapendo na umoja.
6: Nilitaka ongeza mwongozi kuhusu tu Utatu Mtakatifu.
0: Ndio.
6: Kuna kuwa unasema kuwa Mungu ni mmoja tu.
0: Ndio.
6: Kama vile tulivyosema, anajua yote na hana lazima ya shauri yoyote ya mtu.
0: Ndio.
6: Na ni yeye ambaye anatupatia maisha.
0: Ndio.
6: Donge anatupatia donge tunaishi uzima yetu natoka kwa Mungu.
0: Ndio. Ndio.
6: Natoka kwa mtu basi yeye ni mmoja na mmoja Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo wanaongeza kuwa Yesu alikuwa pamoja na Mungu. Alikuwa pamoja na yeye.
0: Ndio.
6: Na tutasoma ile katika Injili Mtakatifu Yohani kipindi cha kwanza mstari wa kwanza. Tunaendelea. Luka pia anatuambia kuwa alishuka duniani akijifanya mtu.
0: Ndio. Ndio.
6: Donge akaishi maisha ya yetu sisi ya kawaida.
0: Ndio.
6: Yesu Kristo aliishi maisha yetu. Mtu afanya kazi fulani, alifanya kwa ile kazi, alijifanya mtu.
0: Lakini walisema Yesu Kristo alishiriki mambo yetu hapa dunia isipokuwa kwa dhambi.
6: Okay.
0: Isipokuwa kwa dhambi.
6: Na tutasoma Luka kipindi cha kwanza mstari wa 12:6.
0: Ndio.
6: Yengine ya tatu nasema kuwa akapanda mbinguni. Na Roho Mtakatifu akashuka toka mbinguni.
0: Ndio. Ndio.
6: Ili Mungu na akabariki akabaki nafsi.
0: Ndiyo,
6: siku
0: ndiyo.
6: Zote mpaka mwisho wa dunia.
0: Ndio. Hapa tuli wakati tunapoongea juu ya ushirika, mapendo na umoja.
5: Mungu Baba anakuwa na ushirika na Mungu Mwana. Anakuwa na ushirika na Mungu Roho Mtakatifu. Mungu Mwana anakuwa na ushirika na Mungu Baba, anakuwa na ushirika na Mungu Roho Mtakatifu. Mungu Roho Mtakatifu anakuwa na ushirika na Mungu Baba na Mungu Mwana. Seke anakuwa inyo na hiyo ushirika ndio inaleta nini? Inaleta nguvu. Hapa tunasema Mungu Baba, wakati tunapoeleza juu ya ushirika wa nafsi tatu, tujue kwamba ni Mungu Baba, imani kubwa. Kuna wale ambao hawezi kuweza kusikia maneno haya
6: na kuyasadiki.
4: Tuongeze gisi Utatu Mtakatifu inafanya kazi yake katika eklesia. Na tuendelesha ndani ya mapendo na ndani ya umoja katika eklesia. Hata kuna mifano mbalimbali. Mama naweza kutupatia mfano moja pale mbili au tatu ya kutaka tuoneshe gisi Mungu ule iko mmoja mwenye anatenda vyote ndani ya eklesia.
5: Ndio,
4: kupitia yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
5: Ninakumbuka katika wimbo wa Congrès de l'Eucharistie kuplay ya tatu tunasema eklesia yetu hapa nchini Kongo tumsifu Utatu Mtakatifu kwa Baba alijitolea, kwa Mwana pia na kwa Roho Mtakatifu anayetakasa eklesia. Dada, unakuwa na mawazo gani kuhusu kusema juu ya ushirika na mapendo pia umoja wa Utatu Mtakatifu?
3: Asante sana kwa kunipatia neno. Mfano ya kwanza tunawapana hiyo mfano bile hii bile yenye tunaweza kucheza.
6: Watoto
3: wanaweza kucheza. Ina marangi mengi, lakini kuipasua inakuwa na rangi moja.
4: Hata weza kuona ya ruje, ya violet, nini inakuwa tunanibie tu.
5: Ile ni ushirika. Asante.
3: Mfano ya kufuata. Hata wazazi wetu wanapozaa watoto, mtoto atapofanana na baba au mama.
5: Ndio.
4: Hawa nafanana wote wawili.
5: Ndio.
6: Sasa nafanana baba nusu, wakati nafanana mama, yote nafanana wote wawili mara moja.
5: Ndio.
4: Mtoto
5: alizaliwa na wazazi. Na wazazi wawili. Lakini mtoto mmoja anakuwa na sura ya baba na sura ya mama. Na sura yake tena binafsi. Akicheka anajifanana. Akiturumana anafanana papa labda. Au akishangilia anafanana. Ile ni manifestation ya Utatu Mtakatifu. Tumesema ushirika, mapendo na umoja. Papa President. Ndio.
6: Asante sana.
5: Ndio.
6: Nilitaka kuonesha katika maisha yetu sisi kama wa croisé, tunasema kuwa mcroisé ni mkristo sa mwingine, lakini kwa majitoleo yake anaonekana mwenye kuishi msalaba. Sasa kuhusu Utatu Mtakatifu sisi kama Wakristo na sisi kama wa croisé ni sherti tunasadiki kusadiki Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu.
5: Ndio.
6: Vile vile Kristo alifika kutufundisha. Kutufundisha na Roho Mtakatifu inatuongoza katika maisha yetu. Kuna ile natamba mystère de la foi. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena.
4: Fumbo la imani
6: ni kubwa. Nani alikuwa kapala? Nani alikuwa pala? Lakini tunasadiki kwa imani. Na tunajua kuwa ni kweli kwa imani yetu tunajua.
5: Ndio
6: baba.
5: Asante sana. Tunapoendelea kuonesha kwamba Utatu Mtakatifu ni aliye Mungu mmoja tu anafanya kazi kutakasa eklesia. Tukiingia katika eklesia, tutaona kwamba azimio zote katika eklesia zinafunguliwa na alama ya msalaba. Mama, unaweza kutuambia nyakati gani alama za msalaba zinatambulikana kwenye kanisa? Tukievoke Saint Trinité. Katika kanisa kunakuwa mambo mengi ambayo tunahitaji nguvu ya tunahitaji Utatu Mtakatifu.
4: Hapa ya kwanza tunaweza sema tunapoingia kanisani kwa ubatizo. Ubatizo deja bana tuchapa ile alama kutonesha gisi tumekuwa nyumba ya Mungu. Tunaingia katika nyumba kubwa ya Utatu Mtakatifu, nayo ni eklesia.
5: Ndio.
4: Tunachapa ile alama.
6: Watu wapya.
4: Na wakati tunaanza kila sala, Tunaanza tu kualika utatu mtakatifu.
0: Ndio.
4: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Jamani wasema tuichape na adabu yote.
0: Ndio.
4: Eh. Na kwa mwisho wa kila sala kuna kwa nyema tusemaka doxology. Ni neno la kusema tunaomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala na Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
0: Mungu mmoja. Ndio ni pale.
4: Amen.
0: Asante. Hapa tunasema ya kwanza katika Ecclesia azimio zetu zote zinaanza na Utatu Mtakatifu. Hapa tunaweza ipata hata katika Wagalatia kipindi cha 3 mstari wa 12:7. Alama hiyo ya msalaba au kuhitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ni nguvu kubwa ya kanisa. Ni nguvu kubwa sana. Tunapobatizwa tunabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndio. Hata kama padiri anataka tubariki, anatubariki yani kututakasa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
4: Na kusifu tu sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.
0: Tunapoenda kwenye kiti cha maungamo, padiri anasema ninakuondolea dhambi zako kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
6: Ndio ndio.
0: Tunapofunga ndoa, padiri anatuunganisha kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nakumbuka wakati unasema mimi fulani, wewe fulani, pokea pete hii iwe alama ya mapendo
4: na uaminifu
0: kwa jina la Baba na la Mwana
4: na la Roho Mtakatifu.
0: Ndio maana sisi kama Wakristo ni sharti kutambua ukubwa wa Utatu Mtakatifu. Hapo tutaangalia tena sasa nasi Wakristo ambao tuna tunao imani. Tunao imani. Ni sharti kuangalia namna gani Utatu Mtakatifu itakuwa ndio ufunguo wa maisha yetu. Nadhani tunapo kama sisi kama marafiki wa Justia, tunaposalimiana na sisi tunaevoke Utatu Mtakatifu
4: vidole vitatu
0: pale tunapatia hata siku wale wenyewe wanasalimiana nako, naona mtu hatafanya sinye ya Saint Trinité anavicha midole. Hatujui kama anataka tabulisha gisi yeye haya agana au kama ni mkruaze wa mabongo. Unapaswa onyesha midole tatu kama umeagana, tia vile midole tatu kumabega au tia wapi kukifua, unaonesha Utatu Mtakatifu.
4: Nataka sema bila kukifua tusikwe na shukisha Utatu Mtakatifu ukazane mko na msimamisha
0: wenyewe
4: wafanya promise wakona sikia ya kushukisha Roho Mtakatifu yeye iko juu kumesumba.
0: Ndio ndio tunasema sala yetu ifunguliwe na Utatu Mtakatifu, sababu anatupatia nguvu. Na ile nguvu ndiye inaongoza Ecclesia. Mama, unakuwa na mawazo gani kwa wale ambao wanapinga na alama ya msalaba kukuita Utatu Mtakatifu?
4: Hata hivi wanaipinga bure, sababu kila kiumbe chote kinaonesha ukubwa wa Mungu. Alikiumba kwa mfano wake. Ni unaangalia hivi, hiki nakio. Kinafanana na Mungu. Huyu naye hata ni maskini azikokota chini, huyu naye anafanana na Mungu.
0: Ndio ndio.
4: Donge na kila kiumbe chote chinyali umba kinatukumbusha Mungu mwenye alikiumba. Na alikiumba tufanye vyote vilikuwa na maisha. Kila vyote alivyo viumba vilikuwa na maisha.
0: Ndio.
4: Ati samaki ikuwe mumai mara moja. Miti yote yale mara moja. Unaona vyote vinakuwa na maisha. Donge mwenyewe anatafuta kifo haiko kwa Mungu.
0: Ndio ndio.
4: Haiko kwa Mungu, hakuna kupinga.
0: Ndio ndio. Hapa tuna waongozi wapenzi na wakurazi wapenzi ambao mnatufuata. Tuko naelezea juu ya Utatu Mtakatifu. Kuna wale hata wanakuwa Wakristo wa Katoliki hata wakurazi hawajajua na ukubwa wa Utatu Mtakatifu. Si hatupendi ile mapriere za kuanja bila alama ya msalaba. Mkristo Mkatolika hawezi kuanja sala yake bila alama ya msalaba.
6: Ikiwa alama ya ushindi ya mapendo kama vile unavyosema vile.
0: Ndio.
4: Na tena sala zetu tunapoomba Mungu Baba Yesu.
0: Hatupendi ile mapriere za kuanja bila alama ya msalaba. Mkristo Mkatolika hawezi kuanja sala yake bila alama ya msalaba.
6: Ikiwa alama ya ushindi ya mapendo kama vile unavyosema vile.
0: Ndio.
4: Na tena sala zetu tunapoomba Mungu Baba Yesu njoo
6: katika maisha yetu ya sasa kama vile tunaishi. Kuna wale ambao wanawaza kee waliishi au peke walijileta ku dunia. Unapokutapata mjaji jiko Colombia chashipanisha mabega. Leo tujue kupitia mafundisho yetu ya leo, tujue kuwa Mungu aliumba vitu vyote. Mungu aliumba vyote na vyote tunagusaka ko ni Mungu aliyeviumba. Iko na mamlaka ya kutunyanganya. Mali yote ambayo tunapata ni mali ya Mungu. Ndio. Kazi tunafaa kwa donge ni Mungu yeye mwenyewe aliye nafsi tatu.
5: Ndio ndio.
4: Hapa tunaweza kamata mfano ya jua, Mungu mmoja nafsi tatu.
5: Ndio.
4: Jua, siko jua, inatuma miangaza yake
5: Dio.
4: Duniani. Na ile miangaza yake njoo inaleta joto.
5: Ndio.
4: Mwangaza na joto vinatoka ku jua. Hatuwezi vidivize tu joto apare, mwangaza apare. Iko jua.
5: Ndio.
6: Lakini kumekuwa magumu katika maisha ya watu mmoja wa Kroaze na wengine wa Kristo. Vile vitu ambavyo Mungu aliviumba vimedominia watu sasa. Unaona mtu anakuwa na telefone imeshindia hata na Biblia, hata maandiko. Anafanya kama maisha inapitia tu ku telefone. Dika kuna gari kama iko na pichipichi nyenye inashindaka huko. Hayue nani alimpatia na nani Mungu kuna mamlaka kumnyang'anya na ile kitu.
5: Ndio ndio.
6: Ni shetu kila mmoja nyuma sikia tunapatikana huku na huku sie wote. Kila mtu asikie kuwa Mungu aliumba vyote kwa mfano wake. Vyote.
5: Hapa tunikienda mwisho wa somo yetu jabu kabla ya kufika mwisho, tungalijua kwamba Mungu ni yule aliyekuwa. Mungu aliyekuwa. Anayekuja tena sege yeye iko pour l'éternité
4: aliye ndio tena iko alikuwaka na atakuya
5: ndio unaona pale hapa tunasoma ni Yohane ni injili ya Yohane kipindi cha 16 mstari wa 16 pale tunaona hayo hapa utatu mtakatifu wakati tunapo évoquer Sainte Trinité kwa mbele ya activité zetu zote mbele ya kulala mbele ya kufanya kazi fulani mbele ya kuenda kwenye mitihani mbele ya kuanza safari unapofanya kila jambo lote itaji nguvu ya Roho Mtakatifu hiyo nguvu inakukinga na iko sala ambayo inatosha hiyo alama msalaba sijui kama mama uko na neno gani jua bale yako kula kula anaona ka kitu mara mo hata kumbuka na kuepuke nguvu ya utatu mtakatifu
4: anasahau gisiko mkristo alori ke kukua mkristo ni kusadiki Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu na tunapochapa ile alama tunatukuza huo utatu mtakatifu ndio maana tunafanya kiko sala ikushirilia shefu amesema
5: ndio
4: juu unaita Mungu Baba mara moja aliyeumba vyote mwana aliyetukomboa kwa jua msalaba Roho Mtakatifu anayeongoza dunia bange ni sala
5: ndiko sala kubwa muda wetu mayoyoma basi tunaendelea kutukuza leo utatu mtakatifu tukiwatangazia wa Kroaze wote kwamba siku ya Mungu ni siku ya siku kubwa ya sakramenta takatifu yani mwili na damu tusikose kushiriki misa na tukijua kwamba tarehe 10 mwezi wa 6 ni siku ya muongozi wetu wa kwanza Edward Pope tusikose kushiriki na misa ila leo tutaendelea kutukuza utatu mtakatifu tukisema sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
7: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele amen
4: na tusahau nia ya mwezi wa 6 nitaomba

0: Ni muda kupata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Murangiti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tati wao, pia shangazi Kavira Rose. Alikuwa mke wa papa Murangiti wa Maboya Ngulu. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Mazishi yalifanyika pa Maboya Ngulu. Ni jamaa ya Murangiti imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama, pia tati na shangazi Kavira Rose, mke wa papa Murangiti wa Maboya. Na jamaa ya Tawirika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu mjomba, pia baba Kakule Kazungu. Kifo kilitokea tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, leo siku ya Yenga, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Mazishi itafanyika pa kichwa muke pa Kasalala. Kilio kinaandaliwa pa Ngote kwa papa Kakule Kazungu ana mali. Habari ifikie jamaa yote ya Trahangula pa kichwa muke Maboya, pa Beni na mahali pote wanapokuwa. Ifikie jamaa Kapitula Martin pa Beni, jamaa ya Story Mwamba, pia ifikie jamaa yote ya Kabaria. Habari ifikie jamaa Kayenga, jamaa Sinamari mahali pote inapokuwa, jamaa Kasemengo pa Buhenenge Kanyihunga. Habari ni kwa jamaa Mbokani Tawereka pa Butembo na mahali pote walipo, pia ifikie Kabwana akiwa Kabwana akiwa mkulima pa MCA. Pia fikie jamaa yote ya Rangi pa Mabuku na pa Mabuya, jamaa yote ya Washi pa Mundubiena. Habari ni kwa jamaa ya Mayongeso pa Mureke Kasalala na mahali pote wanapopatikana. Papa Kambasu na papa Ngosteni, papa Elkane na papa Rafa, jamaa yote ya Masomo pa Mabuku. Habari fikie papa Mozese pa Kihinga, papa Kisura pa Chibwe, na ifikie papa Charite pa Saba, jamaa yote ya Sina Mari pa Mabuku, watu wote wa wafanyakazi wote wa Mgaleri Tawereka. Wote watambua kwamba ndugu Kazungu hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Tawereka imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu pia mjomba Kakule Kazungu. Tangazo inatumwa na Kibihia toka Biro de Lezo ya Buhira 4 km.
1: Na kuraza de karistike ya paroisse cathedrale ina uzuni kubwa ya kuwatangazia wa kuraze wote habari ya kifo cha moja wao ekwa piste tena membre d'honneur kwa jina la Roger Mahamba. Alifariki kwenye hospitali ya Matanda siku ya 4 kwa saa za usiku. Habari ni kwa waongozi wa Croisade Eucharistique ya jimbo ya Butembo Beni, ifikie Padre Omonie wa Croisade Eucharistique jimboni Butembo Beni na Padre Omonie wa Croisade Eucharistique parokiani Cathedrale. Ifikie waongozi wa Croisade Eucharistique rayon Cathedrale na waekwapiste wote, pia wa ressortissant wote wa Croisade Eucharistique ya parokia Cathedrale. Habari ifikie pia wa croisé wote wa paroisse Cathedrale. Programu ya maziko leo siku ya Mungu makisha itaendeshwa nyumbani pa Munza Mbaye karibu na poste de santé Le Roc en face na concession ya Itave. Na kesho siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu, misa itasoma pa cathedrale na saa 3 kamili za asubuhi. Baada ya misa maziko itafanyika pa Matari. Wakurazi wote wanalikwa wafike kuzuria makesha na maziko ya baba mfazili Roger Mahamba wakimshindikiza kwa heshima. Wanawaomba wavae nguo za chama. Ni waongozi wa Croisade Eucharistique Paroisse Cathedrale kwa niaba ya waongozi Alexi Mutulirano aliweka sahihi na alikuwa kichulisha ya kwamba mmoja wao papa Roger Mahamba hayuko tena duniani.
0: na chama ya Hakam Kehere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia sokulu wao Kamate Kam Kehere Wenceslasi. Kifo kilitokea kunako Clinique Universitaire Horizon UCG baada ya ugonjwa wa siku mingi na alikuwa tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na 0h50. Habari fikie mapadri na watawa wote wa jimbo la Butembo Beni, mafrera wa Francisque Pakimbulu na Pangengere, Palume, Pakisangani, Pagoma, Pabukavu na Pauvira. Wazazi wa watawa ndani ya parokia Kitatumba, wakroze wote wa jimbo la Butembo Beni, pia fikie jamaa wote ya Mungala Pabuma. Habari ni kwa Kavira Bahwere Irene akiwa pakire ya Pombi, pia fikie jamaa yote ya Munabi Pakanyihunga Kalwa, jamaa ya Jake Mukombola pa Matembe, jamaa yote ya Makastani na jamaa ya Makuburi inayopatikana pa Misuu. Habari ni kwa jamaa Kambale Kabwave pa Voyenga, jamaa yote ya Wakoma Kinyambwenda pa Kihari Luberu, jamaa yote ya Mulamba pa Mabeke na jamaa yote ya Yuliana pa Tanda Kyabisogo. Pia marafiki wote walimfahamu Kamate Kam Kehere Wenceslasi wa Buswaga watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Buswaga Matembe na programu inapangwa hivi. Siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako kliniki kunako morgue ya Clinique Universitaire Horizon pa ICG Butembo. Saa 2 mwili utaelekezwa nyumbani pa selule Buswaga quartier Matembe. Saa 3 misa itafanyika kunako parokia Cœur Immaculé de Marie pa Kitatumba. Saa 5 kamili safari kuelekeza mwili pa mazishi pa Kihindi Bukano Lubero. Mazishi itafanyika na saa 7 kamili. Kwa niaba ya chama Joachim Paluku Muhayirwa, Frère Michel Muhindo na Jean-Louis Kam Kehere ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha baba na sokulu wao Kamate Kam Kehere Wenceslasi.
1: Na jama ya Kakule Wiso na jama Solo wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Mbusa Solo Wilson. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache pa Mungwalu. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana, ifikie jama ya Mbali Trolo pa Masereka. Habari ni kwa jama Salita pa Masereka, ifikie jamaa ya Mbahicha mahali popote wanapatikana, na jamaa Matabishi mahali popote ilipo. Ifikie jamaa ya Tongo pa Mungo Masereka, jamaa ya Kaliata na jamaa Kapanza mahali popote walipo. Ifikie wananwe na wakwe wote wa jamaa, pia marafiki wote mahali popote wanapatikana. Programu ya mazishi maziko ilifanyika siku ya 5 pa Mungwalu. Ibada mafariji itasomwa kesho siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu pa Kabisa Mitete kunako kanisa Katolike, na itaanza na saa 3 kamili. Kilio kinaendeshwa pakato wa Kirindera nyumbani kwa papa Kakule Wiso. Kwa niaba ya jamaa Wiso na jamaa ya Solo, Kakule Wiso, Kasereka Solo pamoja na Kambale Kariatra Emanuele waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha habari ya kifo cha ndugu wao Mbusa Solo Wilson ambaye alifariki pa Mungwalu. Na ibada mafariji itasomwa kesho siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu pa Kabisa Mitete.
0: Na jamaa ya Mbafu Moja Martin inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mbafu Moja Kizito. Kifo kilitokea pa Kinjasa siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kavotra pa Butembo, jamaa ya Makeo pa Procure na jamaa Stevie we pa Beni na pa Oicha. Papa Kakavi pa Beni, pia fikie jamaa yote ya Excellence Ferdinand Kambere pa Butembo. Papa Damien pa Butranji Kiondo na jamaa ya Polo pa Rime, jamaa ya Kinyata pa Ngeleza na jamaa ya Katsunga pa Butembo. Jamaa ya Kachikira inopatikana pa Kalemire na ifikie jamaa yote ya Ndevitu pa Butembo. Jamaa ya Mapati pa Beni ifikie pia ndugu na marafiki wote wale mjua. Ndugu na marafiki wote wale mjua watambua kwamba hayuko tena. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba wamefika pa Beni leo tarehe makumi tatu na moja mwezi wa tano mwaka huu tunao na saa nane kamili wamefika kunako aeroporo ya Mavivi na saa nane mpaka saa kumi safari kutoka Beni mpaka pa Butembo na kuweka mwili kwenye morge ya Matanda. Saa kumi na mbili ya siku ya Mungu leo mpaka saa kumi na mbili ya kesho asubuhi siku ya kwanza na wanajulisha kwamba kutakuwa makesha. Siku ya kwanza kesho na saa nne kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na saa sita na nusu misa mafariji pa katedrali. Saa mnane mpaka saa kenda safari kuelekeza mwili kunako shamba la mazishi pa Mavono. Saa kenda mpaka saa kumi mazishi tafanyika pa Mavono. Kwa niaba ya jamaa Paluku Mbafu moja ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kambale Mbafu moja Kizito.
1: Na jamaa ya Ndemengi Kabutwa ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao ndugu tena tate wao Muhindo Ndemengi Josado. Alifariki pa Butembo kunako hospitali ya Horizon na saa saba na dakika makumi mbili leo. Samahani, alifariki tarehe 29 mwezi wa tano mwaka utunao. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana pa Butembo, pa Beni, pa Oicha, Goma, Kasongwere, Ngite na mahali pengine. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kisingiri kuangaliana na kanisa ya Maman Blanche. Programe ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya kwanza tarehe moja mwezi wa sita mwaka huu, makesha itaendeshwa nyumbani kwa hayati pa Kisingiri afasi na eglise ya Maman Blanche. Na siku ya pili tarehe mbili mwezi wa sita mwaka huu, ibada itasoma kunako parukia Sebeka Mutiri tangu saa mbili hadi saa ine. Safari ya kutoka Butembo mpaka Kiaswa Kiwe kwa maziko itaanza na saa ine kamili. Saa sita maziko itafanyika pa Kiaswa Kiwe Kasongwere. Saa saba hadi saa tisa ni kurudi nyumbani pa Kisingiri kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Ndemengi Maliru pamoja na Kambale Ndemengi Josaphat waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Muhindo Ndemengi Josadon hayuko tena duniani na tazikwa siku ya pili kunako shamba la jamaa Pachaswa Kiwe Kasongwere, kisha ibada mafariji ambayo itasoma kunako Sebeka Mutiri na saa mbili za asubuhi.

0: Adio moto butembo beni.
1: Lakini male ulewu.
2: Eja unesa kwa mafranga.
1: Kuzi elito yarisha maisha wachanga cha uwa munja chagwa uneko.
2: Madi, nimefanya nini kwe?
1: Ama kushwekera ke mama kule kirete kwa tsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Eja mame rafurimo munebu ile. Na mamoto manga ama una munangira katimba timbo mumuji. Ojumo wanama ya somola tami.
2: Eli langirirango konudoviko chini arekana ina yendago.
1: Abate abateva wanga wewa kagunu wali ngoji. Munebu inana kare ira.
2: Hake nimeingia mai.
1: Na ilo bali murundi ya bakiri ya balabaye yo. Baundi haujuu.
2: No mkiliana yuka neta kuguliro yukwele. No mpole munduo shaka watakumbinia ule haujuwe. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki. Ose danganyike lego tu pikipiki ni moto haujuwe.
3: Moto haujuwe.
1: Ata yeresuke shofrengo mamre kure maveno.
3: Sirikaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa nuwa yesumbo moto
3: haujuwe.
2: Na wane nemu nabu ireba mabe ulama moto haujuwe. Awela berenzila yebili.
4: Ito na mama tukatwa ni koko parikini. Owa moto haujuwe.
5: Wasinja muhulikiriri wae mwanze okwevya kande onelo tambesha chene mbache kuwago okalenderera chehende chao chao chanzwa na kanuka katambika o okauko kakwa mamwa chehende chao chikabu ire pichipichi ye haujo twa mabiye trahano twa vire kute kaniri emiatse nemenene wobo tatare wikale ubye mbondeka aha holo tambe kwa wo hamabye abaka kindira ya baboreba bahone ubye nare kwa ma achehende chawo chawo chanzwa echikawire pichipichi ye haujuwe itwa tukande ambola tole
6: yo wenyu muhindo lelo zero ko flibaji long di march
5: na never kremo mumbere mahamba pascal oyuka tulaba yo mobyuma ni wetu dieme kigoma. How?

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua moto au juu.
1: Inga kwenene emyatsinga yene yo ayo tukave tunamukovere kirako oborechero echikala watu kakura tutino badilisha pikipiki yako ya kale ukichagua pikipiki ya hauju. Omwecho unashi hanie asha pichipichi eshavya okomulu wakera. Eshi sio tukatuka hola nero uwavendulasho kundi epichipichi eye haujue munavwire yo yangana troka erikuwa ticha ndeke ndeke. Ingatwa nabia muno mweche ndechero muli kiririwa imwanzi liga tukwibuka ye emyati eyo twatuka kaniako eche ndechero chavya chilavire. Mutu anatoka erekubwira okomwati hasa twavya tuka kania na vali chetu wa taxi man tukabaverikira uko responsibility eriwa ni akashikabo kunde mutu wotino si hali oli ya mundu oyukandisha wani akashika akashikau etenewe kunde mutu anabibu chacho tuti tulio omoka tikati ke twavya etu ni omamwesi awe akash omumulu tuka buka obule mundu akalebya akashikiwe nganguwani akati akashikiwe ngakakamulete rachi wakola ni evaluation eyiwenewene omukashi kekuwa mtu anatoka nerishibucha abali chetu abagalima tukabwa

0: teno ekonze yei ikatsuka. Ebya neri jio kipende kendeke omu pichipichi. Yiku wagunyanzwa eye moto haujue. Kunde tuwabereba trekeraho akaka kayera aka avore mwalima wa nzireri tumika ni pichipichi. Sharebolayo akande sungayo ndeke ndeke nerumutu wabuteno. Epichipichi yiji kandiba waticha omokonze okwebya nao. Wanga namba lejile epichipichi ya kuingiri ya lufranga ukuka sobe karasi unene garandi amaisha wawu inanuene ndeke ndeke mtuwa watino muna wire aba koronavo sibabia ibangana vya rege merera abazazi me ababu tibetro vangana tu watiche omobi ima vima na tu etuwa nabare ye korera even. Enyansi yabye UN yabye nenene erimone te nganda soberera moyo tukandebya nere taloka erika okukatambia kuwene okwibwa kanirya emyatsi eya munawira papa lelo merebeten
1: chuone baba
0: chinuone
1: ehe
0: chuone wamabilo musienene
1: namabilo musienene watrahe
0: enga tukatse makutsebotsebo abafanya kazi boshi abamezo haujue inywe Mwamavi lwe musienene muka ya kwa merera avali chetu avali yeyi ye watikania ndeke ndeke tuno tukaba shima kutsebo tsebo muka ama avye hauma hauma ninyo avakulu ave mezua ujue mutavale avakliya vetu evya lokomote matutino kude shapo mukabe imonemu kwa merera emyati eyutukakana yako hana eriwa niya maisha akagomba Vendo venen. Na mabindo vine nevi kumbe itwa bitu nemu kirenge kanya ndeke ndeke echanga tuwa ticha kutsevo tseo. Fabri kuletera epichipichi na kwa nene mwabri kosome epichipichi eye haujuu. Tunemu ngeri yako tukabale tera esha pichipichi esha ngatesha ba waticha kutsevo tsevo ngesha munavere riko some. Hali pichipichi ayotu kabre kiramo Express Express Plus itwa shabia ni Deka Sansengandi S iwa mumotare epichipichi eye Deka Sansengandi S enoni pichipichi yeku wawu yikaku watikaya ndeke ndeke yiwiti amani yikabu evrovenen Eko somasyo yiri ya hisi. Sure bezo erisha butha. Nga ya niga. Akaribiratere. Nari wama langere. Heye. Eko somasyo yiri ya hisi. Kandine pichipichi eno. Yiwiti ya mani. Yiri no motere awe sase ngandu sese.
1: Sesa.
0: Nekambu yiwiti ya puisase. Yika tumikande kendeke. Ahoshi ahakabute wangaya. Ikabutino. Ili tayari. Kandia noni pichipichi, yewote especialite yayo okobakria. Iwe uka tumikisa yayo, omonzinga eshe taksi. Eno ikaheka abandu abichiro. Abandu bakulu bakulu. Abandu obotu wa shikuno. Abakaye boherera. Babakaenda oko pichipiche. Wazire Arabia iwangana hekabandu de luxe les hommes de luxe
1: watu ya mbele mbele
0: watu ya butamu sana abanova no abakabia ibanirire abatenzo olututu tukaba brekramo abakaili yange ukapi Eno ye pichipichi yabo.
1: Ah, ache.
0: Na deka. Resete ni taksi eye, eye kodeka.
1: Aha.
0: Ye kanata shabia ohondata.
1: Ache na.
0: Chikareka edwa utino, itwa va taksi man.
1: Kundia
0: nani pichipichi, eshaka muzoba shayo.
1: Ah, ya.
0: Yani esha amortisere. Ah. Sheka donra.
1: Ndreke ndreke.
0: Ukaika yo ukaya. Ego na mbondreka. Abe wetuwebeni ya hiva kabu ambu. Unaendaka kwa yo noko lele.
1: Noko lezo lezo.
0: Vitu lezo lezo. Vitu na veko
1: stamba. Unafika mzuri.
0: Unafika bie.
1: Hauzi choka.
0: Ega chikareka itutesha boteno omwitumika iliao terita sharebya no modeli ono ngoko wabirili awande ma modela woko watu pima na deka sasa
1: pima na pendeyo
0: akatare kalia hesi direte iko bien garanti moto ina pikaka favorablement disani kuna kutumikia mzuri sana
1: ndio
0: papa lili
1: ahe
0: hane ne express plus
1: plus ça.
0: Express plus eno kwanza ngata nzayo papa leo
1: aye mshakolo
0: wayo
1: aye aye ini moto bombe
0: enka ama mama ukabatre kugwaba tekangabane iwana tabu walusha bomuzia pana uiche bomovile ura bakande kwa demile demile demile deja oko course ngime ukalua yatroka erenga wime
1: ehe
0: nilikambo epichipichi ano iri tre zekonomik wamewo utino alufranga luwago amaisha wawu alola ya mbere ekonomia wilola ya mbere
1: asa ule deka kute express plisa
0: wala hinoni pikipiki yao promatasha kutsa kure rasho suru wabege rasho ukandia wabebe rasho baba papa lelo
1: musha kuluwai kwanza mbere ni uwewe ndre utri nimetoka musienene mu introduction vile njole sema utukalo musienene musienene nimetoka yuku pikipiki deka na wakati nilikuwa napita watu walikuwa wananishangalia iko napita barabara biko naitengeneza lakini ni poussière na kama tulikuwa na tuko kwenye TV mungeliniona kwa gisi mie wote iko poussière kwa sababu ninatoka musienene omotodeka waliche tungaba wera omotodeka ilikuya kwa ajili yetu sisi sote bila zaidi sana wa jeune. Juu watu wanajua kwa ya kwamba motodeka ni ya wa jeune. Motodeka ni ya watu wote. Na motodeka ni moto yenye unapashwa tumikisha. Kudeplasema, tu kome, unapashwa itumikisha kome, ini deuxième source de revenu na kuona kusaidia kuleta kipesa. Ndiyo maana ninagonga kule wa jeune. Wa jeune wengi wanakuya kanunua pikipiki deka. Ni ya kutoka muvile inarudia kupale. Sebo. Melakini, nina wanesha gisi ile pikipiki deka mukaitumikisha. Munaitia mukazi. Ineza kuwa na kupeleka kupale. Tena inaweza kuwa na kupeleka mukazi, unarudia tena kupale. Lakini nako unaua kidogo. Ndiyo maana nina sema, karibu sana, shanjo de mentalite. Kushanje mentalite ni kuangalia mbali. Na kuangalia mbali ni kuangalia chenye watu wanawazaka, chenye munaonaka. Weye unachidevelope. Gisi pikipiki deka mumeikubali kwetu Butembo. Na penginepo. Angalia kama ile pikipiki deka yako yenye iko natoka muvile. Inarudia kupale. Unatia mukaribira. Inarudia, unakia tena muvile, tena inarudia kupale. Angalia namna gani ile pikipiki unapashwa ieksploate. Purke ikuwe na kuletea quelque revenu na wewe uweze kuendelea mbele. Tunakamata pikipiki express please. Hii moto pikipiki, hii moto yetu ninaipendaka kwa sababu iko na aesthetic. Ni moto yenye unaweza toka kuna mufiase. Salo ni dimashe. Tulivaona mafiase. Na kule musienene kwenye nimetoka, mu introduction sema kena toka musienene. Viko natembea tu ku ile express please. Manaka ni moto nyiko na estetike ya kutembea yako. Lakini nina kuarifu ya kwamba le trésor caché da cette moto là. Ile moto unaweza itumikisha aussi amo taxi. Unaweza itumikisha aussi kama pikipiki yenye inapaswa kusaidia kubeba mizigo. Ndio na ndio maana nasema tufungule macho, zile pikipiki ziko pale kwa ajili yetu. Na ni kila mtu ni kuangalia namna gani anapashwa zitumia.
0: Oko pichipichi eno eye express please. Abandu abelela. Tunashi inyo vandu walela ngoko mukaheka.
1: Lelela list.
0: Abandu wanene. Oko pichipichi esi wa munabwire ariende pichipichi. Kumbu wa yende pichipichi eye kandi kuwa tricha. Oko mubiru.
1: Na nyita ku honore.
2: Voilà. E pichipichi ya no, ye wuti ya mani, e pichipichi ya no, nenyere kutsebo-tsebo, ukato ndekana ya kwa vandu.
1: Mm-hmm.
2: Beni-beni.
1: Mm.
2: Unabeba vatu. Ah.
1: Situko na vauna pa motare pale kuveji ya.
2: 5 persone silu kuple, inafika kuu. Express voilà. Plus
1: vana kiaka kubana mtu ende uko napita tena kama muziki wako voilà. Wanapenda unaangalia mwenye uko na kiaka ukamata voilà, voilà. Niko na express please
2: voilà.
1: Express please
2: na kwa nene ukaika hiyo ukaya mm-hmm. Pikipiki nakwambia niko tayari
1: ndio
2: chekareka itwa treno nyobando avelela
1: uh-huh.
2: Express plus mm-hmm. Yeye ya madrasha ku stahili mm-hmm. Akwa viwanga nakolesha hiyo ndreka usunge abe evendo abia wokaronda wingira ya alofranga
1: wala
2: ena luna era ndreka
1: tena papa Pascal chenye mimi napendaka kupikipiki express plus
2: mm-hmm.
1: Iko na kuse
2: mm-hmm.
1: Dongo unakuwa kama uko na ikala ku diva yenye manitaka mm-hmm. Mo diva unafika hawezi choka kama unapiga kalela unaenda mbali unafika hawezi choka
2: voilà.
1: Na mtu anakuona na kesho unafikisha marchandise ya kupeleka kule kulela kwenye unaenda kama ni wapi na kesho unarudia kwa sababu ulifika na hauchoke
2: asha amortisseur
1: asha
2: anga vrekamo kamu zamba asha mberene asha nyuma
1: acha ni umoto haujue
2: moto haujue
1: number 1
2: chikareka erisangira akochende chatro cheno toberekere chende chavehwa kotse wangana tument zakano etuna muno oko 09 72 76 85 69 69 09 72 76 45 69 69 wangana tashatu rondoko
1: oko 09 95 85 26 65 09 95, 85, 26, 65.
2: Eh, tu ne m'as vu bouchang oko, les gars, tu ne m'as servi. Ah, eh, yo. Et je sens 25, inetayari.
1: Inetayari.
2: Et hash, inetayari.
1: Karibo.
2: Hash, jusqu'à 50, bari 6. Iko tayari. Yari. Express, iya kidogo. Iko tayari. Mm-hmm. Express plus, iko tayari. De 150, S. Iko tayari.
1: Karibo.
2: NK. 150 nye watu wa ma ONG iko tayari mkuye nunua pikipiki yenyu na mutakuwa satisfe très bien.
1: Na pia kuwale wa clear wetu wenye walikuwa natafuta deka ya couleur noire tunawarifu ya kwamba imefika tayari kuna kuetablisema kasereka nzuri kama unapenda deka kuna kukiewa nasema mie napenda ya noire imefika tayari
2: Unashi obuteke obotu wutu okomezua ujue vyeri repondre obezua de no clio chikareka ito tashi vivu chatu nashi ngoko mwabiri anze epichipichi iye haujue yikaba tumikra ndeke ndeke achatu kandra shivivu chamo riarevia ito wangana kola e andretie yoko shu pichipichi shiku wetu oyuka kole andretie yoko pichipichi yewe akavya inaka garantire e direte eye pichipichi yeko wetu kunde eno ukadwe safari tuka wengira oko garaje yiku wetu bata tuka wakola ayo tuka ulomu chikingi kwa mavya ekunia karanga kakokoso eva kubo erako luba luba iwa hika ayo ukaya kundi andretie ni sekurite yao se wase ukako netre karanga kakisidavo sana mututa kule andretie yoko pichipichi yiku wawo mkriyo wa hitu kwanzire chikare ketu watu kakule mba lemba abu yonzo we pichipichi yuku wawo tuwanzire ewa vyu kakolavyo oko magaraje woku wetu konde hanganavya na heringa hereklamasyo haa apa kuko hivi na hivi kweshi isuuta minya eritu mikishe pichipiche yuku wetu wamabi hiko ko garaje yetu eyo modisandre wamabi hika oko garaje yetu eyo muaveni butembo unauliza tu kwenye garaje ya haujiu omu maaveni ayo na hand hano tukakuongoza echo utalwesi washi omokadre teknike hano tukalutwa ku kangiriria ndekende kengo wangaendo ko pichipichi yau kote. Ha bushi yangu inakuwa sasa hii inakuwa na ka probleme kuya.
1: Tuone
2: tukutengeneze naacha. Tunaona itwa ku expliquer ne changareka ebibyo kuikira konde abanene munabwire banamutaluka eritumikisha pichipichi na ro inayite choma konde ishatra tumikishabyo. Uwasunga imwa buryongeria ako ako ako bi abendo ebyo murero eye pichipichi yetu heringa he hendo hekare rarera na ro uwareka e battery iyakwa. Ebyo shebyo tunamubotino kumbe itwaleka epichipichi ne originalite yayo konde tukabi tunamu kola obuyonzo buko pichipichi yekuwe chekare kitu otino tugarandire abakiria betu vama service garage uwa ikuwa reparanda kandaka ne piece de rechange uwa luwa sunga
1: yonekembe
2: tre disponible kunde hano tukabi tunashi ngoko iwe mukiria wetu isi wabia nari angaika okomiati airingayu. Rekariye herera airyesha pichipichi ashita songa EPS Dereshanji. Musiye nene. Chama labraka chiti musiye nene.
1: Ngoko unemu langira hano, ninemu tulomo meso, usanani nani ne ipusier. Unashie nzirai rilu evo utra embo erhike musiye nene banemu andretenire eyo. Tutibasi wasinja. Ngoko munemu andretenire enziraye musienene basi tuwa mabashima. Na ungaluo musienene munawire etablisema kasereka nzori ilienda musienene kwa ajili ya kuenda ona wagonjwa musha kuluwa ye Pascal. Tunasema nono wale wagonjwa wenyewe iko hopitale general de referasi de musienene ni wa utilizateur wa moto haujue. Wale wa mama wenye wanapanga kule hospital nao ni wabibi wa utilizateur wa moto haujue, na wao peke yao nao ni wa utilizateur wa moto haujue. Ndiyo maana tulisema nono pour une visite caritative tuende ona musienene. Moshere se tunafika musienene baba wa baba waye. Mutu kahike musienene, mulengo ya kuenda saidia wale wagonja unyosha kashindwa kushetosha muopitali. Mezo haujue, kupitia pikipiki yake haujue, tumegombola wagonja wakule musienene. Na ukaniona, nishu siko hatuko kutelevizio. Unga niniona niko na pusiere mie wote kwa sababu nilitembea kupikipiki deka. Pikipiki deka njo nye nilienda ako. Wagonjwa wamekuwa satisfe. Wanasema asante sana, muende ambia papa wetu wamezoha ujue o Mungu amutumule. Jiska seke kulikuwa na mgonjwa mumoya wakati wa journaliste wako wanamuinterviewe akapiga be akasema asante sana basi mwamua ni akotevu. Ile vrema ilikuwa ini visite ya mezoha ujue kuenda akombanye wale wenye washaka shindwa kushitosha ku hospital na kuenda gombola wa moya wa moyo. Après cela tulicheza match. Ile match ilikuwa match ya ilikuwa fair play. Andre Sieva ajava haujue na wale wa ajava pale mumusienene. Na mimi hapa nilicheza.
2: Aha.
1: Daye ukasikiliza sauli ni presenter kwa mwanzo. Ude tulimu nona lelo zero kofli baji homme de match.
2: Voilà.
1: J'étais homme de match.
2: Oui,
1: c'est vrai que bari tushinda. Bari tushinda. Mais mien ni occasionné des occasions. Zenye ziliacha tunaza debi. Match ilisha 3 ya de a faveur ya watu wetu wa musienene. Ndiyo maana tunasema mezoha ujue iko pale kukuya tusaidia pour le bien-être social. Na leo likuwa kadri ya kushukia mutere juu tuweze kuenda saidia watu kwa sababu tunajua wale watu wenye kwa mhospital njo wenye wanauzaka pikipiki haujue. Sia brefe ile.
2: Nga, tuka tsema kuma na banduboshi avalia vya neri ya musienene. Tuno wasinja oko mubiri o muamakola. Ebebu ya sevi rekawere kola. Donk ebebu ya kumbe etu wabiatuka kolavyo ebiru vyoshi. Inyobo shivoshi munalia akumbanye e aktiviteno. Tukavote no wasinja semolohe mulola yembere.
0: kabotino oko wakoni vetu sebevia area erianzale kuwabo shindindambi hika hika enebole rua chikareka eva vyeyi tuno wasinja okwevia abanganga nenyu mukavia emune mukolo mubiri huku wenyu echi mukabi mune mutu waticha ndeke ndeke tukabu watino inyo bakoni inyo boshi mulie musienene tuka sema kuma nenyu okwevia yi mukandi luayo emu asoba omobi handa viku wenyu emu atasha riendelesha ama proje huku wenyu semwe berera wangoko epichipichi eye haujue eniaha yangatoka eriva kolera emibiri esemwasha vya naria mokalwala konde epichipichi reho okwitu luhucha papa lelu ndeko vrevetia
1: ndeko vrevetia mshakulu
0: enga tunne mundisha wa kuri kiriria emerenge ya bakoni bano ne evenema ngoko iria laba musienene tutino wasinja balwe baba fanya kazi ave mezo ujue avali ayira momundu muyima kuma no mushakulu wetu papa kasere kanzoli ateno muya songe aba baba koni neria vya emwangana tsanga tsanga hauma na avali chetu aba nyamusienene tukakera ya aba taksimene boshi aba ave musienene tutino kudishapo tukakera ya boshi avali ya tuwatika iritasha kachemichi momu katuna nulandeke nelumato henya tutino wasinja achendechero tunayo injenga shavye neni aho setifuasi ama chobo na mapanza nga shaluna tuogo amotere ama galiza nga shaluna vatra vamo kwa nene
1: eshabi
0: inji wana ngasha nini keri aho omwazi akashavya ndeke ndeke
1: wajo
0: wali chetro returu njo mache ngashavya nari pikanga pike gosha ano uwaluwa sangaluti oyupe oyinyo na musha kulu uwaluwa ngra ndeke ndeke papa lelo echinyo cha ucho mwisho etuna muya wache hende
1: basi karibu sana pikipiki haujue deka iko kwa wingi tume disponibilize na kulere noir kuler ble na kuler noir iko disponible. A please desela wale wa amure wa express please pikipiki iko pale. Na ukauza pikipiki yako haujue usidanganyike kusema mtu atasema hivi na hivi na hivi juu utakosa pièce de rechange. Tunaletaka pikipiki na pièce de rechange na iko disponible. Tunasema kuja ununue pikipiki yako deka, kuja ununue pikipiki yako express please na zingine pikipiki kama elega kwa wingi zimefika tayari ndani ya stoke yetu kunako establishment kasereka nzuri.
0: Omwalimu owe mulo twavre songa enza kano yao utona wotyo koloke sitwande olalo hano hoko radio ko hano twa matsema enimero yao yehwerereko 39 tino wasinja tukandi na kancha amasolo tukakukanga nyango wangaira wote na usukwe boba yono wanavrita kutuacheka pichipiche ya erowa mabesungayo ndeke ndeke tulivanya haujue tino aboshi abanzire eritumi kakuma kuma netu aba taksimene boshi tino aba atamove mubi mune muita ya risha ndeke ndeke nerita risha aloke alama weteko tukatakereko le partenari angolo kutsebo tsebo kuma nenyu okwevia ego shigoshi abasepe boshi na mababrikira mu treka naye aba taksimene biku wenyu rero se wabyana rebyamo mo arebye wanganale kaba taksimene bawo batasunge epichipichi tutakire munawire obule mu taksimene enairo ko pichipichi yeko wewe kunde obusi obwe taksi boli omwitumika ombo pichipichi yawo ewe mu taksimene mulwana inga utichi baba inga mulwa banje are kwa ma echehende cheku watu itwe tule tukabambule ratule
1: ni injelelo zero ko flibage na makeri ya presida wa sotamove
0: na ye never kirema mumbere mamba pascal oyuka tulabayo mobyuma ni dieme kioma tino wasinja
3: Radio Moto Butembo Beni.

0: Mwashinja, igo logolo revoya balike tuvanzwa bataya baboya ekende chikuwa uchanzwa ekikakulira okomezo ikuwa eye voda kome emezo eyo waberetsemera emezo eyi kakuha obule kindu eyi kakugetrageta eri kuhiro mobe yikuwago tule muno mubalume babere siniri munju wene kuti kwe baba
1: jambo tena wote
0: kwa majina
1: jirangu Loti Paluku Kakundi.
0: Merci beaucoup.
1: Minatumika ndani ya Vodacom.
0: Aha. Ule njo mwetu takuwa naye ku emisio kupitia emisio ya leo. Kwangu mimi ni Bienvenu Chaste Katravali Esewosewo. Ninje tukandikukanire okui usu emiati eikaluira oko Vodacom. Ye Loti ya kandia kabu omo Kiswahili na ina shabi mbulikani avyo. Omomu ugire wa mama. Sene vile Loti.
1: Aksandi. Turafurai sana. Turafurai sana.
0: Ndiyo. Bo afete leo tunapenda tu sijui kama kuko vya mupya vya wapi ku Vodacom ndugu
1: yangu. Ndani ya Vodacom unaona kama tunasemaga kilia ndani ya kazi. Uh-huh. Kilia karibu naye. Uh-huh. Kilia kwetu.
0: Ndio
1: mtu mwetu natia karibu.
0: Ah donge kilia yote binaturuna oturu ya kilia. Njoo nyuko nataka sema.
1: Yeye ndio boss.
0: Ah. Yaani kila mtu wa, kui wakati kila mtu mwenye iko na carte ya Vodacom, yeye ndio boss.
1: Mwenye una 82, 83, 86 ndani ya Vodacom.
0: Eromu nayo wiro homuri ya hokwe. Tutene obuli mundu oyune mtu mi oyune mtu mi ya 80, 83, 86. Ule njo boss. Donge, kutakenda kukabine, kutakenda nunua imite. Au mega. Au sijue kama jiga. Ukafika tu nasema, 0420 uko boss deja.
1: Ndani ya Vodacom.
0: Ah, jipigia mkono kwenye uko.
1: Aksanti kwa wakio.
0: Sasa vya mupia njo vya wapi, ndugu yangu, bwana Loti.
1: Kwa leo tunasema kama vile kilia na kuwa boss. Mm-hmm. Kilia ndani ya Vodacom. Mm-hmm. Na kilia osandre li Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Kwa leo kwanja tuko ndani ya 24. Mm-hmm. Tunafete 24 ya Vodacom ku Kongo.
0: Mm-hmm.
1: Yani kila nafasi yote Vodacom inatumika tuko ndani ya 24.
0: Mm-hmm.
1: Kwa leo tuko na njia mingi ambao tunasukumia kilia. Na njia nye tunatia kilia kwa nafasi ya kwanja.
0: Ndiyo.
1: Kama vile tuna programu ya kwanja kama Exeta. Muna ya kama kuoba na funji. Kuoba toto wenye wataprezande Exeta. Kui mwaka edisyo 2026. Vile vile tunamwana programu ya miziki. Paski Vodacom anafanya sponsoring. Mm-hmm. Ana sponsorize miziki. Tungi tunatia visibility kuba jen tala. Tunatia visibility kuba jen tala wenye biko ndani ya inji. Na biko inji ya inji.
0: Mm-hmm.
1: Njoo tunaita program ya best of the best. Yani ili ya mbele mkua na yuwa kama nikuwa superstar.
0: Mm-hmm.
1: Yengine kakuyake kakua Vodacom kata das. Mea leo tuko ndani ya best of the best. Class 2026. Na tunaongeza vile tuna ingine program. Tuko tena muli ndani ya Vodala. Vodala dabo mkasikia trebie Voda. C'est comme le réseau Vodacom.
0: Mm-hmm.
1: L'art c'est toujours l'argent. Pesa.
0: Money. Mbongo.
1: Ya mopepe. Ndani ya Vodala, kubitu mwa wiko mwule ndani, kila kilia, na kila partenere mfanya kazi yote, ataprofite kule njia ya Vodala. Na tunaongeza tena mafofe, kuo njia mwa tunaongeza mwule ndani tunaita privilege.
0: Mm-hmm.
1: Privilege kiko kategoria ba kilia, benye bana kosomeka, ilipe ya aktive, bana aktive ata ini fwa para mwa. Namo vile vile, tunabatilia njia mwa ya mzuri. Njio mambo tasunguzi ya leo.
0: Très bien. Omochi kuhi. Ngasumerumo vyo ukalukubuge. Ye Loti ati ateno tae Vodacom. Yere hobo sana nao. Obuli mukili ya uoshi. Oyuna utoko karte ketu ake Vodacom. Ayu wengo ko yo boss. Nero omwebi ya boss. Itwe seture kawea. Tukabye tunemo wa waza kuko ulindambi. Chikare ketu wabye tunemo leto. Oebe nduwebe hiya behiya obole chiro. Munabwiri. Abakoro, abu mwishita, abakataka, erevuga, tuwetuti, ama imanite.
1: Sixiam.
0: Ya zamani.
1: Katrem desimanite ya leo.
0: Ha?
1: Njo sangapi?
0: Ha, ndi mwe, ye sixiam ife yutu waishi. Ma meba virisha hila mwe ende franse, esa yevye vivale virame, tukandia tutitu sixiam.
1: Sixiam. Banafanya gzita.
0: Ndiyo. Vakataka erekola, echinzame chavo, chore, no, amare nguwako, awavo au mwiso. Maake awa kareka omundu enyangana wechi e diplome deta. Bakata kare habwa we. Neriwa homo ati owari muna wire omwelabira e Vodacome. Tukandika nyokusu ati mwabira somutra uwa kabwa hula wamo voda edikasyo. Ndiarenga?
1: E voda edik.
0: Voda edik. Donge edikasyo e.
1: Yes.
0: Voila. Ayone mutahe owe kwanza o tukandika nyako. O wakabere best of best class 2026.
1: Sisa.
0: Yani tuwe tute donge abali ndrata. Tuwe tute aba meyere wa mba meyere.
1: Le jentala.
0: Kandi aba kina ute mishishika. Donge avalwa nibwanga tu. Aba mizisye. Aba mahikiribwa. Ahe rito keri nyote resolo. Eri nyota kabisa tuwe tutembe noni. Esente watu tia yondake. Ibu akatambika abo nako. Omota ya wabu anoma Vodacome.
1: Yes.
0: Ema shabio wunde muta ya mone Vodalare. Ayo akalunye wateno olufranga haku. Omota yoyo nago tunemwe nditutia kuwako hake. Ema shabi ya sasibwe owonde owa maforfe owa ma internet. Tuwe tutia bakanza majigama vehena vehikabisa a internet. Tuwe tutia bakabia banaku iha kuhina internet. Abona bu tunemwe nditutia kubo kuhake.
1: Accent.
0: Bas. Aho ho tukani tsukiribwa. Tukani lutwa tsuka okwitsuka okomwati wetu owe exeta. Aho tukani tsukira.
1: Exeta ni programme yenyewe Vodacome ile anjaka afanya depuis zamani na mpaka sasa tunasemaka tuko avant tuko panda exeta na tuko après exeta.
0: Voilà.
1: Tuko ndani ya exeta na tuko nyuma ya exeta na tuko mbele ya exeta. Ndani ya Vodacome.
0: Tubwetu exeta tukakuwa na misa yayo omoshonzirasha yu shushi. Yibye ya berelaba, yibye yikandiasa tukabia tu etu ne omo exeta. Endele ya luti.
1: Exeta pour l'année 2026, exeta itakuwa njia mwenye tunasulinye très bien. Odoa kumbanye tutashindikiza banafunzi avant exeta, pendant exeta na après exeta.
0: Tote sasa.
1: Ni kusema wakati yetu tunasema avant exeta ya kwanza ifo kujifunza. Mwanafunzi ifo ajifunze a travers Vodaedic. Vodaedic iko programme yetu ya education tunatia ndani ya Vodacome. Mutoto mwanafunzi ba professionnel na ba professeur banapasha apprendre à travers programme ya Vodaedic. Dès qu'il a ingia ku Vodaedic anaenda ndani ya Google, ndani ya Google ile walitaka njia ya recherche anafanya anaandika Vodaedic. Voda comme Vodacome, Edic comme education. Anaandika Vodaedic pour Vodacome.cd. Mule ndani atakuta département batamwambia ajiandikishe. Atakuwa iko na créer compte comme gisi muna kreaka konde ya ma WhatsApp, gisi muna kreaka konde ya Facebook, na vile ndani utakreye konde. Na mule ndani utakuta ma konteni ya ma iteme yote ya ma exitesha ya pita. Utaaprandre deja alini. Biyote utabikuta biko pale. Unapasha soma maleson. Maleson zote ziko programe yetu ya RDC, iko ndani. Programe yote ya Education Nationale, iko ndani ya Vodaedic. Maintenant, comme ça concerne l'exeta. Exeta ni kitu mwa tunasemanga, tuko ndani. Ya kwanza deke kandida anakuwa na simu ya Vodacome itatupatia njia ya kufanya bile biote tunasema anafanya exeta anaenda ku etoile 42 de sa 3 yani 42 de sa 3 akaingia ndani ya 42 de sa 3 anatia 50 unité ku telephone 42 de sa 3 anatia 50 unité ku telephone epi anasubscribe kwenye malaita alerte exeta ni kusema nini sio kama leo maifomasi yuko nakuya uku na uku. Ingine nakuya nakuwa na bongo, ingine nakuya nakuwa na kweli. Metena, kama anaingia kukarandede satwa, anasuskiri kuprogrami wanaita alert exita. Atapata nafasi yote ya kumpatia informasyo wakati rezulta yote inatoka. Deke tunalase profese fulani, tuakambia tunalase ituri 1. Atapata rezulta. Bata mwandikia, le résultat exeta pour Vodacome année 2026 est disponible pour la province Ituri 1, Nord Kivu 2, Kwango 1, Moamba. Bata kuonesha ma programme zote gizi unashuka. Après, ile code ya 42 de sa 3, tunakamata ingine code, inakuwa jua verification ya résultat. Bengine analamuka, bana mwambia résultat shakuya. Ana verifie, anakuta résultat haiku. Me, anapoteza. Na pale, njia ya kimafikiri yani kipsikolojia anapoteza kichwa paske hana rezulta akumbe rezulta ya kuya me kama alifanya 42 de sa 3 epi alert exeta itamtumia message ya kusema rezulta shatoka.
0: Kubwa tuti omochi kuhi ebyo loti ya kalu kibuga mama iwe utu kwa miresahe nuko tse musha kono. Tuteno Vodacom. Omomu trahi wayo owe Voda E. Voda Edik. Eno ni mutrahi owa kasa marira ebenzame. Ebya bere laba. Nebe kandi yasa. Nebe kandi shata shasa. Nereo sasa omwana kusudi atoke exeta. Kumbeni ya yifunza omwila vera omutra hiono. Ndiarenga?
1: Ye, yeah, voraidik.
0: Enya yifunza, enye rebia ama exeta awabere lava konde waka nasa. Nero enya troke resoma okoma exame, okoma, tuwetu tukuma item yayo. Enya soma go, evoda kome yika mukangiriria, yika muongoza, hiya na yene, esi halina mwalimu. Tuwetu ubye mukoro. Ubiye mwalimu nawo wangana tokeresome okochi okovoda idiki ewu nyeka huku wawo wotsera tane karasi yani ewu nyo mosalo yo wobuti ngate rishiko sandire hake okomationo mukoro une mwandeta luka lero okomatsi yono bikandia bikabe ya emu nyo mosho salo mweka baba yeka se uliro mwano ya karta ke Vodacom kwanza akakandi mufasilitere kwa mechi esho programme siwe shoshi eshe exeta embere wa exeta omo exeta yekandebya yekandya yabelaba okushike kiro resulta ikandisha bya publier eyoshi eyo mo RDC eni anamu kwama ama programme yoshi butsere libye bakabwa munaryo exeta yono eye mongala ye mabilwa nero omundu bura katetemana mbo bo eye no kivude ye mabilwa nero ebira kabula mafikiri ambo yabiri lwa na bere yesunga abandi ba mutre banibyo kwesh esirialwa aba kareta etarife irisiri kutse e habari eye kwenene kutse tuwatu e shongolushe kwenene she exeta ye Vodacom
1: Vodacom
0: eritsu kakera akigibwa wakatulaho akaho kakera akigibwaho ye Vodacom wa mabesu ngomwati wakaliro ko Vodacom akabwat exeta ya mabilwa ekomene bit
1: panda apre Nandani. Exeta. Demi versus.
0: Ayo sini ya demi versus. Tupatu te, manake omwana shanga shiraka yisumbua ho, maiteme tusha zikosa, tunakosa zane demi fulani, ugishe ngia mule, utazipata, fasilma, unasoma, na unajifunja. Tena selo, departement nyuko amu kama njoma opsio kama vitu gani
1: ba opsio eh. Agriculture développement
0: voilà.
1: Social pédagogie biotechnologie
0: ba nutrition
1: chakula
0: eba no menyangwe legime ya mabetu wangana mwindi legime yikabi ya mabibi ya akse
1: sukari mingi
0: ndiyo ahu kabisa tukawaza obuli muzazi woshi akandi akombanyi omwana omwe labera evoda edik enya neka na we baba tu wangana kuraba na tu obole mwana nyaka kabo utebo tukata tsuka twasoma esiriri tukoko serinyirebe mupaka serinyirebe emu nyo musalo mweka ukishu na pose batoto makesio kama kuna ba finaliste mbili unaweza jiokipe na batoto wako kunyumba chaque soir munabefanya souscription tulisema ni 42203 bandi bakambu 42203
1: Alerte exeta.
0: Alerte exeta.
1: Information ndani ya wakati.
0: Donge, saa chirine changasha kula bako.
1: Na verification resulta exeta, tuko ndani ya 42D.
0: 42D.
1: Etoile code ya 14 chiffres. DSS. Pano pata resulta, a travers 50 dilite, yani ukatia 50 dilite ku telefone, unapika etoile 42D, yani 42000D, etoile code ya 14 chiffres, unakuta resulta. Kome tunaenda mbio mbio na wakati iko kidogo.
0: Oui, oui.
1: Tunakamata deja programme ya ba musicien. Vodacom munaya très bien. Vodacom ana accompagné ba jeune talent. Vodacom anaenda ndani ya muziki ku Congo iko bitu yenye iko ndani ya damu. Hakuna mwenye ataipita pembeni.
0: Hakuna. Hakuna muziki yote iko ko sandre ndani ya inji yetu. Na mimi napaswa sema niseme na wengine ba musicien ba inji ya inji. Banaji espira kasana kuba mizisi yetu ya Kongo.
1: Maintenant comme tuna ba jenta la Butembo, Beni, Kasindi et puis Mangroji pakanya bayonga,
0: Lubero,
1: Kiafinyonge partout Kongo.
0: Oui.
1: Tuna fungula programme tuna ita best of the best. Les meilleurs des meilleurs. Ba musicien tunamba ita tena ba jiandikishe. Code yabu ni etoile ka 1403 10S yani 1403 10S mule ndani watakuta wanaandika 1 souscription. Après souscription batamu ambia recharger 50 unités. Dès que na tia 50 unités ku téléphone, voilà comme na carte les 50 unités, ana mtumia message yenye kuna lié internet. Na fasi ya kupitia ju afanye formulaire. Ajiandikishe mule ndani. Dès que na jiandikisha atatia jina zake, date de naissance, atatia ville, nafasi anaimbiaka, nafasi yake ya origine. Après cela, atatia video a cappella. Isipite ku 60 secondes, yani in minute. Dès que anafanya a cappella njoo kusema anatupitia njia yake ya kimuziki. Anaimba kwa sauti. Tumusikie. Après cela, na pale ndani inaenda nje kunjia ya Vodacom anaita best of the best, BOB. bob.vodacom.cd njoo njie bwana jiandikisha mule ndani. Na pale Kinshasa itakuta mambo yote naikala epi bwana selectione casting. Tunamuvote ku niveau local, anaenda ku national, anaturepresente ndani ya ville. Yani anaenda ku national anaproduire musique, apate visibility ya Vodacom na Vodacom amwakumbanye.
0: Très bien. Tunarudia pale tutarudia nyuma pale kidogo. Utaniesquize, mais maintenant je reprendre il y a nyume toka sema. Yani Vodacom munabwire yika make sirishiga obore secteur yoshi aba mizisi banashingoko Vodacom yabi kasana waka ula mu ma superstar
1: Vodacom katadas
0: voilà
1: le best of the best
0: voilà
1: le meilleur des meilleurs
0: le meilleur des meilleurs yani abantu bangana bibakakula ngram bore omukartie kenyu me ukanemba me abantu babyanga sibala ngrengoko unemu kasana unemu kolebendo. Me Vodacom yama kuha kayera. Yama kuhenzera eshas. Eye rilu ohogure. Beno kembiro mome shamo hai. Wanganatu mamure nge uneywe. Siba buna mbumbaka tu hiko ko. Mezo ikuwe tuye Vodacom.
1: Ana jendikisha apatira 1403.
0: Na hiko kwaki.
1: 1403.
0: Aho, tusubi ya ohondeki. Mamisye ni bengi sana tena sana. Piske jeseke itu ni hapa Butembo.
1: Na benye miko inji ya inji, anaendaga na ikala Kambala, anafanya Belgique, anafanya Canada, France. Kama iko kuorigina Congo, anapasha jiandikisha a travers programme Best of the Best. Deki il sera seleksione, anakuwa seleksione, ataki anafanya participation ku niveau national. Na tunasema kama hii mwaka, pare wa miziki ya Best of the Best, atakuwa Fally Ipupa.
0: Anduka l'aigle du Congo. L'aigle du Congo. E kapi ni merveille. Bo, ebu anelu, loti. Afete tuko naambia ba batu yote beba na imbaka. Selma ba religia habiko ikartemi.
1: Ba religia habiko ndani, metura kamata miziki ya kiprofan. Ah. Ile ya kiprofan.
0: Aha. Nipenda, nipenda tu tufungule kale ka parandeze kusudi ba religia basiseme. Ah, sasa aparamashie wote tuko kosene. Afete kifopi yenye tuko napenda tubambie, tunataba ambia tuseme. Tuko na murekritema ya kujua mizisie gani njo mwenye angali na nguvu mwenye napashwa imba atakuwa seleksione ku meyer de meyer. Siako senevi?
1: Oui, c'est ça. Best of the best.
0: Ah, njo mana, ile ni Kiingereza sasa. Njo sasa tuko nasemea sasa lugha ya kwetu. Yani, donga yu kemba. Aba nubo shiba luba pati esu. Eba luba yitzengirako. Manakuka kwa mumuzike wa mundu obuti. Kuna wata onwakimba. Ini unyembangu kupa malaika. Aba kane mbre lobo la vamemba. Nerikuwa sasa omu abo motu kandi seleksioneki omundu. Nerikuwa mababu na tuti. Ukabia waji suskrire ne.
1: 1403.
0: Nerikuwa huwa hania maformilere. Ukange wabipika stare 1403. Washe pika kande stare. Washe irahe e. Nerubwe wa ewa kwa formulaire e iri yaho. Nerubwa kubura mbubo, teriemba kapela kake, yani omura nge wawu, teriemba tuterio wa ngukimba wote kundahani yaba ndeba kana tugure yati ya kimba, kusha nuna unia kabi hirachomo, iba sasa na umwe wate mbubo. No, yade seja. Nero, iba wambu, kumbe akapelo kuwa nga hiramu esikala wako in minute.
1: 60 seconds.
0: 60 seconds. Yani ewa yikase wa hira akapela na falina yunya kandi vya kwa mako ni wati. Ya nduka basi tuweriwe kwenye uyutu wa matu wa naratu. Donki ewe mba yuwe naonaka kukwama inye vya sedwi. wana malangere.
1: Na tunasema kunjia yote, atoko ndani ya territoire, uko ndani ya secteur, uko ndani ya commune, uko ndani ya ville.
0: Ndiyo.
1: Piga étoile 1403, jiandikishe ndani ya best of the best, fanya casting, tutakukuta mule ndani.
0: Ndiyo.
1: Tunakamata mizisi ya patiri ya njia yote.
0: Aha.
1: Hii mwaka tunaenda mpaka ku diaspora.
0: Oui.
1: Benyewe iko nje ya inji, manapasha jiandikisha, epi tunda limoya nabu. Tuatoka ndani ya best of the best, tunakamata programu mwa tunaita Vodala. Vodala, muna yu atrebe, tulikuwa na programme mwamba likuwa naita promotion, force de frappe.
0: Oui.
1: Tulipana magari, tulipana makuta, batu walipata pesa kama kawaida. Ya leo tunafungula.
0: Na mavoyage.
1: Na mavoyage. Bengine banda kumaroki, banaona leopard,
0: oui.
1: Bana soutenir leopard. Kwa leo tunafungula ingine njia banaita Vodala. Kwa pali de Voda, Voda yani Vodacom. Lare c'est déjà l'argent. Mbongo ya mopepe. Maintenant, dans le Vodala, mule ndani, kila kilia, kila partenaire yepeke na basha pata ku Vodala.
0: Ndiyo.
1: Vodala ni nini? Vodala iko njia wakati kilia anauza mainite, ifo apate mapwe. Yani deke anapata mapwe, ile mapwe anapasha zikovertir, banampatia mega, ubie wanampatia SMS, ubie vile wanampatia maminite. Atafanya koma puki ya participe ku programu ya Vodala. Vodala iko programu inasema tunaenda mpaka siku zote kule mbele. Kama unajiandikisha kwa Vodala unapiga étoile 11 10s ma 1 4 yani 1 4 fois
0: tarisha subo mwa homu haki
1: étoile 11 yani 1111
0: ndio
1: étoile 11 10s anaingia ku D D wanaandika Vodala bengine wanasemanga na français option D Vodala deka anaingia ndani ya Vodala atakuta njia mwa wanaandika subscription ni 1 après subscription banamwambia accepter ma terme na ma condition ya Vodala, je kuitumikisha, anaandikisha. Deke anaandikisha, anauza mainite kunjia ya kabin. Anauza mainite ndani ya M-Pesa. Anauza mainite kutokia unimeroa rafiki yake na muzia mainite a travers M-Pesa, atapata mapwe. Ile mapwe ziko na njia yenye ifo zitumikishiwe. Ile mapwe anapasha zigeuza, zinakuwa giga, zinakuwa SMS, zinakuwa minute.
0: Très bien.
1: Jo tunaita Vodalar. Iko iko njia kama ya bonus, iko fidelite.
0: Ndiyo.
1: Paske kile iko fidel.
0: Oui.
1: Na deki anaingia ku réseau wa mupi ifo tumpoke.
0: Ifo a beneficia yote ya Vodacom. Jo tunaita
1: Vodalar.
0: Ndiyo. Yani Vodacom ayo haikulake ayo peke. Inajua ba bose ifo banakuwa kameme tunabaletea raporo. Tunarapeleba tuke tuko ku 0 80 44 44 448.
1: Na vile tunakuwa ndani ya 0 80 90 15 15 2 ukaandika pale ndani unatuma appel unafanya SMS hata ndani ya WhatsApp utatukuta.
0: Ndiyo.
1: Vodala iko pale itusaidie wakati uko ku village ili tena Aisha geuza mapoint upate mega upate minute upate SMS.
0: Ndiyo.
1: Kila mtu wote tunamhitaji ajiandikishe ku Vodala. Étoile 11 11 10s anaingia ku option D banaandika Vodala anakamata 1 souscription yani kujiandikisha après souscription anakofirme ma condition za Vodala anaingia ndani ya programme tunaita programme de fidélité. Kama vile kuna mapoint ulipata mapoint kwa mfano leo na vile utaenda nazo mpaka 12 mois
0: voilà
1: utafanya nazo mwaka mzima azia ku expire. Kama ulipata mwezi wa 5 wa 6 utaigeuza hata kumwaka yenyewe unakuya jinsi unataka.
0: Ukapenda unafanya mega,
1: ukapenda unafanya SMS, ukapenda unafanya
0: mizi. Ziko tu mu telefoni.
1: Ziko mu telefoni yako.
0: Ile tutarudiliaka
1: Vodala
0: prochainement.
1: Na,
0: lakini ju wakati konaenda bwana Luti.
1: Yes.
0: Mimi napenda tuseme sasa ku usu ju wakati konaenda tuseme kidogo tu
1: internet.
0: Usu internet.
1: Internet ya Vodacom ni ikala sawa. C'est la mère 4G de la ville.
0: Oui.
1: Mère 4G andani ya pembeni, ku territoire tuko ndani ku village tuko ndani. Kama vile internet ya Vodacom tunasema kama kawaida tunaikala na 1 giga ku 30 unités, 1 giga 30 unités, yenye itaenda mpaka 2359. Ukapenda kuipata unapiga étoile 11 11 10s. 11 11 ndio ndani ya kuingia ndani ya Vodacom.
0: Ndio.
1: Ukaingia ndani ya étoile 11 11 10s unapiga 1 yani activation, après activation kama ta internet utakuta ma giga zinaikala. 1 giga ya 30 unités, 1 giga ya 48 heures, inafanyaka 2 jours ku telephone. ya 50 unités, utakuta 2 giga plutôt, 2 giga, yani bali ba nafanya ba téléchargement ma document, ba étudiant, ba professeur, ba to kufanya ma série TikTok, unafanya Instagram, utakuta 2 giga ya 50 unités.
0: Tuseme kutakukosa mu connexion.
1: Ni makosa.
0: Ni makosa.
1: Ni makosa.
0: Mtu na ulifanyililia kama
1: makosa.
0: Actuellement kameme hayombe mtu tena anahangaika akose kama kuambia akutumie dokumenti namna gani au kose kazi
1: na, na internet ya Vodacom ya kwa 4G plus
0: voilà.
1: Tunaikala tena ku plus tunafanya yulu wa mambo tunakuwa vile na 4 giga.
0: Oui.
1: Ku signité mule ndani ya 11 na ndani ya cabine fika unafasi yote ya cabine nafasi ya MPSA nafasi ya Vodacom utakuta 4 giga ya signité
0: voilà.
1: Ndani ya 11 tunakutana na vile na 5 giga yenye nafanya ka 3 jours. Après cela, privilège. Privilège ni njia benyi manafanya ka activation une fois ku mwezi. Tunabatilia nomba giga. A partir ya $2.5, yani 250 unités, atakuta 2.5 giga ya 30 jours. Atakuta vile na 5 giga ya 30 jours ku $5. 20 giga ya $10, atafanya nao 30 jours. Atakuta 46 giga, yenye atafanya nayo 30 jours, yani ndani ya $20.
0: Vraiment, tuachie pale. Wakati shapita sana.
1: Ndani ya yote inawezekana.
0: Sema neno la jamana la mucho basi.
1: Ndani ya yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
0: Aha.
1: Tukamate kwa simu ya Vodacom. 0421 0422 83. Na familia inaendelea tunafanya 86.
0: Ndiyo.
1: Yote inawezekana kama kuna ndani ya Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Aksandi kwa wasikilizaji, aksandi kwa wateja yote ya Vodacom. Tunasema ndani ya miaka 24 yetu unapitia ku société ndani ya Congo. Aksandi kwa yote.
0: Aksandi sana kwa majina ulikuwa?
1: Bwana Loti Paluku Kakundi.
0: Très bien. Na kwangu ilikuwa Bienvenue Chaste Katavari o mwana wenyu. Make wa mara wanatutumira tu message kwa labra 0421 ewa hiraha makatre awasisi ne wipi okumwiso.
1: Na 0421 90 15 15 2.
0: Voilà. Bas tusungando mwa chende chiro chikasa nyamuhanga abatsumule.
2: Gagner de l'argent demande des efforts. L'utiliser devrait être simple. Avec M-Pesa, tout se fait en un clic et en toute sécurité. Je paye, j'épargne, j'emprunte ou j'achète en ligne, même là où le cash s'arrête.

0: kuririre cho nabata ya bavuye agende mu gace ya ukundambiye no cece hendu save echeka ratawa ukundambihe no nabakatekista ibumo parokia ye kitatumba
1: katembo kalinda cha batiste
2: bongilo christian
0: na cete na wahande akwali na lyata tanere ya muhala ndiye mutima mbonirire
1: amen
0: musabe waretsera nyamanga wae namatsira kundu okwesangwa munahalire kuwe muwenge iwe muboyanga yesu wae muwa kwa busana na malolo wae nubu ati chabone mayao sinyisondirerishe hali akande amen okoli nalia tatane rya mugala nilia mutima mubuyirive
1: amen
0: mwalimu kalenda ukandi tubucha ebyo nayo muyenga okochehende chetu chisivi
1: omuyenga yabya juma la ine mwezi wa tano nduka niri kuchinyo chikawa chete ukuhani wa wote ukuhani pia wa mapadre sisi wote tunashiriki ukuhani wa Yesu Kristu kwa njia ya ubatizo na ndio maana tulisemaka kuna mitindo mbili ya ukuhani katika eklesia ukuhani wa wote inayoitwa sacerdoce commun. Kila Mkristo anashiriki ukuhani wa Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo alipopakwa pia krisma ya ukovu. Kwa hiyo anaaminishwa kuwasadikisha watu kugeuka watakatifu mpaka kushiriki uzima wa kimungu. Ya pili tusema ukuhani wa pekee. Sacerdoce ministeriel ni kwa wale walio na uwito wa pekee waliopakwa mafuta ya krisma mara tatu kwa ubatizo, usabitisho na kwa upadrisho na kadhalika mwalimu.
0: Akochero cha munagwire tukandikania ukuhadishi isabuli ya tukandikania munagwire maana na hadisi ya sabuli ni ile ambayo tutaweza kuongelea kwa siku ya leo. Mwalimu kalenda, unaweza kutuambia maana ya sabuli?
1: Ni silaha ya Mkristo inayosaidiana na mama Bikira Maria kwa kupigana na mwovu shetani anayetafuta kuangusha ufalme wa Yesu Kristo hapa duniani.
0: Na hivi kisha kujua maana ya sabuli tutaweza kuongelea mwanzo wa sabuli na maendeleo yake. Sabuli muya tukayete na muya ikaiti kwa chikacha munaburaika vya sabuli ngoko tukasomayo munabwire. Ukandepuka ngoko yabia ikaenda hatua kwa hatua. Kulipokuwa vita kale kati ya Waislamu na Wakristo, eklesia aliamuru Wakristo wasali sabuli kwa kuomba amani kwa msaada wa Bikira Maria. Na ni Wadominike walioendelesha na kutia utengeneo katika kutumia vema sabuli gisi tunavyosoma leo. Wadominike baba kwa kutengeneo obo. Mwanzo ilikuwa breviario ya wasio jua kusoma. Leo hii gisi tunajua sabuli imekuwa chombo bora cha sala kwa Wakristo wote. Tunaposema na kuamkia Maria, tunajua kama ile ni salimio ya malaika ambayo utatusomea katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka kipindi cha kwanza kituo cha 12:8. Mwanzo wa sala na kuamkia, tunasema na kuamkia Maria. Hiyo ni salimio la nani? La malaika kwa nani? Kwa Bikira Maria.
2: Na malaika akaingia nyumbani mwake akasema ufurahi mjaliwa neema. Bwana yu

0: tupo pamoja nawe. Naye aliposikia alishtuka kwa neno hilo, akajiuliza maana ya maamkio haya yana maana gani. Malaika akamwambia, usiogope Maria, kwani umepata neema kwa Mungu. Tazama, utapata mimba, utazaa mtoto wa kiume, utamwita jina lake Yesu. Tushangilie neno lake Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
2: Tunasema wakati tunaanza sala hiyo, tunasema na kuamkia Maria. Hiyo ni salimio la malaika kadiri tumesomewa maandiko matakatifu. Na maneno ya Elizabeti yanafuata. Kisha maneno ya Elizabeti, Ekklesia ikaongeza sehemu ya pili anayeitwa Brevario. Maria mutakatifu, mama wa Mungu, utuombe. Na sehemu ya tatu, sisi wakosefu, ni Bernabe kwa mwaka wa 1550 aliyeongeza hiyo. Sasa na wakati wa kufa kwetu, ni maneno ambayo yaliongezwa na mtaguso wa Nobano. Kwa mwaka wa 1318, Papa Jean 22 akahakikisha sala hii kama yenye kuleta baraka na neema za mama. Na mbele ya karne ya 10, mtakatifu Benedikto alifundisha sala hii kama rosario pahali pa Zaburi 115. Kwa kifupi, katika sapuli tunakimbilia maombezi au msaada wa mama Bikira Maria. Tusomee maandiko katika barua ya Paulo mtume kwa Waefeso kipindi cha 6 mstari wa 18.
0: Vaeni pia kofia ya shaba yenye salama na upanga wa roho, maana yake neno la Mungu. Kila wakati wa kufa musali mukiongozwa na Roho kwa sala na maombezi ya kila namna. Kwa hiyo kesheni na bila kuchoka, mudumu imara katika kuwaombea watakatifu wote. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu. Tusali ili tuweze kukingwa kwa mitego ya mwovu shetani. Katika kusali sapuli tunafikiria tu maisha ya Yesu, maana tu ni injili tu. Tunafikiria maisha ya nani? Ya Yesu. Ya kwanza tunafikiria ujio wake wa kwanza yenye tunaita matendo ya furaha. Mwalimu Kalenda, unaweza tuambia, tukumbusha mbio mbio matendo ya furaha ile?
3: Ya kwanza anasema malaika Gabriel alimpasha Maria habari ya kwamba atakuwa mama ya mkombozi. Anasema tuombe neema ya unyenyekevu. Ya pili, Bikira Maria alienda kumtazama dada yake Elizabeth kwenye milima ya Yudea. Sema naomba tu, naomba neema ya mapendo. Ya tatu tunafikiria Yesu Kristo anazaliwa Bethlehemu panguni mwa wanyama. Ni maandiko matakatifu ya panguni mwa wanyama.
2: Tulisha sema tunafikiria maisha ya Yesu na ni injili.
3: Ya ine, Bikira Maria na Yosefu wanampeleka mtoto Yesu hekaluni. Anasema naomba tunomba neema ya usafi wa moyo. Ya tano, Bikira Maria na Yosefu wanamutafuta Yesu muda wa siku tatu. Wanamkuta akitangaza habari njema kwa makuhani Yerusalemu. Anatuambia tuombe neema ya utii.
2: Maisha, ujio wake wa kwanza. Ile ndio tunaita matendo ya furaha. Alafu ya pili ni maisha yake kati ya watu, maisha ya Yesu Kristo kati ya watu. ni ile ambayo tunaita matendo ya nini? Ya matendo ya mwanga.
3: Ninashuhudiwa tu sababu ya kwanza anabatiziwa.
2: Mm-hmm.
3: Sauti natoka mbinguni ikisema ola na mwanangu
0: mpenzi ninayependezwa naye.
2: Ni ile injili.
3: Ya pili katika rusi ya Kana kwa maombezi yake mama Bikira Maria Yesu Kristo anageuza maji kuwa
0: divai.
3: Sinema nini iko ndani ya Biblia?
0: Ndiyo maandiko matakatifu.
3: Ya tatu anatangaza habari njema ya ufalme
0: wa mbingu.
3: Ya ine anapanda na wafuasi wake watatu
0: juu ya mlima.
3: Anageuka sura. Tena sauti na mshuhudie. Huu ni mwanangu mpenzi,
0: msikilize
3: ni yeye anayependezwa naye. Na tunasema naomba tunatafuta Yesu Kristo na bidii kubwa katika maisha yetu. Ya tano Yesu Kristo anatuachia sakramenta
0: ya Ukaristia.
2: Asante sana mwalimu.
3: Tuombe neema ya kushiriki vema misa takatifu.
2: Ile ndio maisha ya Kristo kati ya watu ambayo tunasoma katika matendo ya nini? Matendo ya mwanga. Manake tunasema rosario takatifu inakuwa na matendo ya furaha, matendo ya furaha ambayo inatuonyesha ujio wa Kristo wa kwanza. Matendo ya mwanga, maisha ya Kristo kati ya watu. Che Franza che la vie publique de Jésus. Matendo ya uchungu inatuonyesha mateso yake, mateso ya Yesu Kristo. Sijui kama mnaweza kutukumbusha tena kwa haraka matendo ya uchungu tendo la kwanza, matendo ya uchungu, Yesu
0: anatoka jasho na damu katika bustani la mizeituni.
3: Na kukamatwa na watu wabaya.
2: Tendo la pili, Yesu anapigwa mijeledi na waskari wabaya. Tendo la tatu, Yesu anavikwa taji la miba kichwani. Tendo la ine la uchungu, Yesu anachukua msalaba wake mzito sana kwenda Golgotha. Na tendo la tano, matendo ya uchungu, Yesu anasulubiwa.
3: Ungetunaona pale maneno yake ya mwisho.
0: Maneno yake ya mwisho.
3: Anasema huyu ni mama yenu. Na huyu ni mwana wako.
2: Mateso ya mwisho ya Yesu. Mateso ya Yesu. Uchungu, matendo ya uchungu. Na pale matendo ya mwisho inakuwa matendo katika rosario takatifu, kunakuwa matendo ya utukufu. Matendo ya utukufu. Matendo ya utukufu, tulisema tendo la kwanza, matendo ya utukufu, Yesu Kristo anafufuka. Tusomeye maandiko kwa sababu tunasema tunaposoma rosario takatifu tunafikiria maandiko matakatifu, tukianjia ujio wa Yesu Kristo wa kwanza, maisha yake kati ya watu, mateso yake, na kwa mwisho ufufuo wake. Tatusomeye mashairi machache kwa maneno ambayo inatuambia kama Yesu Kristo amefanya nini, amefufuka. Na tendo la kwanza, matendo ya utukufu.
0: Siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena alikwenda kaburini asubuhi na mapema kuangalia giza, kungali giza bado. Akaona lile jiwe limeondolewa kaburini, akapiga mbio, akamwendea Simoni Petro na yule mfuasi mwingine aliyependelewa na Yesu, akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui mahali walipomweka. Basi Petro akatoka na yule mfuasi mwingine, wakaenda kaburini, wakapiga mbio wote wawili pamoja. Naye mfuasi mwingine akamtangulia Petro kwa mbio, akafika wa kwanza kaburini. Alipoinama akaona vitambaa vimewekwa, lakini hakuingia. Akaja basi naye Simoni Petro aliyemfuata, akaingia kaburini, akaona vile vitambaa vimewekwa na ile nguo iliyofunika kichwa chake Yesu haikuwekwa pamoja na vile vitambaa. lakini imekunjwa na kuwekwa pembeni. Hapo basi yule mfuasi mwingine aliyefika wa kwanza kaburini akaingia vile vile, akaona, akaamini. Tulishangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
3: Na utitiribu hama. Kwa ninafisi nata soma wa renga. Akawa tena. Omuma mayoenda. Aka iliviri kaburi. Nikuwe vile vihikayo. Nga. Ama langira. Ese mwere mundu.
0: Iba vile lushe kweri iwa.
3: Ese mwere mundu. Nariya maso vola. Ama enda katereta. Alinga omuma mana. Alinga na imikati ya bametume mama. Kunene mwata angazengu nunguwa tena. Shachiri umesenda. Abiri luhuka renga. Haringa babiri mwibu.
2: Inoshi ye mama yomombare oyowa tangaza yabiri ya ufufuo wa Yesu.
3: Nane mtume kati ametume kwa
2: mwibu.
3: Mungizi yako.
2: Alikuwa wa kwanza kutangaza yabiri ya ufufuo wa Bwana.
3: Tukati ninyoba mama mwende lere tangaze ngulumbu ya kushi ni nyumu nako.
2: Tushwali yengo lomboi hapa mame ushingo kumo netukuwa miri yeyo. Tushwali yengo lomboi. Zahidi sana tushwali yengo lomboi yeyo. Mama chayako watumapuya hapa mame nyubu ushingo kumo netukuwa miri yomura ngeon. Tushwali yengo lomboi. Habari ya ufufuo wa Bwana.
3: Setulo he.
2: Hapana kusema mabongo. Lakini tuseme.
3: Ukweli.
2: Tupeleke injili. Tendo la pili. Matendo ya utukufu. Inatuambia kama Yesu Kristo alipanda mbinguni. Tusomee maandiko.
0: Akawapeleka nje ya mji mpaka karibu na Betani. Akainua mikono, akawabarikia. Ikawa alipokuwa akiwabarikia, akajitenga nao, akachukuliwa kwenda mbinguni. Nao wakamwangukia, wakarudi Yerusalemu na furaha kubwa. Walikuwa kila wakati hekaluni wakimtukuza Mungu. Tulishangilie neno lake Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
2: Maandiko yametuambia namna gani Yesu alipanda mbinguni. Tendo la tatu, matendo ya utukufu, tunasema Roho Mtakatifu aliwashukia mitume. Na tusomea maandiko matakatifu katika Matendo ya Mitume kipindi cha pili mstari wa kwanza na wa pili. Tusomea tu ile mistari miwili.
0: Siku ya Pentekoste ilipofika, walikuwa wamekutanika wote pamoja. Kwa ghafla kukatoka mbinguni mvumo mkuu kama shindo la upepo wa nguvu, ukajaza nyumba yote walimokuwa wamekaa. Zikawatokea ndimi kama za moto zilizogawanyika na kutia juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha za kigeni kadiri Roho alivyo wapa kuzinena. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.
2: Tunasoma maandiko matakatifu haya kwa kuonesha kama ni habari njema ya Yesu Kristo tunayofikiria katika mafundisho hayo mane ya Rosario takatifu. Ni maneno ya Biblia tunayo yakazie zaidi tunaposali Rosario. Ndiyo maana tuko tunasoma maandiko haya ya matendo ya utukufu. Tungaliweza kusoma maandiko kwa matendo yote sababu muda wetu ni mfupi. Ndiyo maana tunasoma tu maandiko ambayo yanaelekea tu matendo ya nini? Ya utukufu. Tunaenda kwa tendo la nne, matendo ya utukufu, ambayo inasema Mama Bikira Maria alitwaliwa mbinguni. Tusomee maandiko Ufunuo 12 kituo cha kwanza mpaka cha tano.
0: Ishara kuu ikatokea mbinguni. Mwanamke aliyekuwa amevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na kichwani pake taji ya nyota kumi na mbili. Alikuwa ana mimba, akalia kwa maumivu na uchungu wa kuzaa. Tena ikatokea ishara nyingine mbinguni. Na tazama, joka kubwa jekundu kama moto, alikuwa na vichwa saba na pembe kumi, na juu ya vichwa vyake taji saba. Mkia wake ukakokota sehemu ya tatu ya nyota za mbingu, ukazitupilia duniani. Yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliyetaka kuzaa, kusudi pale atakapozaa amumeze mtoto wake. Naye akazaa mtoto wa kiume, ndiye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Mtoto wake akachukuliwa kwa nguvu kwenda kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu. Maandiko yanatuambia mwanamke aliyekuwa amevikwa jua na mwezi inga
3: chini,
2: ulikuwa chini ya miguu yake. Alehaye alialuona.
3: Ndio.
2: Ah, Bikira Maria alichukuliwa mbinguni. Tendo la tano, matendo ya utukufu. Mama Bikira Maria ni malkia wa mbingu na dunia. Kadiri sasa tunavyosema katika katena, tunavyosema katika katena, tunasema huyu ni nani anayekuja kama alfajiri, mzuri kama mwezi, mwangavu kama jua, mwenye kitisho kama jeshi lililotayarishwa kwa kupigana. Ni malkia wa mbingu na dunia. Tusomee maandiko matakatifu katika Wimbo Bora kipindi cha sita kituo cha tisa mpaka kumi. Tusomee maandiko.
0: Lakini huwa wangu ni mmoja tu, mkamilifu yeye peke yake. Yeye ni mtoto wa pekee wa mamaye, kipenzi wa yule aliyemzaa. Wasichana waliopata kumwona humsifu, akina malkia na masuria humwazimia. Nani huyu binti atokaye kama alfajiri, mzuri kama jua, ana nuru kama jua, adatisha kama jeshi? Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu. Mwalimu Kalenda, unaweza kutuambia namna gani tunagawanya matendo haya katika juma? Katika juma tunagawanya matendo haya namna gani? Tunayasoma namna gani katika juma kuyafatanisha?
3: Matendo ya furaha ni siku ya kwanza na siku ya posho. Matendo ya mwanga ni siku ya ine. Matendo ya uchungu ni siku ya pili na siku ya tano. Matendo ya utukufu ni siku ya tatu na ya Mungu.
2: Tunasoma sapuri, tukirejea maneno ya injili gisi tulivyosema, nga maneno ya Biblia yote tumeyasikia. Na tunaposoma sala hiyo ya kurejea rejea, Mama Bikira Maria anatuombea namna alivyotokea akisema musali sapuri kusudi mupate nini? Amani. Aliambia vile watoto wa Fatima. Anasema musali sapuri kusudi mupate nini? Amani. Itwasome sapuri nolubanza elwahwa. Nerio mama baba itubu shitu tsuko mire sapuri tuzi itichiuma. Basi. Aba kabi bale biri ya makangiri ya none.
3: Katembo Kalenda cha Batista.
0: Bongilo Christian.
2: Na chiti na wahanda. Ukuli na liyata sana ya mwala. Nivya mtima mguhirire. Amen.

0: Nani, nani sasalia?
1: Baba.
0: Tanjiria shahan.
1: Baba nemo.
0: Nande mono. Ikuwa na kuta nyengo kwa mashau miti.
1: Na mada shambalani.
0: Tatu kwa shumbo la uye hiyo koka chiboka wako kwa jikwembe luba.
1: Baba ee.
0: Niti uye hiyo kwa jikwembe.
1: Oh, mabira tule mawe na muna kamba lango kwanzi.
0: Kamba lango kwanzi riyaba naba muna wile. Shiba chivute hadabo. Baba riyaba kagane toke ngai tota tako kuwabo. E kanda shabia ina mtulanyi hii. Amabo tamanya manena mwale kana chie. Na chie hocha tanda shonye.
1: Babi nje yon.
0: Okay. Ache kare kena kubara kira chachin. Echa kwanza checho na mabita kurishecho. Amundo shau kahikari umundo moko longa anje hano. Nne shau karendera kumbe wena yitua ndeke. Amundo shiri yaka yitua ngako uke yitua.
1: Baba kaini rimubandi. Sinabili kukanganyano mrafiki wake.
0: Woti ya checho na chende checho. Ewa uke wehoti shugu rimubandi. Shugu rimubandi wote. Na mbale shushipo, eshi hiki ni natoko maru, shende natala ngero mwanzemba shago, mwabili ngabi kuembe, shende natala ngero mwanzemba shago, mwanzemba nyere nyere, ngala ngero mwanzemba shago, eshi kakangana ya mabere, eshi kakangana ya behenga, wamatika lano, amundu wakalu nyeriba na maso, eba wakabala mbiku uju, ne mwere wa mwageda, pole kote.
1: Tami baba, mukatu tirabosa.
0: Oh kuchi, tukabi tirabosa kuchini.
1: Tukambala kwa kutaka kwa rafiki yetu. Lewa mwamulume wa yuanzire inaangamba lango kwenyira hama.
0: Mwamulume wa wakandi kukangiriri ate naye kwa niatia akamba lepataro inye hika hano inatulangiki liokumaru mpaka wanda shalangira ama mikala hano ebihuna bihuna wikalu ya bebe nyokobe henga kwano ewa bekabaluti uyu makabale shupatarushu mufili uyu karenga muni shupatarushu wane donge naye shalieta mbalolo tsimbulu wane amata balalondo ehe polo yekanda bie nyinga haetia ewa bekabaluti ikwa karenga yeye kagone rama baba baba baba
1: bonda ama mbalere yare no yomya mbalere yare
0: amata shambala kande ika luka mama kirera iwo buti kwa bata yu yu ili shuguri yolo tsimba kolu mama kirire batahe anjiri nyama kirere wambeno wae shambeno
1: yeye mbalere yare no
0: mbalere yare no haji we
1: yeshi baba echiri ya hako mtuwe sikyo mungu ito kwa mama hanu wenyu lakini ya mbalere yikenda ata
0: rekane kubere mare wage miambarere yekage ndangu kumundo shikirio mungu. O mungu shiri wati uginuwa kangani mwabara wago. Mwiri wa moto hiko hekalu takatifu. Nari, miambariri jinyweyo ni ya wandube kulimu abi shitani. Mokadia mokala bano manzara wuzira. Wuzira nimbala nzemba. Emu agenda shimu angasha mbala nabesho meko. Emu agenda emu nakuna miri ya bandu. Nari emu agenda mokatu hamula. Uwa mabe mbala chitia chitia. Ukadu kanyi hamule njeta tawa wago. Mebere yago. Ui miri yoko mebere yande. O mochi handa cheto. Kasemule mundo yuka mbala ngawe.
1: Babu kesa la wana kena verero wana chiri wana kena shakushundia. Echiri ya ho, mulume wa yalini aniversari. Nari ambu tukage nana
0: ahu. Efoni sifarisari nanyi.
1: E aniversari ni wambu wakata shungi za yuko miaka yuko kwa mwakamu huu.
0: Ayuka namu hayo nindana yesha nyungu sirayi. Ayuka namu nge shiriana
1: zi. Amata sheru machere moche ya cheya, nero watenga tulia nana ahu. Uwe yafa nyoko fetu wa yiyo muziki. Yo namu tibuka emyanze nga yire yet. Kundere no, kumu twali okofete, twali okofuranga tuchina ho.
0: Irulu tatai. Abobu wenge mulemu. Mukatsa nda yolo buranga, oliemu mukusanyo luburanga, muhilelo hago merera, mukolyo porose, mumenyenga manga yitwa. Shori shuyori ya kare na rinye mbita pataru hitu langikiri. Iwe mosheka ni uwe ngamuwa teacher. Enya lumo pataru hitu langikiri yo. Iwe miane shindani. Ewa sonayo. Awe rebo la batayere pa kunokwe. Nebe na kunoku nesuri ya batayere kunoku.
1: Ni modele ni
0: modele. Modele kwa ati uwe bandeko bandeko. Ere gendere shu pataru sinatu langikiri. Nolo furango lo mangabu wa matamu kande yali okwe vyali hebiu. Nalo furango lo wangimia. Iwa wateno baba. Olo furanga lo nututumike mlo. Lune mnisha luka tuingiri ya kele kesose. Nereo ama isa watu. Enya na mnisha lulia mlero. Na huwa moseka luyengi. Omulu ana luyengi.
1: Narukwa baba Wanzi yitu wa iratote. Unashia megu luipishene. Omulu tukabwa tutamari ya baribeki.
0: Yoyi ne mubatzanya. Berisema yenye yo. Yeka yirajete.
1: Tukaule yishwi. Neruto chayo. Nerutwa nyoko okobu wabu, itwa nyoko shosikre.
0: Erina wabaribia uka nyugwa huwa.
1: Hini nyugwa winje.
0: Erishibe shike shike chie nyweyo. Rekanga takogere. Shago namuli ya muna mokosho nyama. Neru, ayo uka yari ili jiringire eremu.
1: Ayo ni yobote eme ya aniversere.
0: Ayo eremu na ukabe kari ya ukarera.
1: Iya aniversere.
0: Na hula ya na ya muna ikabe kabini yeche.
1: Baba kane simu magutumire libango. Utambukumbereria ndebya ko misteri yibirie nyumeno. Ndi ebya ko patarona ene uruba bere kusonera ndeke.
0: Bakanzonere patarona bere mushika mbungenerio bakandi nyimakiriria makiriria yoko unashikungutia kago lokanga ha neriwe luba nyimakiriria yoko ngani ngani sendio kobolenga mwere were.
1: Estetike.
0: Nani seselia omatse wako yona maganago shinanzire yo hanu nje. Mulume koko mabene chiwere were elini ngandi mugenye na hano eshe munde sha shebya na kokoma konde shina ngadza mare wake akagenda no muwere were obone bo were were mukata luka kumuka kokota maisa kukunye emwatsukere yo lo franga neritsa ndialo olo mungana tumikamo ilwe shokweticha aba na benyo bali monda eshe mwo bomo tupa mwo lo wetwa bere lapo ebya kera yo bichina tumikare no neche kare kimwa teseka checho eribwa mute tuliokota mutieta Ete yiminge yoyo yekabate sata he mware wage wa mabe kwa merera ebya kera e ukane sungo kandye muteke ifwe tutule tukabe kwa mabe gono ese haribu mbona ryo mbu ho olubula ngalo mtu lo maher etukale ma etukatega etukaye gulaja etukaye gulaje byali twabe twabale mabyo ne rolo fara ni ne lo ko merera
1: ariya mugulu wenyu abya mugulu wenyu
0: ne ryo lobora ngo bibile lo homerera Eshi tuwa wola kando, nakamba kusika kashi duwa dikaya. Nabia ngu joko shombene, shombene. Iba kanyibere kramo muenda pole mbene.
1: Iwa tuke tungeresho haye. Nomu iwe tuono, shacheremo are tungeresho mbene.
0: Oka waza shinguti yuko shofereme. Mwulume kwa kwa mawe kule shombene, tukatuwa la shokofereme. Shiri ya wali shewa
1: kine wali. Mwaka naka tunerebu kwe kwe.
0: Ahui, anawuji yuko balisele.
1: Kasha luwe mama akartie mwe.
0: Unaona, wamalangira kwenye
1: kwa kwa kwa. Unaona ya mwanyumba ishikirie nyumba ya kie.
0: Tata ee, yolo tata ee. Kweshe wenge wako, apapu warara vaho. Ayo wamalangira na kuta marangika ni wani. Wanayo apatia kwa waovu, we muovu, ukaenda kwa sauri la muovu, utakuwa muovu. Omolo mia mahera, ewe mukeliwa mwokowa. Chikare kabandoba vieba berechecho, niongo sana, hanonga kuhoko wenge, mwale wage, reke kwa malu lingalu yenge, muka sheshete seko mumaisa kuku wenge.
1: Namatu wacho, nge muberacho.
0: Nagutaliba, irinerehe, avalua nava, ahova kalulajia, ama isa kuku wabu, wakani shumuli kirebali yokongo wangu. Oliva tekikanaye ama gisa kuku wabo kondeke ikwe hoho hotuka yekubaribeki olubo rango olubangana tumikiremo eba kolama maporose ikwe yoyo vakayali yosho nyamu. Amundo mogo mago kama langera awiti kukuma okosutolofone shenane ayika ula dolari makumi magana makumi ya berena watano shibirishi kalusha gula shengisha dolare oru tututule tukatulo kwa shengisha dolare kwa remoteke kandigo ye murebia shewite kocheno igwe vya kasha baro mchotolofone esho netutsapaji etutsapaji esho foto reta tomasho reta kolabe akari ba yuko filme abili yuko filme abandoba karia nabandoba kambalobo apupatarobu tulo ngikire nari watakumbi ya uwalibi ya maisa koko wewe enyewe rero ngoko filmi juba kariba ya kwayo ngoko ikateka nibawa ibateka nyanoloboranga emu babia batia
2: tuniani maneno
3: toye wameria era
0: itwe no tukase marashere nga dame ukabi kubiare kwa ho unemu nyano kodoze mutire wonyo yamo katage bete ngo kwa buri ya senoro na okande bya mundu
3: lakini abuta mbono muno nga natasekera yodi
0: ukitaseka uto
3: nga chene chiro cheria mulutwa na naho halia halia be handle mama bambuno be handle byo bakaira byo mu umuliko nero bandu bayo mu chiringa chikunguru no bandu chepoisha kahera mono
0: Ala kiduli musenzi basi. Rekana kobora. Ayoyo ikaholamu sauna.
3: Sauna?
0: Yu sauna. Yani ukengeramo neryo oluza. Kwanze wanga kuabere bya mushomembe ebishibye kumishi ebinyunza nyunza bya kuwama neryo. Omalangira ngo ntendera ha.
3: Utendere.
0: Na uketendera uti munyenge na ilebere ti mumbumo yawo.
3: Kwatai kuinjeka neremo ba.
0: Yakashanyekala. Yes kala mundu ekifukuto nyechesa. Tichikana kuluamu, neche kulushe mulunza, nedawa.
3: Eche, nani yenyeshi angabia na mazaro kwa afya yo mundu kwe?
0: Yes, angabia na mazaro.
3: Ijwe kuwashi, ukawabe loha, uwe pike footing, kutuwa mokero kwa
0: uwe tsore. Neruwa pike footing,
3: neruwa luamu lunza, neruwa yewanda
0: eke. Ebi ya kumerako kandye. Biawe kumerako sundi ya nama nevi ya.
3: Tukana bromo chetandere, na uwe nyueno yiri yao ndi ambu woma. Amangete, kabla banunga babere samaji bomulu bwe na uhalia
0: ayo ekao lamo piscine trahe message
3: piscine
0: ayo piscine yani ewe twano mtware bia shitu ta kushongetse ngiribo mbo twama ye chavenyonge kutse twama ye
3: mubana
0: mubana dere idwa tukakire ye shongetse shomo parcel siku wetu sewa matanzi ribula unashinyomu kaula mbula
3: ribula
0: ribula
3: ribula
0: kwa shiribula
3: akangeteke nyuna kanga omundo kabla nga keye salando mkomu wate
0: unajua wewe riluka buliromulu shilu nene
3: buliromulu nene kandiyo lukasa ndapu siri lukashi ya lao mawaka shani shire mekrobe
0: ye tuwa mtuwa nebiyo lukasa na lukashi ya lukasa ndia vandru chikale kila nolo ni hao merera
3: laye lakini
0: tunamundi yoko tunamundi yoko nani yoko yoko baribeki
3: ha barbeki ya winje yo sene la ground akanyamaka nga homondoka ulako musengi mil uanga uli retiro cha nani wa yau ke ya tia ko koma ka
0: je wa barbara torio kwa shombe ba shombe ba gumu
3: omobile mwe ono mushira maperte eperte koyen ukahika hano ambwe tu kwa yesu kreni si mil ini mu muhimu imu mu mile no mo ande mabeya
0: no message c'est parce que la rija sirikilo mu vila yetu
3: ndugu eje franza wabarebe wamukoto watuka takulana we shombe bekabise tukape fayi
0: nagashashuba mulongo rinji inje
3: songa yashuba mulongo
0: je suis devenu star de la ville hein ne restera mu vila sina gashashuba mulongo aro ubange babu ndabwira batakuma muri yashobaye
3: kumutwa ale maende nase nunga wanda ngashakwenda twabita shafunga iyo
0: chinye
3: tabu shunga ikatara
0: wabodi dio mutabara zirakwa na inje
3: ukahena ramahia tani
0: Ah, yeah.
3: Ame mshiyo miruka lele mbiayi na ule baia. Akona koneka.
0: Ano yika ulamu androide.
3: Leo ukatulama mono.
0: Ukatulama mono nere emiyati shia beka hitwa lai. Ya beka hitwa la tu yeti. Amata nzio libi kuma filme. Amata nzio libi kosho foto. Amata nzio libi.
3: Omberesi, yena niyo autokomo baelo. Yemo yeha. Omomorongo. Emi autokomo baelo. Eru kutukaka nana venuka. Ama baelo. Kana ndo etukolwa hano.
0: Wo uchina wazo kumatsa mobile.
3: Ndo etukolwa boyenga. Etwa ye katango ko chetwa.
0: Moka yaka ndo ko mobile.
3: Moka ndo ko mobile.
0: Na mwendo ko mustari mabye ko mustari.
3: Ha be rikoma o kalwa tse moka lebyo munu kwa kata ye pararo ko mobile. Na uwe nyweno omundo kende ka iwa kwe. Omo barabara kanina nla ngirengo ko hane gudro.
0: Ayo ika olamo ala mode. Tulio kwa ikawo lamo ala mode.
3: Taye, bwere telefone ya wei, yekata ula longa.
0: Telefone ya no ikawo la desa sengandola. Desa sengandola.
3: Desa sengand.
0: Hmm.
3: Mdo nakebo omu wakakarem. Okay. Ebe katara, nebe katara. desa sengandu wa heka yomobi yale.
0: Ebre nisi chapa.
3: Kwa mato kuipapa telefone, iso endeke sere.
0: Oliki njiba kwanen, na yunga beka yungu mukari. Ngave kayo nda kiseli wenga nipayo.
3: Taye.
0: Eh.
3: Nambu wabe resonga na ya mosheka.
0: Bo, nina uti ya nao kove. Bo, unenzi na kundra kumi mbaraka.
3: Ha? A. Nyuba hire shida baba.
0: Oh,
3: njenga sa salana iramukali. Nabi imbe uwa tuya kanyumba kebo nyazi. Narusu nane remali rianga muli shiriamo. Sinangaru ni umukali yomu mbutu mbubu nyubu eno.
0: Hama langira uli yumi.
3: Obole chendu chika ulawa. Obole chendu cha ulo. Obole chendu cha ulo. Emolongo wetu.
0: Nama langira
3: uli. Uwa tuwa Waya aliwolusha we mimbau waya aliwotu hakosom tukaseno echiro cheshoko uje saula mamu
0: yori resa de passe amundu akatumika mu ville hanu njene ne responsable mu ville mahanoka ne mu commissionaire unashi ikawula mu commissionaire
3: ole muluwa buanga wa vota weno amatamu mo wamatashiya
0: la vie de mulongose ne passa ce ne pas comme ça mais je mulongo message umundu kishikaya Isho mvile eno. Unaota futo kubanji. Ukande futo kubanji. Awe ngibu wapada.
3: Nibye mushiri. Nibye mushiri. Nibye mushiri. Tami. Omunuka shari ya kano mwache
0: shari. Unaota liko. Unaota. Munobre nge kutuwa loko ikawula mbaribeki. Abo yomaske.
3: Baribeki.
0: Baribeki.
3: Sharenga iye bambole yuba kaba kahirani. Yara mwakalu mairi na. Amokambria. Oma nabore toke ya hali ya bambola. Kuta hali ya puwano.
0: Nerdu aho. Aho mwakari ya shonyama. Mweverero.
3: Lakini
0: nje. Uwero maisha umurongo. Uwero kwa kandi ya tulo muende. Umama nyangwa. Ya tulo mugende.
3: Kini tuwabe. Tuwabe regalo.
0: Udita ya tulo mugende. Arwa kari ya kose kandeshera.
3: Lakini umumuyue nyumu eno. Tukatu wale ndara nao, tukatu wikali ya baseka. waka waka sata muhanda muhanda bale kumutuma yenanga magenda inumwe ewe tumulungu kashirie tukatsangira yoko oguji okomugenda kutse ito luto cheriferio nero basika boko mulongole basa nabo kono basa eba watandara neruwa lebya basika ko bakata yekunguta responsible no wenyuano bakashi bali ndumbu yene na hinani mwebe kala wala bomo meso yarenga hetara tare yunga bonde nembulu
0: ayo kawala wamo amu jedelmie
3: yangitwa mundu amesho di
0: nerio ehunyumorongo ayo yeye bikalwa makure kunre emmo kama bilwa yema ya hambana chinyanganga oma ferma no mabekosa mie no
3: kabo okalwa seka yewana byatam lakini walebya ukalwa ho wole na yokalola kone na veranga kulangera waveruka yiwatanga vandu vayano wa sababu washasoma washatumika
0: ina cho mundu nga akawatakande atangando la katoka kanani katoka kewa na kaboda boda kewa alor shina shinga
3: ukaulaji
0: ngao la katoka na kaboda boda
3: lakini unawata
0: mukaliwa inga na mora kaboda boda na mukaliwa imba
3: uti wata
0: hii nye mora kaboda
3: ukamuliraji omoto kaboda boda etoringi yomo mamoto
0: ukaula motoringi
3: Eye teko mosegi ukausha sho franga ta
0: ukausha sho ai
3: utokosha
0: sho sho ai ngausha sho ai
3: mbira no tambo wa mamure re telefone yeri e sasa ngani
0: wiwi
3: na ro ka ngendo mobesa
0: wiwi sa probleme
3: vre ro ameta kulwa mo ka yeruta
0: akinyilwa mo tichi abaka liba no bakanza lo franga se bali nza bando bali makimake bali ba makizare bakanza kumba mununye no tyo ko franga wana mu
3: uri ndile byanga wana maulerere mali ya molongo konde
0: Enyina shaulara mwanzira kana suma mulongo nyina yari minje.
3: Omulongo wakabalisa ya.
0: Eh abare yo makandi ababarema.
3: Muka mukali anebe kalo mulongo.
0: Eh bakanye bale metwa tukaula
3: kule baye kwa mabeta ule hektar. Iwe ira mwebe kosa kuti omutsere. Shule ngire ngokoke ukapanda.
0: Nyina shaulara hektar.
3: Muka limishe.
0: Bonero abare yo makandi shaulara tabyali byabyo abakashaula bene bahena bishelimije.
3: Shunga shoka andavi watengule no yedepo.
0: Kana na yandavi nabo mangatuli mira na rutwa shaurere.
3: Ebyali abya ro ule ule chirobe no. Sibya nga ku permetro ka yandalu welu.
0: Wo una uto ku hektare kwai.
3: Inje.
0: Eh.
3: Na uto ko che banza chiremu amenya wenge.
0: Chiremu na chiremu
3: o. Chiremu amenya wenge.
0: Na moli.
3: Moli na moli munene bekene. Na matungu. Ehe, nilunga ni biholo to menga na ngana irone ronye.
0: Ko lo mochanga nyi ko kwanene. Wo blanga ni mukusanyiko, wo blanga na mochanga
3: nyi. Yende kumina rundi akereria.
0: Sawa
3: lakini wa yitwandeke omumuyiwe nyumwenu
0: name yako bwera
3: taibwa lakini
0: ngaye ndangaye libangana namande lufrangana nguta kuloko ma telefone kwa nunga retire
3: taiye omunanga natumira na mama we yembulie mulongo kwe
0: ya
3: shamba mukatumira na yebendo nina utokokana na vhathu vha kuni ndi vhanga thoma thoma ikai ke sikari kona nie
0: Mama ule mbuli na rwato mai.
3: Embuli na bro ulayo. Wanda bo ukapata muhali ya just the transfer ya ho. Ngai ka una deposit yo. Na roba tu mbuli mwenye yo kwa morongo. Isi ya sera roma nziru na shia babani na veri ya wanene. Ukanye shaka. Awana transfer ya jibe. Ni muna na transfer. Muna sumiru ambu. Transfer tu sege muza pe. Meme lepe.
0: Masaje. Masaje. Alakini tu mrongo tu sema ni chakua.
3: Ni ambu transfere tu seke muzave. Meme lepe.
0: Aho wakatu merao lufranga.
3: Inga kwe. Sewa
0: tu merao jombe. Kwa mkati yembe ni waki kuna oma telefone nero. Eye ya mkikila waria.
3: Injanga zande muno wanane meto kayi insekirize. Nolonga depoze wembe ene. Ngara yeshe transfer. Ike ike mrongo yini omu asekirize.
0: Zongi ya aluna miwa tengatu mlufranga. Directe ne sae no sae nangate. Mama wana meba na lufranga lo ingatu malo. Embe ne siye ngatu kiriko ma telefone. Rutu kuna ma telefone. Tuti embe ne yeyu utelesherisha iyo. Ma telefone ya
3: oma. Lakini nene na mabia muyuma basi.
0: Muyuma kwa nene. Nari ahoba katra spirito lufranga lo. Sebo. Me wangana mtu wangana uli embe ne. Iwo uli embe ne. Iwo mtu mirama lufranga. Nero nya ule embe ne mwenye. Abi
3: hikeri ya. Mama. Abandu wakasa terokoropwe. Omwakra ko video
0: ayo yo pano publicité orote kwe okere ke wanyemula nira kutare wa kuono
3: dile yenyano wa bere nyane bere ato erenda ramu byo bashe metra
0: mbala yo ka ola mamukoto kumba washo sabo movile
3: bere ato
0: ge kupata nera na kasika kawo
3: aye
0: eye
3: bya mebya byo tukaka tolera na
0: omalangira iyo ayo ne pano publicité yani ebishebe kalabe ka kuno aho ho be kalaba abando bakalwa mbo ai aliene mautashire
3: sibabi banamu ni filme no
0: ah Ario aba bama be kufilima kaula mu makamera de surveillance ukingira mu alimentation mondro kutsukingira mu biro yo mondro ukingira hare sécurisé hania kamera kakaluka kolangira kat olia na message olia
3: ma kimya vile nyano na irimu miujiza
0: Mwenye
3: miujiza.
0: Ano yika ula mgaleri. Suwa mela ngera kutuwa matuwa mengera mtu nye hesu. Ngandia kukangani tuwa vili hika etu nye mwetaji. Tukundi ya chimira mweni ndaji.
3: Shambu mwetaji wenyu waya. Abandu wakali remu wa makofi wa mabi ikurusa nye komunu.
0: Yee.
3: Njikashi ya lehi yee.
0: Yee. Wasatu. Ewa kandu kuiba.
3: Eh.
0: Mabi hika. Mabi shi ya lehi ya
3: baka kwa wasatu. Eri njiba.
0: Baka shi kuiba.
3: Evote mwiri ya miujiza.
0: Karuna veri ndane yuma basi.
2: Tuniani maneno.
0: Baluana. Baluana, abo mukalo la ya, na bambesha, reno, eminyo, baka sibirere hikeri ya kukuminyo kwe, kwe shotilo, eme kape, baka genda baka jihila kwa mekape, o mdunye shenjo bobo, o gusho boko wewe, ewa shongo, o yulwe chinire mopi, abiri henye mope, o yulwe nyabere vya muka koloma we, abere vya moha, enya vere takata, amerikani vya vya mungu wako, kuzimbula ya mungu wako, uti hey, Iyo, nagidile narike kulutete. Amabo chameny, valuana. Mopangia maporose, mwileba ya hama isakaya. Wotila rekwa me, evenduwa veri yoko, okoche sasa.
3: Tae, munduwa.
0: Oh.
3: Nduwa vere randa kuka traye.
0: Na vere traye.
3: Na votuma mwabiri tukabu.
0: Roha no ne mutarisha.
3: Iri niashiba wakabise roho yirioku wale.
0: Nduwa yonga kuwara. Mkasha yoko mistiko. Mkashali kuma brochette, mkashali yuko okoko, makaroni.
3: Kandesewe yoyo.
0: Echi.
3: Tuangaye nirembe ne, kutse ndaye mori. Kutere yu mokunguru, abanuba liyobondo, nendo ya.
0: Wazuru tomulu wanyo arendo bekawari yu mabela mese. Eno kome tendabe etia, ukalabu kumutari, iba kuwa nyama, iba kuwa mutere. Iwari yuko frite. Unatari yuko pilawa.
3: Edyo shebi wali ya yuka irabi yu hayo mwebunda.
0: Amanda.
3: Kumuka itamu tiyana
0: madi ya bete. Iwanyone sikre. Iwari yano kugato ya agenje. Ukashari kugato. Eshongoko. Ukashari kushupisho na shongoko.
3: Samishi mutu wa hikire na weria. Kuma tolewe shofranga ambu eplangomu. Eplango mambukio kataka kuyo kwa sido la. Oru niyashi mutu ana wali ya mo restora. Haliobuhoji na matimo. Aka ulade mile. Ukaseka.
0: Message.
3: And one effect eh
0: babo shamba bwao
3: ni jaze
0: effect yage ndwa yage kumbe bali muminyali ati chepao mwakalonga mtu kali andeke eh wobuli abo misi sobale mpaste abandu bakanyamba rabu kibokwate chepao kumbe walonga ndeke
3: tami oyuka kutika yowolo yali kutoleka yabo echo nyashi andwa yewa tuye morongo ne desa dolara ye kabugayo na ruwa ula kabanza ka uwi kalamu lakini we amalingi kanya uwoshi alikuka nganya bano nga olende amaisha limwe fimbo
0: sesa
3: amaisha limwe fimbo
0: fimbo ya fimbo ya twabere bwirisho fimbo tu chenaba na balere butsira komu lono njamo kolokolo shale fimbo ya
3: amaisha shale ngoko tukotukalenge kanya
0: webyo Ewa taya taya kovete okwe murongo butsireno
3: kanu wangana ndumire na murongo na sini na hekire neshua Itule bia banunga bakia bakali ayo ba.
0: Erekanyi kubulai. Eno abandu boka bwacha bakaya hayi.
3: Omuvile.
0: Ah, wa mabu.
3: Tutuka yo mwerema.
0: Nyo mukaya mwerema. Mie no abandu bakaya hayi omuvile.
3: Unashi.
0: Donge remari ya turi omuvile nero. Ewa uhoneri yaho.
3: Eno ikabi bia wenyo ambu wa majurne ferie. Abandu bakaba ngana hola reno yo monzalo.
0: Ikabi ya ferie oko yuta uti okolo furanga kwa mamufu. Ko iyo
3: yu ngako bora tuliende ye morongo to batute motare merache pao ye betsongo
0: ngore mereronye ndwa yawo tukasha kore mereronye ne betsongo ne rutwa
3: ye ibyo mukanali yeno ngako mujya munyo frite
0: ne rubo wonyimuna
3: nerona matando mukayire no ikene chelame
0: akiri bina meriore
3: ameriore haye
0: utire kenyu chabera na bana bakasesera ibasabe ke byalabyo mboka Muna muri wa shishira kanika pure mboka yomo enyama yomo mboka mo pa na retebetana mo berere actually la mesi mandaji ano ikabye ma invitation iya bi ordre
3: ure bayi obobono buhem
0: buhem gwa
3: obono buhem gwa invitation yati ngasika ya mabulo morongo ina na hekire mbegeti ya borega utamkumbe invitation
0: ba ayo ni sungali
3: mukaya mu heya yanga hayo ku cafeteria kenyu ahangalirie ronye
0: wo wanzire chojist
3: injenye nzire Ndwa ya utu ireyo mchelamese. Abanuwa yandreke. Iso ireko nabuhemu akanyo kanye morongo.
0: Wapo tiriyo mutapare
3: zire. Mnuka nyo nivoyiwe.
0: Mamame mkande yari ya obye morongo. Mwiyarere vya morongo. Potsere vya age.
3: Lakini yo mnduwa kuhuwa.
0: Sawa.
3: Yo mnduwa kuhuwa.
0: Ngandi kwa ya ufuri ya nani vya obye. Ufuri ya dekoro vya.
3: Nje oluchimba lo ilo nasa na lo ilo morongo. Longa shamba lo mondwa ya ungesha.
0: Uwe kumbe wa malanda ya
3: kegesha gomalo.
0: Uwe malanda kiko uwe makashia kure prezante.
3: Shula ngire pate sale ya yeri ya iyo wanyo ulerene chine morongo.
0: Pate sale. Mungu wangu. Shala mwako. Iyo mungu tata.
3: Meduku njina mbalo kosho patarosha wesho mundwa kamba lo wafanya sporo wesho. Epataro mundwa kamba
0: lo. Epate sale.
3: Eri lushia yu.
0: Kwa niri neruka mita lushia yu hairi epate sale badi. Padio yu shakinye na trako nukwa chende badi oyu. Epate sale ya wika wero kota. Ichido kota ku unye yu mungu tata.
3: Ne ngemba le pata sale ne braka se. Ne yu neira kwe pandufle. Wale ya vanduwa li yango kwa nyambi tende. Nani yu kumastara me morongu wetwe.
0: Ape pale pata sale. Mesaje omanyilu yo mabwenge omandu yo mabwenge acha Mungu banoba banoba biri tuwania bakatalonga kwanza yo no babarelonga babiri jiwe tichandeke no Mungu kombenya tsomulabo bashabi mu maisa waranga kumba na byamu lakini kwa cheko uma ndwa mu batumikishiri oloboranga lunene ngokona langire yuka bisha vajari ya kabisha abantu bataheka abande batashata abantu mubugutire sheba ngabulere bibane mu madini abantu wa sheba ndebulere shebi mu madini ngokoba tutumikisha oloboranga
1: tayi uyo bunyumba ko bore butya
0: ndi bunyumba ko bore
1: o bunyumba bukalire bukalire bulimwe pigo
0: a bunyumba shi bulimwe pigo awo maisa Lekana kubore. Sumela ngira bagini kubane mwika anu birubishi.
1: Manake wabia uwashibwe.
0: Ehi, mwana
1: kire mwayo. Makini ulina warafiki. Basi, ama tele tana chendu tu wakashi wakashi ya libayango uriuti. Okay.
0: Neli mnubu ire shina nzire rehamoka. Anu hakandi kikaba abageni de marke. Abotu kolamu lezevite de marke. Wangine tushira kele keshozi.
1: Nero tutuere tuti.
0: Etunga buwashi tujuta kufranga. Shumutu wa hibwe kire mjolo mtsare wabane. Shitu wale hao. Eshongo kwa shasha nyanani uondata halio. Shumutu iwe kire kosho. Na shitu wale hasho. Mboka yu onyu musiria. Shumutu iwe kire koyo. Shumala ngala shitu wale. Eishi nchini makuta.
1: Lakini bwana huu. Itu wanami ni mizia madepasa. Njina vire ngale vyanga tukanda na habe. Kandine nyumbe iluaje mutu imiria yere. Tre share. Na nanga kubwera nditu. Teri rondi hali mwishere. Kondi abandusi ba minyo maisha ngokwane.
0: Se look akalite kukuwage. Akalite kukwa shina nge nkalo mwone mbore takili chinyumba.
1: Nerutincho kwa bikuwe mbenu.
0: Nerutincho bikuwe mbenu. Kumbe tulima yako. Wama langire wakiseria.
1: Eyo sunga ya nyeretera.
0: Eyo sunga ya kuretera. Eyo umbeyo. Tukaya ulayayo.
1: Utichi.
0: Ukaya
1: ruti.
0: Tukaya ulayayo.
1: Eti kwa meche sunga liwa yamba. Ukaya ulayayo. Nero tukashe tuwame mumba la mera. Ndaendaka na nina fala
0: nini. Ane tukashe tuwame kwa labende. Kasi tuwame kwa labende.
1: Ukata kiri yale rekado ya sunga liwa.
0: Neti ane tukare.
1: Sina ngako lecho kwanza.
0: Echi?
1: Echi kwanza checho.
0: Kwa sawo. Ulutima yosu. Umetelefone nungale rayo.
1: Eyae.
0: Ayo utekwe yao.
1: Telefone yae.
0: Ehe.
1: Nekuwa hiyo kare rayo.
0: Tae. Ukanyi inti mide. Kiele peridisi.
1: Nebodabona yevya hano. Wabili rayo hayo.
0: Ah. Bo. Mwalangire mada.
1: Ukade pasiri yoko bageni. Kukukasu mkutapi.
0: Nani? Madame. Lekano kubwere.
1: Chami.
0: Tuchene barunga. A telephone injena na ulavi sivile
1: nivile
0: ebikwembe injena na ulavi sivile
1: twabere fanye regime de bien comme
0: sawa
1: siwa nule chino to wanyebwera
0: sawa byamabe byabyo inje shini ute kumakuta shini ute kumakuta wana muwa umbye byebendu abyo ngaye ulayabyo utitambabyo ukashume wenyoko konze
1: niti siwa machuka
0: ukashume wenyoko konze
1: kwa nani tu
0: ukashume wenyoko konze kwa shini nisi borda maisha awe piaka wana muwa Shini nisi borde maisha wepiaka, ukasume wanyo. Gali shena bisi tienda kena mnyata. Nama vera kolo franga, ena ya kwenda. Wana muwa.
1: Umacha ose nere kuhuwa.
0: Suri kwa kote. Ukasume wanyo, ukasume wanyo vera. Gali banga nama ranyetu.
3: Ayaya, umacha ono tukashu hao trot. Semona nagura chepao, nere chepao, omundwa kai menya. Ikuwe fuyo ono tuketa wayo trot. Yoyo atakumbe ina tukale rakobendo evri umunyumba. Numuka lishare na kore. Ha, inje nele staro umuvili. Staro umuvili yu kaka yulidia kwa tiavendo. Ikuwa leba yama tuikiri. Omundua kaya ranga wabi rakobalansi muengi romotiendo.
4: Busi.

moto tumpewe basi bahati nasi tupewe neema ya kupitiza mawazo haya pamoja na wasikilizaji wetu wapendwa, ili tuweze kujitahidi hasa kutimiza maneno ambayo tunaongea kwa kuboresha afya ya mwili wetu, tukifahamu sisi tukiwa hekalu la Bwana kwa namna Yesu mwenyewe amesema, basi tuweze kutengeneza hekalu hilo hasa kwa kulikinga na madhara ya magonjwa. Sisi si kitu isipokuwa kwa neema ya Bwana tunaishi, ila kila mtu anaweka mchango wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo

0: ni kwenye namna yetu ya maisha, tabia hasa ya utii kwa sheria ambazo serikali imeziwekea kuboresha afya yetu sisi wenyewe ya jirani, tukitunza mazingira vema. Tufundishe zaidi na Roho yako Mtakatifu ambaye anafikia kila mtu, anachukia kila mtu kwa vipaji ambayo anakamilisha kwake. Ukitutumia sawa vyombo vyako, uendeleshe kutumia hadi mwisho. Tutakapo toshwa pumzi ya mwisho, uweze kuletewa sifa katika namna yetu ya maisha. Unaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Seigneur, tu m'as séduit. Hata wajengaji wakiwa wamejenga bila kwa neema ya Mungu wanachoka bure. Ila kila mmoja aweke mchango wake, sababu kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Usipouchukua unasumbua inji mzima kwa njia kwako mwenyewe na kwa jamaa yako. Kwa leo tunaongea mambo ya kingamwili. Ni vitu sita. Tutaongea tu kidogo kidogo sababu ni kiingilio tu. Sababu tunaendelesha kwenye radio MCA Buhira kesho tangu saa 3, tangu saa 11 hadi saa 12. Tena siku ya 5 tangu saa 2:30 ya jioni hadi saa 3:30 ya jioni. Hapa kwenye radio Moto ni tangu saa 11 saa 3:30 ya usiku hadi saa 4:30 ya usiku. Bonsoir Dominical. Ndio tunaongea ya kwanza kingamwili, immunity. Ya pili tuongea fievre typhoide. Ya tatu amibiazo. Ya ine virise. Tutawaambia virise karibu 30 ambayo inajulikana kiafya, tukifahamu ya kwamba ni 200 zinazozoofisha mwili ya binadamu, lakini tutawaambia zile ambazo OMS imeongea akiwa patro wa afya ulimwenguni. Tutaongea ya ine hygiene, yani usafi uwe wa mwili uwe wa mazingira. Ya mwisho tutaongea mazingira yenyewe, na hatuwezi maliza hiyo yote, mingi tutaendelesha kesho. Yabekasa komo soko beka ulera omoyende
1: 0982 43 00 67 13 0 94 13 0 67 13 0 82 44 9 38 27 0 82 44 9 38 27.
0: Tukiwa katika siècle de vitesse, hakuna mtu anayeweza tena kupoteza dakika yake moja isipokuwa ana lengo. Lengo zetu hapa ni nini? Prévenir le maladie. Donc c'est prévenir contre toutes les maladies ambao moja ambao tutazitaya hapa. Ya pili, changement de comportement. Tukabadilisha tu tabia zetu, magonjwa yanapunguka hata na komeshwa. Ya pili, tukabadilisha tu tabia zetu, umaskini naisha. Ndio maana tulitia kitu ya sita, mazingira. Tutawaambia 4M mkiswahili. Mazingira inatawaliwa na mtu wa kwanza ni mtu, lakini aliumbwa wa pili. Ya pili ni muti. Ya tatu ni moto. Ya mwisho ni maji au mto. C'est vraiment très intéressant. Ni vile tutaongea kesho hasa kwenye radio MCA Buhira, lakini hapa tutapita tu. Ile ya mwisho ni sababu tusibaki ndani ya mawazo na kufichama, use basi magonjwa ya kuya tufichame na watu. Kweli mazingira tukaiweka mzuri, hata papa wa Roma Derez Memoire François Premier alisema tu kila mtu aweke mchango kwa mazingira yake kusudi ilete afya ulimwenguni. Sisi ni watu wa afya na lazima

0: tuongee afya iboreshwe kupitia mapato tunayo. Hapana kuwa dependa maisha mzima, hapana. Mazingira ni tayari kutupatia yote. Ni yale tutakaoongea hapa. Kwanza, immunity. Tulipokuwa hapa siku zilizopita tuliongea juu ya diabetes. Tulisema diabetes, yani watu wa kisukari wanakosewa kinga mwili. Sababu gani? Sukari imetawala mwili wao. Na sukari katawala mwili yako, ufahamu mikrobi taishi mule, hivyo trouver vraiment un environnement sain, na biko na haribisha nani afya yako. Ila tulisema watu wa sukari wasiogope sana, hapana. Tuliwaletea njia zote za kujikinga na sukari, na wale ambao wameanzishwa wale wamekuwa na hii magonjwa watutafute. Ndio maana tunapanaka nimero kila saa tukisema nayo sio kitu. Dawa ya moto ni moto. Sukari iletewa kwa vitu viwili. D'abord c'est une maladie métabolique, deux c'est une maladie nutritionnelle. Na kitu kama iliingia kwa chakula, lazima tulete tena chakula kwa namna nyingine, basi mambo inaisha. Na msiogope. Tulisema mara 13 na 6, mara 13 na 65 zamani, Biblia anasema usiogope. Don't worry. 0994-00-67-30. Tusema, na wale wenye wanamesikia kitu wanitaka amilazemi. Ile amilazemi nao inafanana tu sukari, ni sababu pangrae mekuwa te. Ni wengi wanaotumia pombe kiolela bila kutumia chakula. Wamengiliwa na kitu wanitaka amilazemi. Na wamesikia mingi muwasho. Na wengi wamechukuliwa se wako na filere wala ngozerikozo wala nini. Wanampoenda pimiwa hakuna. Na tuluwambia weye yote anesikia mwili na washa. Ita kwa 0994-00-67-30. Sabu wamekosa dawa. Haiko. Na tumesema chakula inaleta suluhisho kwenye afya ya binadamu 60-65%. 10% ni mazingira, imekuwa total 75%. 20% ni minyoma virisi ambao tutaongea hapa. Hatutaongea tu mavirisi, tutaongea na maminyoo zingine. Na kama tunazitosha, tunajikinga nazo, ni 20%. Tusipozi, tukajiachilia, 20% inatosha, inamaliza tu maisha yetu. Sababu hata 1% ya kutoka, ya kutotimiza mapashwa ya afya, inawaka watu. Hata inafunga milango na inakula nani, ina intimide ulimwengu mzima. Ni 20% tu. Ndiyo maana mpitu imejengwa, madawa, inaokipe tu 20%, sababu inatukinga na mabakteria, mavirise, maparazite, liko vitu vya mingi vinao njaa ndani ya mwili wetu. Sasa tulisema watu wa diabetes wanakuwa wamepoteza kinga mwili, na OMS imesema 3P, na tuliwaambia sisi wenyewe tumejiongezea 4MP, perte ponderale, sababu tunakuwa hatujui na tunadanganya watu tukisema basi mtu wa diabetes tu anapashwa gonda. Lakini tuwa pe yenye najulikana kiafya au kikwenye elimu ni unakuwa mwenye kukojoa kojoa, unakuwa mwenye kusikia njala haraka, unakuwa mwenye kusikia kiu haraka. Lakini ya ine kupoteza kilo, ile ni kujiingiza ndani ya malnutrition, sababu unakuwa umejisumbua. Bakikuambia usikule tena hiki, tuliwaambia kuleni yote, lakini anja kula kwanja legume mingi na matunda kidogo, sababu ndani ya legume na matunda kuko vitamin C ambao tutaviongea hapa kwa kipindi ambao inakuja, kusudi tulete kinga mwili, sababu ile kinga mwili inayo kwa ya maana ni kukula vizuri, hasa tukiongeza mavitamine yote, hasa ile vitamin C. Ile ilikuwa petit rappel par rapport na mazingira na vyote yenye tulivisema juma iliyopita. Yaani watu wa diabete wasiogope, watafute waganga walio wa karibu, na kama wanatafuta sisi watuite ku 0994 00 67 13. Tunasema leo tunaongea kinga mwili, yani immunite. Ya pili tunasema juu ya fievre typhoid, tutasema juu ya mibias, tutasema juu ya mavirus. Leo mtaisikia mavirus nyaa mwa sikiaka. Tutasema juu ya usafi wa mazingira, na mwisho tutasema mazingira yenyewe kusudi isituletee tusibakie ndani ya woga. Kisha utawaambia faida ya vitu ine. Tulisema M ine itakuwa kwa Kiswahili ni mutu, muti, moto na muto. Muti ni muto kwanja, muti, muti ni mimea yote. Na pale tutaonyesha, leo hatutaviongea mingi, kesho nitaviongea kwenye radio MCA. Muti kisha oro. Hai huku na vitu vya dabani kushinda oro, oro njo watu wanajua huku. Kisha oro, iko nani utajiri wa pili uko ndani ya mimea, muti. Sasa utaongea, tusiogope, tusijifungie, ila tufanye usafi kwa kuonesha, kwa kuonekana na kusaidia wengine kusudi virus zisiingie, wala mabakteria zingine zisiingie na zituchukulie hata kipsikolojia. Kisha ukishajifungia, naona vipepa vivre de la solitude, na tena unakuwa umejifungia zaidi, tena unakuwa magonjwa ingine. Ila mezir barrier ndio tutawaonyesha kusudi tukue huru katika mazingira ambayo ndani muko kazi, na kazi ndio inaleta afya, heshima na maarifa kwa binadamu. 0994 00 67 13. Kinga mwili ni nini? Tulisema tuko ndani ya objectif tatu. Se prévenir contre le maladie, changement de comportement, ya mwisho tusiogope, sababu tunapo ogopa sana tena inakuwa leta magonjwa ingine, na unapojifungia sana hautafanya tena kazi na magonjwa mengine itakukuta kwenye ulijifungia. Na tusikue ba negativiste. Ba negativiste ni watu wanaharibisha maendeleo sana. Anapo unapomwangalia muonyesha kitu hii yenye iko kwa faida ya watu, anatomboka na haribisha, analunguza hata. Le negativiste n'aurait pas de place. Lakini usitike zambi. Ukaona hii ni zambi, uko na hekima, uko na akili, uko na elimu, na umuogope Mungu, umpende watu, na umpende Mungu mwenyewe. Sasa utapenda Mungu na muna gani au ya monaka, mapendo ya Mungu inapita kwenye jirani wako, kujanja kwa mwenyewe na kwa jirani. Na ile ndio vipaji ya Roho Mtakatifu viko rezime ndani ya mapendo, na ile ndio lugha yake. Hatutasema tena waseme Kiebrania, waseme sijui Kiaramu, lugha ya Yesu, ya mama, lugha ya langue maternelle de Jésus, Aramee. Hatutasema tu tuseme anglais yote, tuseme français yote, Kiswahili yote ya Tanzania, Kiswahili timamu, tuseme tu lugha ya kwetu. Seul langage connu de tous, maîtrisé par tous, ni kujipenda mwenyewe na kupenda jirani gisi unavyojipenda. Utakuwa umetukuza Mungu na utukufu wake taonekana hata kwa mazingira yako. Sababu tunapoendelea kuwa wachafu, uchafu unatuzunguka, unawaza ni mtu mwingine ndio achiokipenda uchafu nyuma yao na pale pembeni. Also keep the toute mauvaise chose nyuma kuta pale kusudi mtu mwingine asikute pale, kwa sababu atakapoikuta pale atakudharau wewe mwenye aliona mbele yake, sana na fulani haonake tena hii. Lakini sababu tumejituma kuwa wafalme, baba wa nyumba hawezi kugusa tena uchafu wenye uko barabara, uko mlangoni, basi inakuwa shida. 0994 00 67 13 0994 00 67 13. L'immunité, c'est quoi? C'est un mécanisme de défense naturelle du corps contre les agents infectieux. Maje infectieux ni bitu gani bia kuharibisha mwili kuko ma virus ziko zengi na wambia nazo hapa karibuni. Ya pili ni bakterie, ma bakteria, yani inayoleta ma infection, inayoleta magonjwa mengi. Na kitu wanita kama parazite, donge vitu vinavyoishi kwetu bila kupenda. Kwa mfano chawa ni parazite, nani mfunza ni parazite, nani minyoa tumbo, amibe ni parazite ambao tutaongea hapa. Ma salmonella yote ni vitu vinaishi ndani ya mwili wetu, ijapokuwa ni vitu havistahili. Contrairement na vitu sawa tunaoita manani ma Escherichia coli. Hayo ni vitu, ni maparazite yenyewe ndani ya mwili wetu, ina maana inatusaidia digestion. Inasaidia, lakini napotoka nje ikisha kuwa contact na oxygen inakuwa bakteria inaharibisha, yani mtu anayenyamba nje, anayekoyola koyola kwa barabara ule sababu hakuwa anajua. Basi tumsamee, lakini ukisha jua baba uyue ke umeharibisha mazingira. Unapokojoa nje, ile mkoo yako nageuka kweli, mkoo sasa inatoa kumwili, haina ma problem. Lakini kisha fika nje, sababu mko ma proteine, mko ma vitu gani, ma bakteria za mazingira zinapokutana nayo inakuwa maramu ya sumu, inaharibisha mazingira mzima, na yote mwenye tapita pale anabeba magonjwa yako. Tunajikinga kwa magonjwa, yani immunité, kinga mwili, zinatukinga kwa magonjwa, inasaidia mwili wetu kugombanisha magonjwa yote inayotuzunguka. Hakuna kitu yenye kwa impossible kudunia. Meme le virus yenye iko na intimide, zenye ziko na intimide ulimwengu mzima, zenye ndawaambia hapa karibuni, haziko hata nguvu. Ni sababu ziko virila, unasikia virus ko virila, aina batre mama record, sababu mtu hakujikinga. Lakini ukazijua utaweza, no hata nani Goliath, sijui nani David alikuwa napigaka simba, sababu alijua. Na ukishajua kitu, hata nyoka ya pori haina na mtu problem, sababu umejua. Lakini kama haujui, haujui nataka kana muna gani, haujui ikabuje pale pembeni kama ni nzia mera, uyue kwenye libuje ni mkia, hasa ukakimbia kule uyue ke hasa naenda kubana. Lakini ukawe kwenye nzia mera libuje, njo kwenye naende yaka, sasa njo kwenye uko mkia, au unapika mpanga, sio lazima tu kukimbia yaka, paske kao nesepa usi atake uyue ke na weye kikilio tu, hapana. Hata aliaga tu kila siku. Baba askofu aliundaka kitu wanitaka for solidaire. Sababu gani? Alisema watu wanapomaliza masomo, hata na wale wenye uko kompeta mwingine, hawana pesa. Tufanye nini? Wasichunge tu maoni je. Les ONG na arrive kwa cadre d'urgence. Na wenye uko urgence watu wanataka kufa. Sasa tuchungake tu ile tu? Hapana. Tutengeneze kitu wanitaka for solidaire. Tukakusanya mapesa, hata na mimi nilitaka wa kwanja mwile renio pesa lata na resini konaye. Kila watu wakaleta pesa kwa maparwase yao, alakini watu wakukia katuala ele mapesa. Na waza zingali na wekua kwa maparwase. Foso lide, kusudi masevi, watu wa mgini wa yose, uyiko na lazima kutengeneza sijui nani kibanda yaki. Ile njobito tutaongea kesho, basi. Tunamsidikiza, komite de development, nani komite... Commission de financement ya paroisse ikikuwa chapote na kirewa pale, lazima wakulaza huu mtoto, huu mwanafunzi au sijui baba fulani au mama fulani amekree, anaweza alisha kreka kitu yake, sasa anaomba apui tumpatie franga kwa mwaka moya, tena tazirushia kukanisa. Lakini kitu mzuri sawa na ile, na mpaka leo inabakia tu kwa kinywa yangu, sababu nilikuwa pale saa ile ya njaka ku 2017. Sasa 2017 2016-2017. La première union s'est faite, c'était fait à chose à Kasongomi, chapeauté par monsieur l'abbé, mwenye tuna chimia sana, abbé Aurélie Katsinga. Renew ilikuwa pale Kasongome. C'était très bien fait. Autoprise à charge financière. Ni kitu ya lazima sana. Na unapokuta ma bakteria au ma virusi au sijui ma parasite zinapotokuma sababu hatukuzichukulia wenyewe. Sasa uliyetuitiki sasa inakuwa negativism. Ndio maana objectif ya tatu tusikue ba negativiste kuyote. Plutôt mettons-nous au travail jusqu'au point que mazingira ikue mzuri. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Ni pindi ya kujikika ni bora kuyo kuponyeshwa ikiwa lengo la kwanja la kinganga la afya, na bakora ya pili ni lutte contre la pauvreté pour que l'objectif autosuffisance financière, indépendance économique. Watu kila siku atakuweka tu dépenda, namaliza masomo dépenda, kulalamika tu mshahara ni kidogo. Hapa ile njoo kitu ya pili, lakini haiko tu nitaongea leo, tutaviongea kesho wakati tutasema jua kitu ya sita, mazingira ambayo tumewalagania vitu ine: mutu, muti, moto, muto. Ile muto ni maji tuseme. 4M. Plutôt 4M. Asante sana. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Il y a trois types d'immunité. Il est immunité tatu. Kwanja immunité ne vitu viko ndani ya vitu wanaita mtu huko na ndani ya damu mko vitu wanaitaka globule blanc. Mi sita sema globule blanc basi ni nini mkiswahili. Bado kidogo nafanya doktorangu Tanzania. Ndanja kuwa nasema sasa maneno ya Kiswahili halisa, mefanya miaka 12. Basi nisha siseme tena Kiswahili halisi, lakini sio ya lazima. Message, yani ujumbe ndio wa lazima. Lakini global blanc minda wambia kwa mkiswahili kisha da kudemi trans. Naisha nja sema tena ile biote ndani ya Kiswahili. Immunité yani kingamwili. Iko vitu wanitaka te. Njoo unasikia watu wa silambo habana tena Kiswahili, habana tena kingamwili sababu ile mavirisi ishakaingia kama T4 kama T combien. Njoo wanitaka lymphocyte longue ni te. Ni maglobule blanc njoo tunataka ongea. Hasa muko aina tatu. Kuko helper ni Kiingereza. Helper yani inasaidia. Ukisha kuwa na maglobule blanc za kuenea, donc uko na kitu nitaka helper ni ya kusaidia. Ya pili ni killer, inaua bakteria yenyewe inaweza kuya sababu inakuya iko ma macrocyte. Microbe inaingia inaemezaka. Sasa kama haukulake mzuri au kuna ya mazingira mabaya au sijui, basi kama hauna afya mzuri au unalewaka kila siku, hauna tena kinga mwili, basi manani maglobuli zako zinachoka, kisha mavirisi na mabakteria na maparazite zinazoingilia, na unakuwa mtu bure machafu na kuwa hivi sababu ulikula mbaya au unakunyoka pombe haukule chakula ya maana. Pombe sio probleme kabambi. Wenye alisema tumekuwa zambi ilikuwa fasona ya kutaka elewesha watu, hakuelewa mzuri sasa watu huko nakufa jua nini. No imanji ibiz ilboave très mal, abusivement. On ne peut pas prendre l'alcool sans avoir mis quelque chose dans son estomac, surtout protéines animales. Njo maana balevi bamba nakunywa kapombe na bako nakula nyama habale wake sana. Sasa unasikia globule blanc zako zikomo helper inasaidia, ya pili killer inaua, sasa tunaitaka cytotoxique, ya tatu régulateur. Sasa kama imekusaidia imeua, sasa inachunga mwili bakie salama. Na unapoangalia mtu mwenye kona kinga mwili za kuenea unafurahia sante yake. D'ailleurs nani aliondikaka patron wa medicine ye Hippocrate, il a clavé crisis les humeurs. Unapaswa yua huyu mtu ana njala, huyu mtu anaoga, huyu mtu analewa, huyu mtu anataka tomboka, ce sont les humeurs. Yote inafatana na selile chembe za ndani gisi ziko. Na mimi ndawaambia kwenye vita iko ndani ya mwili ya binadamu. Mungu asifiwe. Sababu ametupatia maisha, ametupatia mwili na tungeiwaka faida ya hii mwili. Hatunge tomboka, hatunge kuwa ba negativiste, hatunge kuwa wenye kuchukiana, hatunge kuwa wenye kiburi. Kwanja kiburi, kiburi na jan kwenye watu wa Afrika ninaacha tunakuwa ba maskini. Wamoja wanakuwa watajiri zaidi na ndugu yake wa kiburi anakuwa maskini zaidi, anakuwa mulevi hata na nyomukane ndugu rachi. Kuna mtu moya, asha kufa pole, mina mjua wazi. Alikuwa kuma village yetu kule. Alikuwa baba aparama bien. Aparama bien. Sasa kaoa mwanamke wa kiburi mwenye anadharau watu wengine yote mkartie. Tena yeye ndio mtoto mwalia na mtoto mkartie mzima. Akisha anachambaka bana mke mwingine. Bwana sana toa kukazi alikuwa na busheria ya nguruwe. Au village kati yeye busher ti et parmi les hommes dignes. De la communauté. Kisha ule ma, ule bwana alikuwa anaitwa Mamboleo. Alors 0994 00 67 13 0994 00 67 13. Mamboleo huyu sana toka kukazi, bibi anampatia rapport. Ah no, kama mama fulani kanizarau na wakamba watu wa pale walitaka waliniongelesha wakanizarau. Kaliwa kama mama kadogo hivi. Lakini kafuju. Kisha ule baba anatembea kukartie. Kote wenyewe walisema mbu, bali chokozana na bibi atafika. Anasema nini? Munayo. Ibwa, ukira mkatalwa na mkaliwe. Inywe balibo mususa. Emwa chokoza bakali ya mboka. Ito tu utio komboka. Na uo mulio mususa. Ewa chokoza ukali ya mboka. 0-94-00-67-13. Yeli kwa kiburi. Kiburi yenye haina maana. Kiburi na uwa. Kiburi naleta, inaharibisha mazingira. Kiburi. Hata, ninapoongea maneno sana. Inaua ulizaka. Kweli munaonaka wele unyama kulaka nyama kila siku. Wako na afya. Hawana afya. Fika tu kule abattoir. Angalia community yote ya pale. Asiki kweli. Afya nyetu unatafuta kwa watu. Kweli pale nyuko model. Nijua nini? Banakulaka nyama mingi. Banachokoza hii maglobile blanc. Kisha mwili yao inazofika. Sababu mwili ya mtu nao ni nyama saa zingine. Proteine animal c'est très bonne. Lakini tunastahili. Proteine zote sio tu animal. D'origine animal comme d'origine vegetal. Tunakulaka 10-15%. Sasa unapokula mtu wenye uko na ngome na ngombe au nyama nguruwe, unakula minofu sita na kabugali kapata hivi, baba umekula vibaya, unaita kifo karibu. Hata globulin virusi takapokuja zitakuta globule zako ziko feble, zinakula globule. Nataka kula virusi, virusi la kula globule, na globule blanjo msoda wa mwili. Naleta ile mfano sababu ya kugombanisha kiburi ya watu vile kukula mbaya. Na watu wenyewe wanakula mbaya wanaweza wanakula mzuri. Na maana chitangaza. Inywe balibo mususa. Mukalwa na ba utio komboka. Tutu chi utio komboka. Kiburi. 0-94-00-67-13. Tungali nani ya injinye. Hata unaenda ingia kwa mtu. Anakuevita kwa meza yake. Lakini roho inasema mambo mengine. Chakula ni vitu buri. Hata napoenda kutumia kwa chakula yako, sijui kwa nilipikiwa na muna gani. Nisha tumbo yako kuna nini na chakula. Lakini jua societe jua environnement sebo. Basi. Tunuza socio. Purke tutengeneze mazingira au sociabilite ya mzuri. Na huko mwingine atawaza huyu kwake hakuna chakula. Hapa. Chakula tunapoitumia kwa ukadirifu inaleta kinga mwili. 10-15% ya proteine, 15-25% mafuta, na mafuta yengine iko tu machakula. Usiwaze uti utaanda usema 15% au 20% na pakulia mara moja kuku, nipike kuku na mafuta hapa. Ku ndani ya kuku mko mafuta. Ndani ya kalanga mko mafuta. Ndani ya soja mko mafuta. Ndani ya muhindi mko mafuta. 0-94-00-67-13. Senga nsenga aswa sana pursa ni chakula nyikomo sikre ambamo ya lazima ni sikre complex. Ndani ya mihogo, mihindi, nani bulezi, visamunyu, mandizi yote, maboke, sijui na maragi muko nusu ya muko viko ndani petit pois ndani yote muko sikre complex na sikre simple iko ndani ya asali na ndani ya kaunga ndio ile cereal décortiqué na ndani ya sukari ile ya kawaida ile tunasema mudiabetika sionje ile iko sikre simple lakini sikre complex kula ukishakula chakula sawa legume na matunda. Sasa hapa nawaambia kinga mwili zetu ziko protege wapi? Ya kwanza iko ndani ya amygdala hapa mshingo. Ndio unasikia kama watu wanasikia mabeto. Sababu gani? Vita ilikuwa balisha kula masoda yako, kaya yako ishavamiwa. Ndio maana unasikia kama mabeto. Na wale watu wiko na maproblem infection orale. Na tunabambiaka, siku mwa tutabambiaka juu ya mafeksi orel, kubakumbusha tume tunazua, tucheka pazua kubambia, labu sio kwenye maradio zote tunasema vitu vimwelele. Kinga mwili za kwanja zinachungiwa kwenye amygdala, ndani ya kwenye kuna kuwaka mabeto hapa mshingo. Na mtu mwenye sikia kama mabeto, uyueke iko na shida kabambi, donge basoda yake bashaka choka, njoka ya kwanza. Na wale watu biko na shida hata kuenda kuzaa, hata watasikia ka diabete kama habafike kutuchukulia au kutuuliza tufanye nini. 0994-00-6713. Na haba sababu habana kingamuli kwa shingo yao, kwenye kuku mamingdale yao, kulishaka kuwa ukipe na batu mua hivi ba rebel bashaka ukipe ile eneo. Na ile eneo iko infectious, unapokoholea watu, unakoholea watoto yako. Nyuma na unakutaka batu mingi kama walikuwa na mabeto, na watu wapo watasikia kama mabeto. Sasa deja la contamination. Lakini bakakula mzuri, gisi tunaongeaka le 3 gras group alimentaire. Tunaongeza mavitamini, tunaongeza ma sel minero, tunaongeza vitu wanaitaka lezalikama. Muna kunyawa kwanja mchai nini? Si muna tafuta nani alikama? 0-94-00-67-13. So the substance fitoshimiki. Ile kabisa nilisha ingia ndani zaidi. Lakini ile yote napikuwa tuwa kafasi moya, si tunayua utatengeneza. Ukapenda leo, uko na 150 kilo. Mu 35 jours umefika mu 80 kilo nyina kustahili. Sie tuko na ile makalkil. 35 jours seulement. Uko mkonde ya maigrissement kashexi ya nguvu. Wako ndani ya ma communauté zetu, ndani ya mafamilie zetu. Unamwangalia sasa huyu kweli. Anakulaka hata me hakulake chakula nyina stahili. Mutubalete babo ni nayo ni 4 ni 12 28 jours probleme yake ya kashexi inaisha parce que 55% ni secret alimentaire. Rafiki mwali ni furahisha kase hapa patate sisi tushaka shindwa kumaliza hii unene ni se basi na petisha kuwa kubwa tu wiwi. Le gros véhicule avec des gros réservoirs. Tukacheka. Kweli, ukisha kuona mwili kabambi, na sasa mimi nanenepa. Sasa unaendelea kuganye afya na mwisho hauna tena kazi na mazingira yako inaharibika. Na mwisho utakuwa ka shida. Na tusipojikinga na mavirus na magonjwa yetu nataka ongea hapa, basi mazingira inaharibika. Mwenyewe mtu moya una mazingira ya watu wote bila hata kujali. Unajua gisi uko na homa, unajua uko na kohola kikozi yenye chronic, kisha unaenda kanisani tena unaikalaka mbele tu karibu na ba, eh, kisha watu wote watagonjwa juu yako. Mabeto njo kaya kwanja. Ya pili nerate, ndio unasikia watu wanasikia kibamba. nerate. Hapana ile ya hapana ile nani hapana ile nani hii njoo nitaka splenomegaly like inflammation ya nani ya rat. Lakini inflammation ya foie ile ni hepatomegaly. Foie kazi yake tu ni kutosha masumusumu ndani ya machakula yote yenye tulikula. Lakini tunaongea hapa ni vya kutunga maglobule blanc, basoda ba kutunga mwili yetu kusudi tusigonjwe gonjwe. Sabu ya desejala hata watapita mumbitu gabambi gabambi, sabu anakulaka mzuri, anajikinga mzuri, ananawa mzuri, ya tatu ni tumis iko ndani ya trashe. Pale watu mingi kale kamngosoka pale kashaka potea, njoo nitaka tumis. Tunapoiona hanayo huyu magonjwa yote naweza mubana. Kisha watawaza viko kwa vizimu. Vizimu gani? Timisi yake chaka potea. Timisi ngine kwa mutrashe na ngine kwa kumanani kuma ijeba tu wanayuaka ni ule kwa extremite ya mafemir. Lakini timisi tunataka sema hapa iko mutrashe hapa mkifua katikati ya mifupa kwenye yulo anani yulo ya stoma pale. Kuko kitu nitaka timis ni kamungoso kiko pale. Kanapo potea, hauna tena immunite. Homo takuya, takubana. Virisi yote takuya, takubana. Sababu ulikulaka mbaya. Erunuza vo pouvoir ya kupima ile timis. Yenye hauta kutaka kuna mara fasi ingine. Me la teknolojia, le profession de santé, banaji komplete. Kukasikia, kurezonansi magnetiki manandeka, kidis. Uweke timis ya uli naribika, iko vide. Na kama ni mtoto, mtoto mdogo. Kwanza timisi napotea kajua ni zela mal nutrition, no? 0-9-4-0-0-67-13. Kisha kama ni mtoto, unasikia wanasema mbo, kuluga ya kwetu mbo. Mwana kuri ngonga, wakuri kasamaki. Bana laeta samaki zote za mechomo, na mifupa yote. Mbo akuri ngonga, akuri kakuha, akuri sijui yeko terme tatu. Anakufa kasamaki, anakufa ngonga, na unaona nagonda. Alikosewa proteine. Paske proteine kweli hata nisema ni disi ya 10%. Me inajenga haraka maselile. Mupatie mayai. Kama ni mtoto, mupatie maziwa ya kuenea. Kama ni mtu mkubwa, mupatie mayai, natosha. Lakini hapana tena mayai ya kila siku. Mayai sita kwa mayai tatu kwa chuma inatosha. Inatengeneza ile timis. Lakini kama mko maparazite haitawezekana. Na hii ndani kesi kuna pel. Erni kwani anapiga juani? Ile hatu yake ndio inatangilia. Menao ni malnutrition. Ni kitu gani? Kitu na gonda sababu ulikula mbaya. Ya atrophie d'un organe, alors ça il part se réfugier partout qu'il voudra dans ton organisme, kisha naleta déséquilibre, mtoto anagonda vitu gani, mwili na luma, sababu hakukula kamzuri. Ya tatu, le ganglion lymphatique. Ku ganglion njo ko macrocyte za kabambi kabambi. Sasa wewe ushakisikia hisusu. Na watu wanafikisikia hisusu, banakuya ku laboratoire ku hôpital. Baba, usichezee ku ile hisusu tano ya mtoto yako, utasikia mapanarise hiloi. Jua nini? Uliko kumwishu. Muganga nasalimika, ile ni kazi yake, lazima aone, atafanya nini, anetrazile mikrobe, nyesha kakula malefosite, nyesha kakula manani maglobule blanc, kusudi uyu tena, akue tena moto. Lakini sisi tuko ndani, senga, sasani pulsa siwa nutritionist, muna salimika wa nutritionist wenzangu. Na ninasalimia wa prosalende swanya wote. Sababu tunapo ongea bambo hii tunajichunga na tunachuka wagonjwa wetu. Lakini ba negativiste basi. Hapana nafasi ndani ya community. 0994-00-673. Ya kufata le vaisseau lymphatique. Hatutakawea kule. Yengine ni mwale osezi. Ndio maana unakutaka bengi banasikia tuberculosis osezi. Na mikrobi shaka yala. Ndani ya mwale piniere yao. Na wanapofanya ponction lombaire banakuta. Bale ni ba laborante. Maya kutoka ku bwale piniere. Iko trouble. Iko saa. Haiko clair. Ule dejiko na tuberculosis. Apandise. Zamani watu walikuwa habayua akosa maana apandise. Kila mtu anakuambia apandise, banatosha. Bana leo habatoshake tena. Mtosha apandise yangu apada. Ya même de ce femme là, moi j'ai été au stage plusieurs fois. Unitosha apandise sababu bwana lepta alipe mzuri tule katalaka. Ma Marcel ni tase papa tade. Mara yo mona semak na parler de moi cette maman là. Mnasikia benyuko nasema tumtoshe apandise kusudi ya nani? Hatuwezi. Kisha mimi ndamfundisha kama nutritionist. No no, apandise kazi yake ni inachunga mwili yako kwa kinga mwili. Njo iko kaya kuweka malefosite. Hapo tu unaongea juu ya immunité. Yaani immunité kinga mwili ni ile maglobule blanc nazo tusaidia na zinasaidiwa na nini? Na chakula, na usafi, na njoo nyenye tutaongea tukienda tuko na maliza. A savoir que l'organisme produit des anticorps naturels kwanja sababu ya kukula mzuri, na wakati tumekuta kumekuwa shida bana ta vaccin ile iko artificiel. Le rôle du vaccin c'est quoi? C'est contre les agents infectieux. Non, le rôle de l'immunité, c'est contre les agents infectieux intracellulaires tels que le virus. Pour le virus, comme on a coulé comme zouli, attends, on a joué à fièvre typhoïde. Tout à bien, on a question à mi bête. On a marre moi comme un virus. Ça va au cas d'inanda. Il connaît pita fièvre typhoïde. Tout l'été à pas les joueurs à Nîmes. On a posikia kichwa inaluma, esomni, vertige. Epistaxis ile ndio tukiacha tunaitia pale. Epistaxis unaposikia tifoide damu inaweza toka kwa pua au kwa choo au kwa wamama wanatosha damu mingi wakati ya mwezi. Kichwa chakaluma, tumbo inalumaka, kizunguzungu, vitu gani? Tifoide naleta kabile byote. Yaani unaweza tosha damu mingi wakati kuna tifoide. Tutaviongea kesho kwenye Radio MC ya Buhira. 0994-00-6713. Amibias, tulitia jua nini? Amibias so de parasite suva. Hailetaki ata masinye fulani. Unaweza ishi nayo. Uko bien, unajibodoa. Lakini mwisho, inandaka lamaleta matrouble. Zinandaka kuhisinye semble. Unakuwa na nyamba ovyo ovyo, una nyamba sawa mbuzi, babuni njoo anasemaka. Iko na nyamba mbuzi. 0994-00-6713. Tusichunge paka tuanze gonjwa mpaka kumwisho, njoo tafuta mganga. Tafuta mganga wa karibu nao atakusaidia. Mambo nao nisema hapa, sio papata de, c'est la science. Moi je suis très scientifique, vraiment kuni convaincre. Kama sikufika ku laboratoire, sikufika ku nani, ku biblioteke, je dois être documenté base de données fiable à partir de la science que j'ai apprise à partir de mes enseignants. Wanasalimika walimu wangu wote, wanasalimika waganga wote, wameshitoa kwa msaada wa Mungu, habana na mshahara, basha kafanya na sermon de fidelite, hawezi katala kufanya kazi, na maisha mtu hawezi potea, na iko paldom, iko tayari kukufa pamoja na wei. Vraiment c'est le sens la compassion. Na mimi nawaza baganga bote batafika mbinguni bote. Amweke mtu alidemisionea ta virusi na kuya mbaya, tutakufa. Isifike na kwa vraiment les gens les plus ndio maana mimi nienda kuwa mganga. J'ai d'abord été trop longtemps dans le commerce et je me suis dit non, je dois encore étudier pour faire la compassion, vivre la compassion auprès des malades. Puis l'apostolat yote yule ya kanisa nayo tu ni apostolat. Lakini kinganga ni apostola zaidi. Jua na yua virisa itaingia, itagonga batu yote na iku expose. Me, ile forme pa rapor ya vitu nye tunatukia bambia. Amibe, unasikia mwili na choka, krambe abdominale, presyo, gulurezi wakati unenda chopa kushina. No, ova wa toalete, o sevide, setu. Me, unanjaka kazala kwanja. Na batu yote wenye kwenye unasikia kisu kondani. Hapana, huko mgocha. Unapoteza kilo, homa, kadiareka na kuya, vomisme na kuya. apeti napotea, noze, na wengi, eh? Iso nombre viko atana kukine leo, kinesiterapi. Nani fosili yake dosha kaluma, ya kusi mama ne problem. Kumbe ni amibe tubure. Tuingia sa kuvirisi. 0944006713. Tuisema, tunongea juu ya vitu tano, sita. Hakuta maliza vyote. Tunasema juu ya immunite kinga mwili. Tunasema juu ya fever typhoid. Tunasema juu ya amibe. Mina sote, amibe nayo, unapochelewa nayo, inanjaka tosha damu kumatako. Unanja nyamba, unaona damu. Ile nataka ongea, nataka fananisha vitu vinyeme na fanana fanana. Kisha, fever typhoid natosha damu kupua, maurifise yote. Fever typhoid naweza itosha. Lakini paka, kichwa ishakaluma zamani, kisha unanja tangazo. Ah, batoto wangu nasikia kichwa na tumbo. Siko fever typhoid na mwisho matatoka tosha damu. Tuongea sa juu ya virisi. 0994-00-673 ni vipindi ya kujikinga ni bora uwe kuponyesho. Nous parlons aujourd'hui immunité, fièvre typhoïde, amibiase, le virus, hygiène dans le mesure barrière. Na mwisho tutasema juu ya mazingira, kusudi tusiogope, tufanye kazi na tuonyesha kazi ya kufanya. Hii vipindi kwenye Radio Moto mpaka saa 4 na nusu, saa 3 na nusu mpaka saa 4 na nusu, inaendelea kwenye MCA Buhira Lendi siku ya kwanza tangu 17h mpaka 18h na tena siku ya tano de 20h30 a 21h30 kwa Radio MCA Buhira, na zinatapanywa hasa kwa radio zingine zote ambazo zinatumika usiku mzima kuhusudi kila mtu apate nafasi katika afya yake na Mungu atukuzwe kwa jinsi sisi tunaishi. No on negativists. Objective yetu ni kujikinga na magonjwa ambayo inasumbua ulimwengu na mazingira yetu. Ya pili, objective ya pili ni changement de comportement, sababu tukabalisha tu tabia tu magonjwa zinapunguka na umaskini ili naisha, sababu l'homme de l'informatique c'est qui asema kanini? Asema, unaweza zaliwa maskini, au nji maskini, au ndani ya jama maskini, haiko shida kwako. Lakini mkatakapo kufa maskini baba, utasamba. Haiko maneno magumu, apa. Iko sawa kisi bariambiaka, nani Adamu na Eva. Ase, wewe baba, Adamu, utakula. Lakini ukisha fanya kazi. Kisha batu wananjaka, sema se, ha, utateseka. Utateseka, ni kufanya kazi ni kuteseka. Utakula. C'est très bon, no? Mama wanamwambia utazaa. Eske kuambia mtu atazaa. Siko baraka. Me kisha mateso. Kisha ngiza mapana mateso maumivu. Maumivu na unaiwa kesho yake utapata faida. Uwe le problème. Alors les gens les négativistes commencent par la souffrance. Ambo mama anapaswa ateseka. Unapaswa ateseka na nini? Atazaa. Utapata watoto. Na sisi tunapoleta vipindi ya kujikinga ni bora ule uponyeshwe. Uweke mchango wako. Sijui kama Adamu kama hakutumikaka kumbi alikulaka. Kwa watoto wake bakufaka bwaki. Javeli e documentaire écrit par une communauté que je ne vais pas citer ici. Bana banandeka ase Adamu alikuwa kana 19 mètres na Eve alikuwa na 17 mètres. 19 mètres. Iko documentaire kwa watu wa imani moja hivi. C'est soit des croyances de parce que nous lions moins partout. 19 aso bana sasa bana anse panaandika nini ase sa, alors a, le jour de la résurrection Adamu na Eva batayak basse vraiment à cause du péché batote balinda kuwa tumufupi tu alors que si tulikuwa na 1 mètre disons 19 mètres même Jésus le même avait 2 mètres. Jésus avait 2 mètres on ku, de, Adamu na Eva walikuwaka presque 5000 et donne 6000 ans avant Jésus-Christ. 6000 ans. Parce que Moussa, alikuwa hapa sasa hivi ku 800 ans avant Jésus-Christ. Ibrahim, alikuwa hapa ku 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, de 6000 ans à 2000 ans, batu treba mekua tumufupi. Sasa, nataka bambia nini? Kukenze msiekle hapa, Europe mzima, wote balikuwa saba chinois. Bali badilika wakati balingia musiance, dans le siècle de lumière. Inawaletea sa mwangaza wa kuishi. Le Chinois iso tremu batu mwa hivi, lakini leo wananchi wiko nainuka. Parce qu'ils ont changé de comportement. N'a pas objectif, il faut changer de comportement. Parlons maintenant virus à quelques minutes restantes. Parce que tungeongea na mwisho taishia ku mesure barrière, kesho ndio tunaongea environnement to siogop. 0994-00-67-13 Kuko siasi nasema, elimu nasema kuko 5000 virus yenye iko identifiye. Ya 5000 virus identifiye. Naji najulikana. Mezi yenye naleta magonjwa kwa binadamu ni 200. Sir 5000 200 yenye naleta magonjwa kwa binadamu. Donc tunaishi na mavirisi mingi haina na siye problem. Mais 200 yenye natuletea magonjwa. Sasa wali klasifiye 20 à 30 virus yenye nataka ongea hapa. Taenda mbio mbio. Zinyasa za zinatul, zinyetu na yuwake, inyeba anatumikaka kwa sana. Medesa, nyo natuletea magonjwa. Niliongeza tabi yengine apari hii trans, vende ya trans, habu ya maresherche. Kuko mavirisi respiratoire, kwa mfano gripe ile munayua, gripe na homa. Inatewaka na mavirisi njina ituwaka influenza, kwa kifungereza ni influenzae. Na homa inatewaka na virisi inatewaka rinovirisi. Si ukasikia homa. Sina ibakili yaka batu yote mnyumba. Au nani, au sijui ni kikohozi, au sijui ni gripe. Na haina dawa. Na mingi wanazoea kutuita. Je disais dans une émission que un professeur, c'est lui qui fait, quand je faisais mon premier cycle, question de défendre, kisha nakuta, directeur de travail yangu, iko, nani, a gripe isha mbana 0-0. Ine semena, nyosha na 5 ordonnances ya 5 médecins. Atiba maana ki hakuna netu na anonsa assemble comme bonjour. J'ai appris, vous m'avez appris la pharmacie. Tuingie kumafika hako. Na fabrike na inastis. Pa. Na kesho yake akafika ku defense. Na kanja ile njo témoignage. J'avais même quelques problèmes avec mon deuxième lecteur. Il y pita bure hakukua tena na efe. 0994-00-67-13. Va lecteur na nye msikuwe na komplike ba étudiant. Soyez positif. Les étudiants vous êtes salués et les enseignants ils sont nos parents. Il est né, il a l'état grippe, nanani. Ou quand il y a grippe, va la barakoa. Ya pili, virus gastro-intestinaux. Ni kitu gani, il y a ma vaccin yote, vanganga yote wanayua, na vote pa maher de sande pa nazipitizaka, ni rotari, rotavirus, na novovirus. Ile ina inasumbuaka nani tibi digestif muzima na tumbu muzima. Baisha leta vaccine iko disponible kwa sikia rotari virus, novo virus iko na vaccin. Aksanti kwa gouvernement, aksanti kwa waganga, aksanti kwa DPS, nani kuanzia ku ministere, kufika ku division, kufika ku DPS, kufika ku nani ku médecin chef de zone. Iye njobi natokea kama mpaka kuere de sante. Lakini tunapokosa kupeleka watoto kuvaxe. Tunashangala. Ya tatu, virus defection kitane. E sexuellement transmissible. Ninataka maherpes. Mwili nakuwa kosave. Mata mua hivi. Na hile naonekanaka kubatu wa sida. Na batu wa magonokoke na masifilis. Ingine virus ni virus hepatique. Ile unasikia virus hepatite B, hepatite C, ile hata kutembo hapa wanavifanya pale kumense kukila zone de santé yote laborante biko pale wanavifanya. Kuko virus Ebola yenye iko leo tena. Iko sangland. Kama nilisema juu ya tifoide, tunza tifoide yako masema unasikia Ebola. Lakini kama Ebola iko masikia Ebola usifichame. Na tumesikia, hata wamoya wamechoma maupito kule Bunia, bilisikia kama Rwapara. Baranda gombania babebe maiti yenye ilikufa na Ebola. Sekel negativiste. Na hapa tumesikia se mwenye kaya kwanye tapatikana kuopitale yake. Totachoma. Bananja sema vile. Sasa ile etre negativiste. Bote mwenye walikuwa neglija kule kwenye virisi ya hii naanja Ebola hii. Balikufa na baisha itia majamaa bote mshida Sabu ya nini? Etre negativist. Changement de comportement. Soyez positivist. Na kama tuko ba negativist kila siku. Ni umasikini wenye utaishaka. Na mwenye tabisema, ah no, unatajitia muhatari. Hapana. Ni vitu vinaishi. Virus Ebola. Banaitaka Ebola virus. Se sanglante na lito adamu. Ya kufata virus de rujole. Virus de rujole ile batoto banaipataka kusudi sivabane tena. Virus ya sida, utakataka uti sida haiko. VIH, iko. Depistage de routine, iko kumasantre de sante yote. Banatumia teste, banaitaka teste rapide d'orientation diagnostique. TROD. Zamani kwa nasikia o, determine, double check, wana kolokaka tu maneno pale. Balakini, leo ni TROD, test rapide d'orientation diagnostique. COVID-19 tuliona hapa, testé principalement lors de l'apparition des symptômes respiratoires aigus. Niliongeza watu ndani ya mazingira wanakulaka ovyo ovyo. Kuku inakufa, nasikia kitu nitaka paterolose, ni nani yake, ni virusi yake. Unaona kuku nayo inatosha damu kumacho. Na vipupa inapepanza hivi, inakuwa natembea na mikono inatembea sasa inakuwa na metrambe. Kisha kuku ile veterinaire mngekuwa na vipindi. Mnakuwa natuambia mavirisi ya manyama, yenye nyama haiwezi kulewa. Ile nyama banaze kulaka na iko hatari na letaka inaenda lamusha mavirisi ingine. kuko charbon, yenye inabanaka manguruwe na maipopotamu. Maipopotamu na kusika zisha kufa zote yulu wa mai. Ukakula kuile hautafanya tade juu. Ni charbon. Salmonella ya lape na kuku inapatika ndani ya mayai. Batu panakulaka mai mbichi. Batra. Isha kuwa dawa. Muko salmonellose. Yenye nageukaka kuwa. Inenda kuwa virisi kwa binadamu. Inenda kuwa shida sana. Lape haikashikufia babu sikule. Japokuwa tunasibaka lape ni nyama mzuri. Ile yote nalitaka mavirisi yenye inakuwa zoonoz. Tukimaliza basi tuliongea juu ya immunite, kinga mwili. Tunaongea juu ya fievre typhoid ambayo tutaongea mingi kesho kwa RMC ya Buhira. Amibias tafuta sababu nao inatoshaka ni malali, inatoshaka damu kumuli ya mtu damu. Na tunaongea virisi sababu ya mazingira ya leo. Hatukusema tu juu ya virusi ya leo, tunasema mavirusi 30 tunaongeza zingine. Tukisema virusi ni 1,500 lakini 200 ndio nataka magonjwa, na OMS imetuonyesha kwanza virusi 30 na tumeviongea hapa, parmi lequel influenza inayotuletea grip na Ebola inayokuwa leo tena 17th episode ku Kongo. Tuombe Mungu atuepushe na hii mambo, tukiweka mchango wetu kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Tulipoingia kwenye mitambo ya radio Baba, tumeomba sifa zako. Tengeneza mioyo yetu, tengeneza tabia zetu, kusudi tukue watu wa kuleta maendeleo, hapana wenye kuchukia na kuchukiana. Sababu wewe unaishi mahali kunapo kwa amani na Roho yako Mtakatifu anayekuwa mapendo, lugha mpya ambayo itatawala ulimwengu, na hakutakuwa tena maskini na hakutakuwa tena wa kuteseka, na kila mtu achukue mzigo wake akijua kwamba anasaidia jirani, na wewe utatukuzwa katika mambo yote. Uturehemu katika yote tunayo shingwa, na utuhurumie na utuvalishe taji yako ambayo sisi ni vyombo vyako tu bure. Na tukishaongea, Roho wako Mtakatifu aende atawale mioyo ya watu wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu milele na milele. Amen. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe.
1: Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Mekanzi Kau MC.

Rap me baby. Mali watu upo. Disco ambiance ya kavia ba DJs na wafurahisha mali watu mupo. Namo msikilizaji wetu, najua huku nyumbani nyinyi wote mnaendelea kutulia upo nyumbani. Unasikiliza ngoma zetu, unasema radio ndio kiboko yao. DJ mwenyewe yeye MC amekuja, anakuja kupigia ngoma. Najua hapo nyumbani utulia tulia ufuate ngoma zetu, hata ngao tumechelewa kidogo.

0: DJ. DJ, DJ, DJ.
1: One, two, three.
2: E dalle quello che lei.

Hii ngoma naendelea kuisukumia. Dido shofere wa mama huko Isale, amali wote upo Dido, wasalimie watoto wote huko hapo, wasalimie, wasalimie demae na wengine wote, na wengine wote wanaifuata Radio Moto Butembo Beni. Akini Dido wasalimia wa mama wote au wanaendaga huko Isale, waseme kesho waweze kujua disco ambayo siliwasalimia.

Na msikilizaji mwalio tumupo na washukuru nyu wote. Najua kila mmoja wote ameweza kufuata hizo ngoma. Dalmo siku mingi ndio hausiu haufuate. Hausijui potelea wapi. Dalmo ulikuwa wakati mmoja mmoja hivi ulikuwa unanipigia unanitumia music ngoma fulani na kusalimu mwalio tumupo. Disco ambia sina kukumbuka mwalio tumupo Dalmo. Ngoma inakufresha mwalio tumupo. Atingishe mwili wako Dalmo.

0: Mimi sitaweza kukusahawa. Mapenzi inadumu kama kawaida. Mwambie mke wako nasema mapenzi ingali inadumu.
1: Ina jina lako wewe.
0: Na umwambie rafiki yako wa zamani. Wanasema maisha.

Unajua kila moja wote ameweza kukua hapo nyumbani anaweza kutulia tulia kwa sababu aweze kufata ngoma zetu. Najua watu walikuwa na subiri subiri, lakini sisi tumesha kuja na moto, tumekuja na changamoto chetu, lakini tunakuomba mali utupe uweze kutulia, uweze kufata ngoma hizo. Na lakini watu wengine huko wanajua kulala usingiza, lakini nakwambia tafadhali avuta bulangiti yako uweze kuitia pembeni uweze kufuata hizo ngoma. MCA mwenyewe ameshaikuja, amekuja kupiga ngoma na kuweza kushake your body wherever you are.

amani watu upo unyurubia kwa sababu asijui ni kama nilikukosea namna gani. Disco ambia siya kabia wa DJ siya santi sana mali watu mupo.

kine bado na subiri wakati ndogo ndogo hapo na kuja sasa hapo na angalia kama tunakimbilia wapi na tunajua kama sasa hapa mbio karibu. Lakini kama uko nyumbani hapo uweza kufuata hizo ngoma, uweza kujisikia vizuri, uweza kujisikia comfortable, ujue hizo ngoma zetu zitakufurahisha. Najua watu wengine wajalala lakini tulia kufuata ngoma zetu.

Naam msikilizaji wote mali wote mupo na washukuru nyinyi wote nasema mjambo kwa nyumbani umeendelea kutufata vizuri sana na umeweza kujua ngoma zetu kama zimeendaje lakini msikilizaji wakati ni wakati sasa tunafunga virago vyetu tunarudi nyumbani taksimeni wangu ameshakuja nikamwambia subiri kidogo mimi naweza kumaliza niweze tuangalie kama tutafanyaje na msikilizaji huko nyumbani wakati umejituliza kusipitia hizo ngoma zetu lazima hii ziweze kukusaidia unajua wakati umetingisha mwili wako naye ni afya kwa mwili wako wakati ulisikia unacheka cheka fulani hizo ni afya Kuna watu wengi wameweza kujiletea mafikiri kichwani, mafikiri mwili. Utasikia maisha gonjwa pressure. Utasikia maisha gonjwa tasio. Kwa kweli jiletea mafikiri jameni wakati tunakupigia ngoma hizi. Sisi tunataka kusaidia uweze kutingisha mwili wako mafikiri ishe kichwani mwako. Jameni. Acha DJ aondoke andalale. Jumapili inaikuja tutaweza kuwa pamoja na tutapiga ngoma wale wote marafiki mandugu zote mwali wote mupo. Na wasalimu nyinyi wote Jumapili ya pili inaikuja tutaweza kuwa pamoja. Asante na washukuru. Nasema bye bye msikilizaji wetu.

0: tusabe mwami nyamuhanga omukristo kinywa chawo muwasubya abantu bosi omobuuma nawo tukakusaba tute ukanyiraye kitunga chawo chowikiriria kiyinyagane nolwanzo omu Yesu Kristo mwami wetu mwala wawo eyoleho neritabala nawo omobuuma bwa mutima mubuyirire nyamuhanga okoberemo neberemo
1: amen.